0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, любі слухачі! Сьогодні ви послухаєте різдвяну історію про ялинку, яка приходить в наш дім у саме улюблене свято – свято Різдва Христова. Але спочатку давайте згадаємо біблійну розповідь про народження Ісуса Христа. Побачив Бог Творець, що його улюблені створіння люди стали дуже нещасливими. А трапилося таке лихо з вини самих людей. Вони забули Божі заповіді, стали жадібними, заздрісними, жорстокими один до одного. І тоді послав Бог на землю Сина Свого і повелів йому спасти людей від гріхів і зла, навчити їх жити в любові між собою. За волею Бога Отця Спаситель з'явився людям, прекрасним малям. Земними батьками великого малечі стали Діва Марія і Тесля Йосип з Іудеї. Дитя народилося не в палаці, а в печері Хлівові на окраїні містечка Віфлієма. Щаслива мама сповела народженого синочка і поклала в ясла годівницю для худоби, яку звичайну колиску. Сама печера Хлів належала бідним пастухам, котрі пасли хазяйські стада недалеко в полі. Десь о півночі вони сіли навколо вогнища перепочити.
2: Сьогодні незвичайно світла ніч.
3: Так, напевно тому, що зайнялася он та велика косата зоря.
0: І тут небо ще більш осяялося, і пастухи побачили.
2: Дивися, дивися, до нас спускається янгол.
0: Не лякайтесь, я благовіщу вам радість велику. У Віфлеємі народився всім людям Спаситель. А ось вам ознака. Ви знайдете дитину, сповиту в пеленах, що лежатиме в яслах вашого хліва.
2: Ходімо скоріш до Віфлеєму.
3: Так-так, побачимо, що сталося там.
2: Хвилиночку, ми ждемо до новонародженого. Ми повинні принести йому подарунки.
3: Вірно, але з чим можуть одарити бідні вівчарі великого маля?
2: Треба поміркувати. Так, давай подаруємо йому овечої шерсті.
3: Ти добре придумав. Мати зв'яже із неї теплу одежинку дитинці.
2: Тож поспішимо.
0: І от пастухи вже на місці.
3: От він наш хліб. Невже ми, бідні пастухи, знайдемо тут Спасителя миру?
2: Так сповістив нас янгол. Дивися на небо. Ця незвичайна зірка тут над хлівом горяче яскравіше, ніж там у полі.
3: Ти правий, тож зайдемо скоріше.
0: А до розмови пастухів уважно прислухалися ялинка, олива і пальма, що росли біля хліву. І коли вівчарі зайшли у свою печеру хлів, пальма звернулася до своїх подружок.
4: Ялиночко, оливка, ви чули? У нашому хлібові народилася дитина, яка врятує мир.
5: Давайте дуже обережно заглянемо у вікно. Так хочеться подивитися на малятко.
0: Олива, пальма і ялинка наближаються до вікна, заглядають у середину хліва. Вони чують, як пастухи Марія і Йосиф вітаються. Бачать, як Марія показує дитину пастухам, а пастухи з великою пошаною вклоняються маленькому. Кладуть біля ясел клубки овечої вовни, після чого сідаються поруч з яслами, щоб полюбуватися дитиною.
6: Яке чудесне маля! Воно як зірочка! А батьки, вони такі щасливі!
4: Ви чули? Мама назвала його Ісусом!
5: А яку ж красиву вовну подарували пастухи дитині!
0: І тут ялинка помітила, що до хлібу наближається багатий караван. На трьох верблюдах їхали поважні люди у розкішному одязі.
6: Дивіться, дивіться, які знатні люди завітали до нас.
4: Схоже, це мудреці зі сходу.
5: Або самі царі. Послухаймо, про що вони говорять.
1: Дивно, зірка, що спалахнула на сході, сповістила нам, мудрецям, про народження великої дитини, майбутнього царя. Але я не бачу тут палацу.
3: Так, велика зоря привелась до цього жалюгідного хліба. Все-таки саме тут ми знайдемо майбутнього царя юдейського.
1: Істину кажеш, шановний, бо так написано в книгах пророків. Що ж, мудріші, поспішимо усередину.
0: Мудреці увійшли у хлів, а деревця продовжували свої спостереження через його віконце.
6: З якою повагою кланяться ці мудреці дитині?
4: Вони піднесли йому чудові дарунки.
5: Ялинко, пальмо, послухайте, що я придумала. Ми теж повинні обдарувати дитя.
6: Думка гарна, але з чим деревця можуть обдарувати?
5: Я, наприклад, я подарую дитині свої самі спілі оливи. А коли малюк стане дорослим, він завжди знайде відпочинок у моїх гаях.
4: Гадаю, і мої золотаві фініки сподобаються малечі. А своїми вітами я буду славити.

0: від засмучення.
1: Почекайно, почекай, ялиночка, не горюй так, ми зараз що-небудь придумаємо.
0: Є ідея, ми попросимо зірки прикрасити твої віти, ялиночка.
1: Браво, Пальмо, вірно, ти уся заіскришся, як вони самі, і сподобаєшся маленькому не менше кращого подарунка.
2: Було б чудово, але ще захочуть цього самі зірочки.
0: А ми їх дуже гаряче попросимо, давайте разом.

0: і я. Подруги зірки послали мене до вас. Прийми, ялиночка, зоряне вбрання.
1: І зірочка прикрасила гілки ялинки, додала.
0: А на голівку верхівку от тобі убір від самої прекрасної зорі на небі. Це вона сповістила миру про народження Ісуса.
2: Який безцінний дарунок! Дякую, дякую вам, зіроньки!
1: І ялинка постукала гілочками у віконце хліву.
2: Шановні, виходьте, будь ласка! Виходьте все скоріше сюди, нехай дитинка помилується на мою красу.
1: Через хвилину Марія з дитиною на руках, Йосип, пастухи-мудреці оточили ялинку, яка, мов сама зоря, сяяла від свого вбрання та щастя.
3: Яка чудова ялинка!
4: Як красиво вона прикрашена!
3: Як красиво вона блискає! Дивися, Ісус, це для тебе зоріє, ялиночка!
0: Як приємно бути серед всіх вас. Так шкода розлучатися, але мене чекають небозвод.
4: А тебе, ялинка, тепер народжатимуть люди. Вони щороку на честь народження Спасителя стануть прикрашати тебе і запалювати на твоїх гілочках яскраві вогники.
2: Яка я щаслива! Я сповіщатиму усьому світові світле свято Різдва Христова.
3: За те, люди, і назвуть тебе Різдвяною ялинкою.
4: Усі-усі, дітвора й дорослі, дуже радітимуть тобі.
3: Біля тебе самі черстві серця ставатимуть милосердними. Люди забуватимуть взаємні образи, з радістю будуть дарувати один одному різдвяні подарунки.
2: І всі разом, щасливі біля моїх різдвяних вогників, стануть славити день народження великого малятка.

0: Боже, не любі слухачі, що ви теж завжди щасливі, коли в вашій оселі запалює вогники різдвяна ялинка. І ми гадаємо, що під нею завжди лежать дарунки от всіх, хто вас любить, а ще й дарунки, що ви самі приготували для усієї своєї родини. Нам залишилося додати, що різдвяну історію для вас розіграли учні Київської школи: Войнолович Алевтина, Левицька Яна, Клейзер Юлія, Шандура Наташа, Куліковська Аріна, Федорчук Марія, Хоменко Богдан, Безнощук Валентин, Сухомлин Євген, а написала її Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
1: До побачення!

0: час слухати Слово Боже. Ще раз привіт! Під час нашої минулої зустрічі ми з тобою дізналися про дивовижну історію спасіння пророка Даниїла з Левічої ями. Бог не залишає вірних йому людей у біді. А сьогодні ми з тобою познайомимося з новою книгою Старого Заповіту, книгою пророка Єзекіїля. Пророк Єзекіїль жив за тих самих часів, що й пророк Даниїл. Даниїл служив у царів у столиці, а Єзекіїль жив серед полонених юдеїв у селі. Більш як 20 років він служив народу як Божий пророк. Покликання Єзекіїля. Колеса й крила. Біблія, книга пророка Єзекіїля, перший і другий розділи.
1: Коли Навуходоносор уперше покорив Єрусалим, він забрав до Вавилону полоненими найкращих юнаків. Одним із них був Єзекіїль. Він мріяв про день, коли стане достатньо дорослим, аби виконувати свій обов'язок священника у храмі Божому. Тепер його мріям не судилося збутися. Єврейські виселенці осідали на чужині. Їхні переможці виявилися доброзичливим народом і дозволили їм жити вільно, будувати оселі на піщаному узбережжі широкого каналу неподалік від Вавилону. Одного дня Єзекіїль побачив, як чорна хмара посунула з півночі. Він знав, це означає, що незабаром буде буря. Краї хмари були пофарбовані палючим пустельним сонцем у червоне, і яскраві промені світла розходилися навкруги неї. Усередині грозової хмари віднілося щось блискуче й сяюче. Удивляючись, Єзекіїль побачив, як це щось пробилося крізь хмару і рушило до нього. Воно скидалося на дивовижну колісницю, утворену з 4 живих істот. Усі вони були з'єднані в одне ціле, стикаючись угорі кінчиками своїх розправлених крил. Єзекіїль завмер. Кожна з цих 4 дивовижних істот мала 4 обличчя. Обличчя людини, обличчя лева, обличчя вола та обличчя орла. Усе утворення рухалося зі швидкістю блискавки в усіх напрямках і нікуди не повертало. Воно несподівано торкалося землі і відтак знову підносилося в повітря. Єзекіїль розглядів, що кожна істота мала по 2 пари крил, колеса, і посувалися ці істоти над землею, витаючи в повітрі. У центрі утворення був наче вогонь палаючий, а над ним наче небозвід, що сяяв, немов зроблений з гірського кришталю. Поки істоти рухалися, помахи їхніх крил наповнювали повітря начебто шумом морського прибою. І були вони страшні й прекрасні, але куди страшнішим і прекраснішим був трон, який вони несли високо над кришталевим небозводом. Він виблискував, немов блакитний сафір. На троні сиділа людська постать, яка сяяла сліпучим сяйвом і переливалася веселкою. І тоді Єзекіїль зрозумів, що перебуває в присутності Бога. Тремтячий він повалився на землю у священному страху. Бог заговорив: Єзекіїлю, я покликав тебе, аби ти був моїм пророком. Ти повинен будеш переказувати слова мої моєму народові тут у вигнанні. Переказуй їм мою волю, незважаючи на те, чи будуть вони прислухатися до неї, чи ні. Роби, як я накажу тобі, і будь моїм вірним слугою.
0: Чи помітив ти, яким дивовижним чином Бог покликав Єзекіїля на служіння? Пророк побачив Божу славу у незвичайному явленні. Тепер він мав передавати слова Бога, навіть якщо його не захочуть слухати. Чи готовий ти так само віддано служити Господу? До наступної зустрічі, коли знову розгорнемо священну книгу Біблію і слухатимемо прекрасні біблійні історії. До побачення!

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Раз, два, три. Раз, два, три. Потягнутися. Розігнутися. Раз, два, три.
2: Чотири, п'ять. І вийшов зайчик пострибати.
1: Привіт, зайчику. Радий тебе бачити.
2: Ну що, пограємо в схованки. Давай, лічилку, говори спочатку.
1: Зайчику, зараз не можу. Бачиш, я дуже важливою справою займаюсь.
2: Бачу лише, що ноги-руки піднімаєш в різні боки.
1: Ну ти й скажеш, у цієї справи є своя назва. Піднімати руки-ноги називається зарядка.
2: О, як серйозно! А я думав, що зарядка – то забавки.
1: Так воно і є, виглядає як забавки. А насправді зарядка зміцнює організм, допомагає чудово розпочати новий день. А ще й гарного настрою додає.
2: Справді, а я теж хочу багато-багато гарного настрою. Тому буду робити зарядку з тобою. Ти ж не проти, Ігнашко?
1: Давай-давай, разом все краще. Ставай, ну, сюди. Почнемо нашу зарядку з того, що розімнемо м'язи шиї.
2: Шия для мене важлива, на ній тримається моя голова та мої вуха.
1: Так, і для того, щоб вони тримались міцніше, ми і зробимо цю вправу.
2: Так, вправа для вух.
1: Ставай на рівно, опусти плечі. Тепер нахили голову вліво, а тепер вправо. А тепер покрути за годинниковою стрілкою, тобто вправо, повільно, а тепер так само вліво.
2: Я зрозумів, якщо заплутався, то не так важливо, в який саме бік голову повертати. Головне, щоб моїй шиї це подобалось.
1: Так, але головне не поспішай.
2: Мені вуха трохи заважають в різні боки головою крутити, а для вух теж потрібна ранкова зарядка.
1: Ну, у мене вуха трохи менше за твої, тому я не дуже замислювався над цим питанням. Але гадаю, що всім частинам тіла корисні фізичні вправи, і вухам також. Але я...

0: вдихом. Давай, піднімаємо руки по бокам вверх, робимо вдих, опускаємо донизу з видихом.
1: Ще трохи і буду спортсменом. А ще я бачив, як ти кумедно руками розмахував. Давай ну цю вправу зробимо.
0: Стірівно. Ноги на ширині плечей. Ліву руку піднімай вверх, праву на поперек. Тепер робимо пружні нахили вправо. Змінюємо руку і повторюємо те ж саме в інший бік. Не поспішай, дихай рівномірно. Ми нікуди не поспішаємо. І насолоджуємось ранковою зарядкою та спортивним відпочинком.
1: Я справді відчуваю, як у мене гарного настрою стає ще більше.
0: А тепер зробимо дуже цікаву вправу. Вона не складна, але тобі знадобиться трохи твоєї гнучкості.
1: О, це цікаво!
0: Стій прямо. Піднімаючись на носки, відводи руки по бокам наверх і роби вдих. Тепер роби руками коло в повітрі, а потім нахил вперед, намагаючись торкнутись підлоги. Під час нахилу видихай повітря. Давай, зробимо вдих. Руки вгору. Тепер видих. Руки донизу. Намагаємось дотягнутися до пальчиків на ногах.
1: А мені трохи важко дотягнутись до підлоги або власних ніг. Бачиш, у мене ручки коротенькі, а ніжки довгі. Я ж зайчик.
0: Це не страшно. Адже якщо будемо займатися зарядкою щодня, то у тебе і руки, і ноги виростуть.
1: І я зможу лазити по деревах, як мавпочка?
0: Ну, скоріш за все, як мавпочка не зможеш. Але швидко пригати, як спортивний веселий зайчик, який щодня займається фізкультурою, будеш обов'язково. Тебе навіть білочка не дожене.
1: Задля того, щоб білочку обігнати, буду займатися зарядкою щодня.
0: І не тільки заради білочки. Зарядку треба займатися для себе.
1: Саме так. І робити це із задоволенням.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти поруч, квітне все. Але коли тебе немає...
0: Ні, не хочу думати про це. Без тебе світ не уявляю.
2: Дай слово, мама, пахне небом.
0: На дотик дуже тепле, ніжне.
3: Не смак, воно солодше меду.
4: Звучить як нотка найтончіша.
5: Хто ти для мене? Всесвіт?

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо знайомитись із виконавицею, американською співачкою українського походження Квіткою Цісик.

не дивлячись на те, що народилась і проживала квітка Тісик в Америці, проте в душі завжди залишалась українкою і тужила за своєю етнічною батьківщиною. Вона відчувала, що повинна була зробити щось для неї. В 1980 році квітка записала свій перший альбом «Пісні з України», а в 1989-му – другий, який отримав назву «Два кольори». Альбоми є родинними проектами. Сестра Марія Цісик, яка була директором Сан-Франциської консерваторії, грала на фортепіано. Мати Іванна стежила за чистотою вимови доньки. Чоловік Ед Ракович, інженер звукозапису, спродюсував їх. Всього в записі брали участь близько 20 музикантів. Альбоми, яким немає рівних в українській легкій музиці, зібрали купу нагород у Канаді, а 1990 року були номіновані на Гремі в категорії «Contemporary Folk».

1983 року квітка з матір'ю відвідали Україну. Тоді її пісні ще заборонено було крутити по радіо, тому що вона була буржуазною співачкою. Дуже мріяла дати серію концертів вже у незалежній Україні. Віктор Мішалов, австралієць українського походження, з яким квітка навчалась у консерваторії, приїжджаючи в Україну, привіз платівку квітки Цісик. Тоді з'явилась перша платівка квітка, і вона була дуже популярна. Альбом ходив на касетах, бобінах, люди переписували, слухали, всі захоплювалися і дуже хотіли побачити саму квітку.

унікальний тембр співачки, її елегантна манера виконання, чудова українська мова полонили серця мільйонів слухачів. Дивно, але без звання народної артистки України Квітка Цісик завжди буде мати вічну народну любов та повагу в українців всього світу. Сотні музичних радіостанцій Америки весною 1998 року передали сумне повідомлення меломанам. Квітка Цісик, яка починала свою творчу кар'єру як оперна співачка, а з часом стала володаркою одного із самих поширених у світовому ефірі голосів, дякуючи її сольному та бек-вокалу в записах джазових та поп-зірок та рекламних джинглів великих компаній, в тому числі безсмертного слогану «Чи пощастило вам керувати Фордом», померла в Манхеттені 29 березня. Їй було всього 44 роки. Така незвична єдність викликала спочатку здивування, адже Квітка ніколи не була мегазіркою шоу-бізнесу, за нею не було ніяких скандалів і ніколи не бігали натовпи фанатів. Тут таки американці підрахували, що їх Кейсі почуло більше людей, ніж можливо населити планету – 22 мільярди. Саме стільки разів прозвучали в різних ефірах, прокрутились в записах, прозвучали з кіноекранів, музично-рекламні твори, де вокальні партії звучать голосом Квітки. Американці поважають професіоналів. Саме такою і була пані Цісик. Навіть не являючись поп-зіркою, Квітка досягла того, що її голос знали всі американці, за винятком лише глухих. На далекій американській землі в знак пам'яті про Квітку Цісик, про її нев'янучий талант засновано фонд підтримки музично обдарованих дітей. Наша програма завершується. На закінчення ще один музичний подарунок від нашої далекої співвітчизниці – пісня «Іванку, купи мі рум'янку». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: П, В, Г, Г, Д, З, И, Й, Т, У, Ф, Х, С, Ю, Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі слухачі! Ось і настав час знову продовжити разом із вами нашу подорож країною Абетка. Сьогодні ми заглянемо до дещо особливого жителя нашої країни. Чому особливого? Зараз дізнаєтесь. Маєток пана Ша знаходився трохи осторонь і здавалося, ніби перед нами маленька незалежна держава. Він був обнесений цегляним муром, пофарбованим у чорно-білу клітинку. Зверху розташовувалися маленькі шпилі у вигляді чорних і білих дівчаток у спідничках, а на воротах красувалися вирізблені з дерева дві чудернацькі конячі голови. Здогадалися, чим захоплювався наш господар? Ну, звичайно, він дуже любив грати у шахи. Пан Ша чекав нас біля воріт. Ласкаво просимо до мого маленького королівства. Дуже ради вас бачити. Маєток пана Ша був дійсно схожий на справжнє шахове королівство. Доріжки нагадували шахову дошку, а невеликі клумби були насаджені у вигляді шахових фігур. Це було щось неймовірне. Провівши нас через подвір'я, гостинний господар запросив нас на чай. Бачу, мої друзі, ви дуже здивовані, але в цьому нема нічого дивного, мовив пан Ша, розливаючи чай по нашим чашкам. Я дійсно великий шанувальник цієї гри і дуже добре вмію грати в неї. Шахи – це серйозна гра. Вона потребує багато уваги, зосередженості та терпіння. Тому, коли ви граєте в шахи, не повинно бути ніякого зайвого шуму. Ніщо не повинно вас відволікати. До речі, саме про шум я хотів би вам дещо розповісти. Тож слухайте уважно. Шум. Одного разу Господь сказав пророку Іллі, що він пройде повз нього, і той зможе побачити його славу. Іллі, мабуть, було цікаво дізнатися, як це буде. Господь попередив його про те, що станеться землетрус, підніметься страшний вітер, від якого затремтять навіть скелі. Та не в вітрі і не в страшному гомоні прийде Господь. Ілля повинен був чекати на щось інше. Господь так само, як і люди, не любить зайвого шуму і галасу, гомону, тому що це втомлює його. Коли який-небудь цар проїздив вулицями стародавніх міст, то попереду бігли вісники, які голосно кричали, попереджуючи всіх, що їде цар. Натовпи людей шуміли і хвилювались, прагнучи подивитися на нього. Ілля був надзвичайно здивований, тому що Господа, небесного царя, не супроводжував ніякий шум. Господь з'явився у віянні легенького вітерця і стиха запитав: «Чого ти тут, Ілля?» Ніжний і тихий вітерець приємний усякому. Так само і Господь бажає, щоб поведінка людей була схожа на тихий і спокійний вітерець, а не на буревій. Багато дітей не вміють тихо, спокійно і розважливо спілкуватись із своїми ровесниками під час гри чи якоїсь забави. Мимоволі ми чуємо або стаємо свідками того, як діти проводять своє дозвілля на дитячих спорудах чи спортивних майданчиках, особливо шумом переповнені шкільні класи та коридори під час перерви. А про шкільний стадіон, де в будь-яку погоду, пору року і час безліч дітей різного віку грають в улюблену гру – футбол, та й говорити зайве. І це добре, що грають, зміцнюється здоров'я, розвивається організм, загартовується тіло. Але прислухаємося на хвилинку, і що ми почуємо звідти? Грубі, різкі слова, роздратування. Це вже нас не дивує і не лякає, не шокує. Ми звикли до цього, неначе це так і повинно бути. Діти є діти. У них свій світ, а у дорослих свій. Дітям хочеться стрибати і бігати. Проте, коли вас просять поводити себе трішки тихіше, це означає, що комусь потрібен спокій. Не лише у людей похилого віку, але й у тих, хто просто втомився на роботі. Від шуму болить голова і їм потрібен спокій. Особливо на богослужіннях, куди люди приходять, щоб почути Слово Боже, поспівати, помолитися. Так неприємно буває, коли дехто з дітей шумить, галасує, занадто гучно розмовляє та сміється. Вони забувають, що не лише ангели Божі, а й сам Господь присутній тут у цю хвилину, щоб благословити свій народ. Господь бажає, щоб, зустрічаючись з ним, діти могли почути його голос. Тоді він комусь допоможе, когось втішить, когось, як пророка Іллю, запитає: «Чи любиш ти мене? Чим ти прославиш мене?» «Чи любите ви Ісуса, дорогі діти?» «Звичайно, любимо», – відповісте ви. Тоді намагайтеся бути схожими на нього. Ісус любив тишу і спокій, тому часто відходив від гомінкого натовпу, підіймався нагору і там, у тиші, молився своєму Отцеві Небесному. Як ви вважаєте, за яких умов краще молитися? Коли на весь голос волає неслухняне дитя, чи хтось на всю силу включив магнітофон або телевізор, чи, може, коли за вікном реве мотор машини чи мотоцикла? Той, хто випробовував усе на собі, добре знає, що краще розмовляти з Господом у тиші. А якщо ви увійшли в кімнату і побачили, що хтось з вашої родини молиться, то вийдіть і не заважайте. Адже це так важливо – говорити з Господом, серцем, чути Його добрий голос. Пророк Ілля завжди любив Господа. І коли Господь наділив його своєю увагою і запитав: «Чого ти тут, Іллє?», він ще більше полюбив його. Іллі відкрився ще один бік Божого характеру. Не похваляйтеся силою своєю і могутністю. Бог виявив турботу та увагу до втомленого пророка, а головне – дав зрозуміти, що шум, гуркіт не прославляють Господа.
0: З вами була програма «Абетка життя».

правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Я хочу вам розповісти історію, яка називається «Наталчені сльози». Доброго дня, карр! Це я, Клара. Карр. Ми давно з вами не зустрічалися. Карр. І мені дуже хочеться розповісти вам одну історію. Карр. Сиджу я одного разу на своїй гілці і міркую. Карр. Про що? Ви думаєте, що нам, воронам, нема про що міркувати? Карр. Раптом чую. Десь плаче дівчинка. Карр. Я подивилася вниз. Карр. Це Наталочка з квартири номер 11 сидить на лавці і гірко плаче. Карр. Я думаю, що ж могло трапитися? Із під'їзду вийшла Оленка і побачила, що Наталка вся в сльозах. Карр. Оленка запитала: «Наталка, чому ти плачеш?» Наталка розповіла, що вона загубила свій альбом для розфарбування і не може його знайти. Карр. Наталочка хотіла скоріше закінчити розмальовувати цей альбом і тому взяла його з собою в парк. Вона сказала, що збиралася подарувати альбом своєму молодшому братикові Віталіку, у якого завтра день народження. Карр. Треба ж було загубити подарунок. Ох, яка халепа. Як жаль. Карр. Оленка хотіла заспокоїти Наталочку і розповіла, що є на світі Ісус, Син Божий. Він усе про нас знає і любить нас. Він допомагає нам, коли ми Його про це просимо. Оленка запропонувала звернутися до Ісуса і розказати це йому. Карр. Наталка погодилася, і вони разом помолились і попросили Ісуса допомогти Наталочці. Карр. Після цього дівчатка продовжувала розмовляти, а я почула розмову з вікна квартири номер 14. У цій квартирі живе родина Білоус. Мама, тато і хлопчик Сашко. Карр. Сашко прийшов додому дуже радісний. У Сашка є пес на ім'я Чак. Сашко гуляв із Чаком у парку і знайшов там альбом для розфарбовування. Карр. Він дуже зрадів. Про такий альбом я давно мріяв. Карр. Коли він став розглядати знахідку, то побачив, що розфарбовка була підписана. На ній стояла адреса та ім'я дівчинки Наталки. Карр. Але, подумав Сашко, я ж його знайшов. Виходить, він тепер належить мені. З цією радісною думкою він прийшов додому. Карр. Мама Сашка відразу ж запитала: «Сашко, а звідки в тебе такий альбом?» Сашко сказав, що знайшов його в парку. Мама взяла синову знахідку, погортала і побачила, що там зазначена адреса. Вона запитала: «Чому ж ти не повернув розфарбовку Наталочці?» Сашко відповів, що це його знахідка, і тепер альбом належить йому. Карр. Але мама пояснила синові, що Ісус заповів людям, щоб вони не крали, і що одна з 10 заповідей Божих говорить: «Не кради». Крім того, є пряма настанова, що якщо хтось знайшов чужу власність, він неодмінно має повернути її власнику.

альбомі. Карр. А Наталочка зрозуміла, що Ісус чує нас і допомагає нам у скруті. Карр. Та й я теж, здається, щось зрозуміла. Карр. Намиста, які лежать у мене в гнізді, напевно, хтось шукає. Карр. Вибачте, але я полечу, віднесу їх назад, туди, де взяла. Карр. От така історія, любі дітки. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

0: Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.
1: Загубила слово Жанно, а без нього так погано. Слово всім це зрозуміло, чудодійне має силу. Варто лиш його сказати, посміхнуться мама й тато, ну а бабця ще й в додачу, дасть цукерку чи калачик. Завжди слово це в пригоді, з давніх літ живе в народі. Де б не був, куди б не їхав, з ним не матимеш ти лиха. Поміж слів, що є на вибір, знає кожний – це спасибі.
2: Заблукалася мурашка, і, напевно, дуже важко. У траві густій зеленій віднайти свій дім без мене. Як же бути? Що робити? Учить Бог усіх любити. Тож візьму я бідолашку, піднесу, мені не важко.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною.

Я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Виступайченко. Виступайченко Панас завжди виступає. А для чого? В котрий раз? Сам того не знає. А рука його, рука, мов крило у вітряка. А язик, ой леле, лопотить та меле. Захлинається, кричить і веде до того, як в порожнє перелить воду із пустого. Може, є і серед вас виступайченко Панас? Ви йому, братове, не давайте слова.
0: Дитячі веселинки.
1: Про гусінь. Сад весною знов ожив. Як тут не радіти? Скільки яблук, груш і слив буде цього літа? Незабаром треба нам гусінь обібрати, бо і лист, і цвіт вона може попсувати. Ми на зборах кожен день довго говорили, хто, коли і як, і де візьметься до діла. Обговорювали план, думали-гадали, на загибель шкідникам заходи шукали. В час засідань і розмов гусінь листя з'їла. Лиш листочки постанов всім на сміх лишила.
0: Дитячі веселинки.
1: Консультант. Весною біля школи усім знайшлося діло. Гуртом ямки копали і деревця садили. Один Мишко тинявся і потирав долоні. Він був за консультанта у нашому загоні. До кожного підходив, повчав нас без упину. На дно насипте гною, а зверху вогку глину. Та корінь засипайте, мерщій, Катюшо й Людо, бо яблунька засохне, і яблук тут не буде.
2: А вже ж не буде яблук, промовила Катюша, бо це, як хочеш знати, не яблунька, а груша.

Ісусик, дорогий Батько Небесний, дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

В ефірі передача про важливі речі для батьків та малечі. Доброго вечора! Друже, чому ти такий сумний? Що знову приніс двійку зі школи? Так, це стається інколи. А чи замислювався ти коли-небудь над тим, що міг би навчатися краще? А чи не міркував, що цьому заважає? Знаєш, причиною поганого навчання є часом не лінощі. А що ж, запитаєш? Лікар Сухомлин пояснить. Але спочатку послухай розмову Ангелінки та Андрійка з мамою і татом.

0: Ну, як сьогодні справи в школі?
1: Нормально.
0: Це як?
1: З української 8, з хімії 7, ну а контрольна з математики 11.
0: Я щось трохи не розумію. Якщо ти можеш мати з математики та ще й з контрольної 11, то чому тоді з хімії лише 7?
1: Не знаю. Так вийшло. Не встиг добре підготуватися.
0: Потрібно ставити перед собою ціль досягти найкращих результатів.
2: А що від цього зміниться? Я теж не відмінниця, і мені це не потрібно.
1: Справді, відмінників завжди тільки виставляють. То на конкурси, то на олімпіади. Краще бути посередині.
0: Я думаю, що це не зовсім чесно. Маючи талант, не використовувати його – це погано.
2: Ми ж можемо своїм талантом розпоряджатися, як захочемо.
0: Так думати є помилкою. Про що ви говорили минулого разу з Сухомлином?
1: Про те, як євреї не могли скористатися своєю свободою. Все хотіли назад, в рабство.
0: Я думаю, що вам слід продовжити цю тему.
2: З задоволенням!

0: Вітаємо вас, Олег Миколайович.
1: Доброго дня.
2: Привіт, друзі.
0: Олег Миколайович, як ви думаєте, чи потрібно мені ставати відмінником?
1: Краще запитай, чи можеш ти ним стати?
0: Запросто. Варто тільки трохи зібратися з силами.
2: Невже? А чому ж ти цього не зробиш?
0: Не бачу необхідності. Відмінником бути невигідно. Їм завжди доводиться десь виступати. А я цього не хочу.
2: Андрію, бути відмінником дуже навіть вигідно. Це може знадобитися в житті. Я думаю, твоя проблема в тому, що твоє мислення не направлене на те, щоб навчатися якомога краще.
0: Можливо, але нехай все буде, як є.
2: Таке ставлення до себе зараз може спостерігатися серед сучасної молоді. Скільки людей, що прагнули закріпитися в житті, виявилися загубленими, ніби в пустелі, у світі жорстокої конкуренції і боротьби, а все через те, що відмовилися бути тими, ким хотіли стати.
1: Як це?
2: А так, Бог дав їм здібності і таланти, але вони їх не прагли використати. От їх і витіснили ті, хто більш наполегливий. Але найприкріше те, що цей принцип стосується і духовної сфери.
0: Хіба нас хтось може відтіснити від Бога?
2: Відтіснити то ні, але наше небажання жити вільним життям в Ісусі Христі забирає від нас радість. Тобто, коли я думаю, що я не є Божою дитиною, а думаю про те, що я грішник, то це мені заважає іти вперед і насолоджуватись свободою праведного життя. На мій погляд, основна причина того, що ти не є відмінником, це та, що твій спосіб мислення не такий, як у відмінників.
0: Ви справді впевнені, що я можу стати відмінником?
2: Я в цьому не сумніваюся.
0: Але як же мені змінитися?
2: Варто почати з того, що можна змінити в першу чергу, і рухатися вперед, не чекаючи спеціального запрошення, бо його не буде.
0: Але воно вже є. Принаймні від вас.
2: Вважай, що так. Але не завжди в житті хтось тебе буде підштовхувати до перемог. Навпаки, ти будеш мати багато перешкод з боку людей, але якщо ти будеш сміливо підійматися вгору хиткими сходинами життя, то кожен наступний крок буде більш впевненим. Духовна сфера людини ще більш важлива. Подумаймо, наскільки успішним є наш шлях з Господом. Чи можемо ми йти до Божої обітниці 40 днів, чи ми хочемо блукати 40 років?
1: Я не відмінниця. Але в мене немає особливого бажання нею бути. Я думаю, що взагалі можна тільки помолитися, і Господь допоможе написати будь-яку контрольну і вирішити будь-яку іншу проблему, так як Він це вирішував на всьому шляху євреїв через пустелю. Вони ж зовсім не працювали, а Господь їх годував манною з неба.
2: Але ж це не було завжди. Настав час, коли мани не стало. І євреї повинні були працювати самостійно, щоб добувати собі їжу. Свого часу ви теж станете самостійними. Тому, наскільки я розумію, щоб добувати кращу їжу в майбутньому, треба зараз краще вчитися.
0: Я не проти, але як?
2: Єдине, що може схорошиста зробити відмінника, це прогресивне мислення. Так, одні люди чекають, не дочекаються, коли закінчують.

0: А хіба хотіли Божі люди 40 років ходити по пустелі? Хіба вони не хотіли вийти з Єгипту і одразу війти в землю, яку їм дав Господь?
1: Господь ніколи не буде йти проти волі людини і ніколи не стане пригнічувати її розум. Ізраїльтяни так і не зрозуміли, наскільки це відповідально бути Божим народом. Як це важливо довіряти Богові, яка це честь бути вільними і який це труд жити вільною нацією. Господь може призвести до дії наш розум, але ми самі повинні призвести до дії нашу волю. Християнське життя передбачає прийняття рішень щоденно. Христос сказав: «Хто жадає, той хай прийде». Обіцяна земля завжди перед нами, але йти до неї повинні ми з власної волі.
2: Якби ізраїльтяни хотіли у землю, яку обіцяв Господь, то вони старались би виконувати всі Божі накази, щоб таки увійти в ту землю.
0: Я починаю розуміти, що означає відповідальність.
1: Для Господа, на мій погляд, легше було звільнити Ізраїль з-під влади фараона, ніж з-під влади їхнього мислення. Як важко було Господу, коли вперті люди вирішили, що ні Бог, ні Мойсей не зацікавлені в їхньому добробуті. Уявіть собі, наскільки дивною була поведінка Божих людей, які бачили, як розходяться води моря, і проходили по його дну. Уявіть собі їхню одіж, яка роками не зношувалась. Уявіть собі вогняний стовп, який обігрівав табір ночами, а вдень над табором рухалась хмара. Завдяки чому пустеля не була такою виснажливою? Євреїв оточували постійні чуда, але навіть вони не могли змінити споживацького мислення вчорашніх рабів.
0: Справді дивно, але чому Господь не придумав якогось способу, яким би можна було змінити спосіб мислення євреїв?
1: Господь зважає на волю людей. Справжньою свободою потрібно керувати особисто. Господь показує у своєму ставленні до синів Ізраїля, що він їх любить, що він про них турбується, але він не піде проти їхнього вибору.
0: Тепер мені зрозуміло, наскільки важливо нам формувати своє правильне мислення.
1: Сини Ізраїля легко жили в Єгипті, тому що ними керували. Складне починалося тоді, коли Бог покликав їх взяти керування власним життям на себе. І багато хто не були готові до виконання такого завдання. Тому головним завданням перед Богом є навчитися керувати.
2: Це цікаво. Ким я можу керувати? Невже своїми вчителями?
1: Це завдання Бог дав не тільки нашим батькам, викладачам, керівникам на роботі, але і нам самим. Але не кожна людина готова взяти на себе функцію керування. Ті люди, які вміють керувати засобами, ресурсами, фінансами, завжди будуть займати провідні посади. Володарями можуть стати лише ті, хто не боїться взяти частину ввіреної Богом землі і почати нею керувати.
0: Але як навчитися керувати собою якнайкраще?
1: Наступного разу ми обов'язково поговоримо про це. А сьогодні нехай Господь вас рясно поблагословить у роздумах над правильністю рішень. До наступної зустрічі!

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: А якщо підійти по-іншому? Ксаверій любить відвідувати зоопарк. Більше йому подобається ходити самому. Та разом із вчителем і шкільними друзями це також цікаво. Мартіна йде поряд з ним. У неї смугла шкіра і чорне волосся. В волосі голуба стрічка, немов метелик з далекої чужої країни. Мартіна купила собі морозиво в трубочці. Ще і ще вона підносить його до уст Ксаверія. «На, лизни хоч раз!» Вони підходять до клітки з рудоволосим орангутангом. Він барабанить кулаками в груди, гойдається на оголеному дереві посеред клітки, роззявляє пащеку і ричить. Мартіна хапає Ксаверія за руку. «Ти будеш мене захищати». Вона довго ще тримає його за руку, хоч вони давно вже підійшли до зебр. «А знаєш, – шепоче Мартіна, – ти мені подобаєшся. Якщо хочеш, я пообіцяю тобі вірність навіки». «А-а-а», – вичавив себе Ксаверій. Він не знає, що їй відповісти. «То що ж, навіки», – каже Мартіна. Тримаючись за руки, вони йдуть до левів, а потім до слонів. Мартіна виймає з сумки яблуко. «Ксаверій, а це для великого товстуна». Ксаверія питає дозволу в охоронця і кидає слону яблуко. Слон підхоплює його хоботом і кладе собі в рот. Мартіна радіє. «Дивись, як слон підморгує нам! Це значить, дуже дякую, було так смачно!» Ксаверій сміється. «Як гарно гуляти з Мартіною в зоопарку!» Більшість звірів підгодовувати не можна. Мартіні дуже шкода. Особливо важко стриматися біля пташарні. «Як же мені хочеться їх погодувати», – каже вона, дивлячись на колібрі. «Тоді б вони підлетіли до мене. Колібрі іскряться, як краплинки води на сонці. Вони пурхають над келихами квітів і занурюються своїми довгими, тонкими дзьобиками, щоб дістати нектар. На одній гілці Мартіна знаходить гніздо. Воно не більше за шкаралупу горіха. «Тобі б замість стрічки дай квітку в волосся», – вигукує Ксаверій. А над квіткою пурхає колібрі, ніби маленький кольоровий вертоліт. «Це була б найгарніша прикраса для тебе», – Мартіна посміхається. Від пташарні вони переходять до ведмедів. Мартіна не виявляє такого зацікавлення ведмедями. Втомившись, вона сідає на лавку і розглядає горобців, які купаються в піску біля її ніг. «У мене є ще півбулочки», – каже Пауль до Мартіни. «Хочеш їх погодувати?» «Гаразд, якщо не можна годувати колібрі», – відповідає Мартіна і годує горобців. Дорогою назад до автобуса Мартіна йде з Паулем. Ксаверій відчуває, як щось поколює у нього в грудях. «Господи, що ти скажеш тепер?» – питає він, хоч сам не вірить, що серед такого гамору почує відповідь. Але Господь мовить чітко і виразно навіть серед вуличного шуму. «Тобі сумно?» – питає він. «Так», – відповідає Ксаверій. «Вона ж пообіцяла мені вірність навіки, а тепер іде з Паулем. Навіть один день не змогла. А якщо підійти по-іншому?» Каже Господь, вона довго була тобі вірною. Від орангутанга до зебр. Від зебр до левів. від левів аж до колібрі. Ти вважаєш, що це досить довго? Питає Ксаверій. Для такої маленької дівчинки, якій ще треба вчитися? Перепитує Господь. Гаразд, якщо ти так вважаєш, каже Ксаверій. Якщо так підходити, тоді ми не можемо сердитись на Мартіну. Якщо так, то ні, погоджується Господь.

0: Ви прослухали оповідання, а якщо підійти по-іншому. А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Як молитися? Ісус навчає про молитву. Переказ Господньої молитви. Матвія 6. У ті часи вулицями ходили незвичайно святі й аж надто духовні персони. Принаймні, вони так себе вважали. Називали їх фарисеями. Щодня, задерши носа, вони виходили на площу і гучно молились. Та ще й так, щоб їхні неповторні голоси почув кожен. Насправді, така молитва була нещирою. Адже фарисеї хизувалися перед іншими своєю особливістю. Хоча нам з вами відомо, що фарисеї помилялися, адже Бог любить кожного. Однак звичайні люди дивились на фарисеїв і сумнівалися в тому, що Бог їх любить. Одні міркували, мабуть, для того, щоб Бог нас любив, треба також стати надзвичайними, високо задерти носа, набратися розуму, стати важливими у суспільстві. Інші вважали, потрібно вивчити якнайбільше складних і заплутаних слів, щоб дивувати ними присутніх. Може, тоді нас нарешті полюбить Бог. Тож одного дня Ісус вирішив розповісти людям про те, як треба молитися по-справжньому. Ось що Він сказав. Коли молитесь, то не моліться, як незвичайні духовні персони. Вони ж думають, що коли вимовляють багато слів, то Бог їх почує. Насправді, головне не те, наскільки ви розумні, добрі чи важливі для того, щоб вас слухав Господь. Бог чує кожну людину, бо любить кожного. Хіба ви не знаєте, що Бог завжди чує вас? А чи знаєте, що Бог чує найтихіший шепіт у глибині нашого серця? Навіть раніше, ніж Він перетворився на Слово. Бог точно знає те, чого потребуємо над усе. І знає це раніше, ніж ми до Нього звернемось. Ісус продовжував, справа в тому, що Бог сам бажає вам найкращого. Тому не потрібно підбирати якісь складні чи довгі слова, аби привернути до себе Його увагу. І не потрібно говорити особливим голосом, а потрібно розмовляти з Богом просто, щиро, по-своєму. Адже коли молитесь, то говоріть так, як завжди розмовляєте з близькою людиною. Наприклад, моліться так. Привіт, тату. Ми хочемо тебе знати. Хочемо бути з тобою. Покажи нам, будь ласка, як пізнати тебе. Зроби так, щоб навколо все стало на свої місця. І щоб так само все стало на свої місця у нашому серці. Дай нам, будь ласка, те, що справді потрібно нам сьогодні. Пробач за неправильні вчинки. За те, що засмучуємо тебе. Пробач, як і ми прощаємо тих, хто засмучує нас. Визволи нас, ти потрібен нам. Ми не хочемо втікати і ховатися від тебе. Бережи нас від наших ворогів. Боже, ти сильний. Маєш владу чинити так, як хочеш. Ти найголовніший. Зараз, завжди і навіки. Ти могутній Бог. Амінь. Ось бачите, Ісус завжди показував людям, що Бог любить людей любов'ю невпинною, непереможною, міцною, постійною та вічною. Тому людям не треба ховатися від Бога, боятися Його чи соромитись. Вони завжди можуть перестати утікати від Бога, завжди можуть повернутися до Нього, так як маленькі дітки біжать в обійми свого татуся.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: своє.
1: Привіт, друже! Це я, Еля. І я дуже рада, що ти зазирнув у наше маленьке подвір'ячко. Сьогодні я поділюся з тобою одним важливим секретом. Але спочатку дай відповідь на питання. Хочеш, аби навколо тебе відбувалися дива? Ще пак, хто ж цього не хоче? Сьогодні я розповім тобі...
2: Привіт, друзі! Тепер я господар цього подвір'ячка. Сьо, ти не знав мене? Я вовк! Зубами клац! Тепер це буде вовче подвір'ячко.
1: Чиє?
2: Вовче! А ти хто така?
1: Я Еля, хазяйка цього подвір'ячка.
2: Дуже приємно. Хоч знатиму, кого з'їв.
1: Нічого у тебе не вийде. У мене дуже багато друзів, і вони не дозволять мене скривдити. А ось у тебе немає друзів.
2: Звідки ти знаєш?
1: Про це дуже легко здогадатися. Хто ж стане дружити з таким злюкою?
2: Я не такий. Усередині я добрий.
1: Невже? Друже, ти це чув? А хто збирався мене з'їсти?
2: Я збирався. Просто я хотів, аби у мене був друг. Ось я і вирішив, що з'їм тебе. І тоді твій друг стане моїм другом.
1: Смішний. То хіба так друзів знаходять?
2: А як? Що мені робити? Це буде диво, якщо у мене з'явиться друг.
1: Я знаю, що потрібно, аби це диво сталося. Сідай поруч. Я якраз збиралася сьогодні розповісти другу один дуже важливий секрет. Але спершу історія з Біблії.
2: Я люблю історії. Можна сісти ближче? Чесне слово, я не кусатимуся. Ось так. Все, я вже готовий.
1: Добре. Тоді й ти, друже, влаштовуйся зручніше. Я починаю свою розповідь. Одного дня, коли Ісус з учнями проходив через Галілею, сталося таке...
2: Ну, говори вже, свиця, що там сталося?
1: Ісус разом зі своїми учнями Іоанном, Яковом і Петром піднявся на вершину гори і почав там молитися. Під час молитви його обличчя раптом змінилося і засяло як сонце, а одяг побілів як сніг.
2: Оце так!
1: Почекай, це ще не все! З небес спустилося двоє славних древніх пророків – Ілля та Мойсей. Вони розмовляли з Ісусом.
2: Чудеса та й годі!
1: Це точно! Учні були приголомшені тим, що бачать і чують. Петро вигукнув: «Господь, як добре нам тут бути! Давай зробимо три намети! Один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі!»
2: Чудово! І називаємо однією великою компанією. Молодець, Петро! Все! Тепер я знаю, як знайти друга. Треба взяти когось і затягнути на височенну гору. Потім поставити там намет. А потім... А що далі робити, я не знаю. Може ми разом кого-небудь з'їмо?
1: Нічого ти не зрозумів. Втече від тебе, друг.
2: Це чому?
1: Та тому, що я ще не розповіла найголовнішого. Слухай, що було далі. Від страху Петро забув, що Ісус не може тут залишитися. Але чудеса на цьому не закінчилися. Раптом з неба на Ісуса і пророків опустилася величезна сяюча хмара, і з неї пролунав голос Бога Отця. Він сказав учням: «Це мій син улюблений, його слухайте».
2: Слухатися Ісуса?
1: Так, ось у цьому і захований найбільший секрет.
2: Цьогось я не розумію. Секрет? Друзі, голос з неба, пророки, учні. Зовсім заплутався.
1: Добре, давай почнемо все спочатку. Тобі хочеться, аби в твоєму житті відбувалися чудеса?
2: Так.
1: І ти дуже сильно хочеш мати друга?
2: Хочу.
1: Для цього тобі треба змінитися.
2: Але ж я не Ісус. У мене не вийде.
1: Якщо дуже захотіти, то все вийде. Ти, звичайно, не станеш сяяти, як Господь, але твоє серце зміниться і засяє любов'ю. Тоді й друзів шукати не доведеться. Вони самі прийдуть до тебе.
2: О, а що мені робити, аби змінитися?
1: Пам'ятаєш, що почули учні, коли на Ісуса і пророків опустилася хмара?
2: Бог Отець сказав: Ісус – Син мій улюблений, Його слухайте.
1: Вірно. Ось у цьому й захований найбільший секрет. Якщо хочеш стати іншим і змінити світ довкола себе, тоді слухайся Ісуса.
2: А ти мене не обманюєш?
1: Ні, Вовк. Якщо мені не віриш, можеш сам прочитати про це у найправдивішій у світі книзі – у Біблії.
2: О, здорово. А можна я ще прийду у ваше подвір'ячко? Обіцяю, що я нікого не з'їм. Я тепер буду інший.
1: Ну що, друже, приймаємо Вовка у нашу компанію? Добре, приходь.

0: Знаєш, ракета – це так здорово! Потім ми на неї сядемо і як злетимо? Бу-бух! Високо-високо, до самого місяця долетимо!
1: Ух ти! До самого місяця долетимо! А як ми зробимо цю ракету?
0: Це не проблема, сестричко! Я в журналах на сміттєвій купі бачив фотографії!
1: На сміттєвій купі? Навіщо ти туди ходив? Адже тато нам дуже суворо заборонив це робити.
0: Ну і що? Я вже не раз там був. І як бачиш, нічого зі мною не сталося. Дорослі завжди забороняють робити найцікавіше.
1: Але тато говорить, що там дуже небезпечно.
0: Ну і що там небезпечного?
1: Тато говорить, що там багато битого скла, гострого заліза і інших поганих речей.
0: Що ти завела? Тато, тато, між іншим, тато міцно заснув, читаючи газету, і нічого не дізнається. Звичайно ж, якщо ти малявка, триматимеш свого язика за зубами.
1: Я? Сподіваюся, мені туди ходити не потрібно?
0: А що, ти боїшся? Ти боягузка, ха-ха-ха-ха-ха. Страхопутка, боягузка, страхопутка, боягузка.
1: Нічого, я не боюся. Просто не хотіла засмучувати тата. Я не боягузка. Підемо робити ракету.
0: Ось інша справа.
2: Вітаю вас, дорогі мої друзі.
3: О, здрастуй, здрастуй.
4: Елю, ти випадково не бачила моїх маленьких боровичків?
0: Допоможіть, допоможіть.
3: Мені здається, чи комусь дійсно потрібна допомога?
0: Швидше, нам усім треба поспішати на сміттєву купу.
5: Почекай, маленький боровичку. Ми, благородні мешканці лісу, ні за що не підемо туди.
0: Дуже потрібно. Там біда. Швидше. Моя сестра.
4: Що з нею сталося?
0: Я не хотів. Ми хотіли. Це все ракета.
2: Напевно, сталося щось дуже серйозне, і нам треба поквапитися.
4: Так, малюк, раз у тебе не виходить нічого пояснити, показуй дорогу.
1: Допоможіть мені, будь ласка. Зніміть цю штуку з моєї голови. Я нічого не бачу.
2: Маленька дурненька дівчинка-боровичок, навіщо ти наділа на голову консервну банку?
5: Бідна дівчинка! Вона так і сидітиме, доки не помре від спраги і голоду.
1: Я хочу жити! Витягніть мене звідси!
0: Врятуйте, допоможіть моїй сестрі! Швидше, вона може померти!
2: Не плач, ми обов'язково звільнимо твою сестричку.
3: Так, повітря у банці з кожною хвилиною все менше.
5: Манюня скоро задихнеться.
4: Припиніть істерику, ви налякаєте її ще більше.
2: Ми повинні негайно зняти цю банку.
0: Але як ми це зробимо?
2: Якщо ми візьмемося усі разом, то у нас все вийде. Раз, два, узяли. Раз, два, узяли. Раз, два, узяли. Раз, два, узяли.
1: Не так швидко. Ви відірвете мені мій капелюшок.
0: Пробач мені, сестричко. Як добре, що ми тебе витягнули.
4: Діти, я ж вас попереджав не ходити сюди. Це не місце для розваг.
0: Пробач нам, тату. Це я у всьому винен. Я не послухався тебе.
2: Добре усе те, що добре закінчується.
4: Гаразд. Карати я вас, мабуть, не буду. Ви вже самі себе покарали. Я думаю, що це послужить для вас хорошим уроком. І надалі ви слухатиметеся мене і маму.
0: Тепер я точно знаю. Те, що написано в грибних

Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса – 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про перші мегаполіси світу. Історія створення міст сягає глибокої давнини. Вони з'явилися в епоху, коли ремесло і торгівля відокремилися від сільського господарства і стали центрами тих місць, де знаходилися великі гідротехнічні системи – в Межиріччі, долинах Нілу, Інду, Хуанхе. Імена перших міст незвичні для нас – Урук, Ур, Ніпур, Лагаш. Столицею давнього царства в Єгипті був Мемфіс, що виник у 3-му тисячолітті до нашої ери. А тисячоліттям пізніше столицею нового царства стали Фіви. Ці міста були величезними. Їх прикрашали палаци, храми і грандіозні некрополі – гробниці фараонів. Одним із найбільших міст давнини був Вавилон, що виник у Межиріччі з населенням близько 1 мільйона жителів. У цьому давньому місті була величезна площа Есагіла. Жодне з сучасних міст не має площі таких розмірів, на якій підіймалася 90-метрова семиступінчаста вавилонська вежа. У парадній частині міста знаходилося одне з 7 чудес світу – висячі сади Семіраміди.
0: Цікаво! В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про кросворд. Перший у світі кросворд, за офіційною версією, було надруковано 21 грудня 1913 року. З'явившись на початку ХХ століття, кросворд швидко завоював популярність у всьому світі. Слово «кросворд» утворилося з двох англійських слів «крос» – перетин і «ворд» – слово. Рішення кросвордів тренує пам'ять і розширює кругозір. Деякі типи кросвордів сприяють розвитку кмітливості й асоціативного мислення. Медики використовують кросворд як заспокійливий засіб. Викладачі теж застосовують кросворд у своїй роботі. Це дозволяє учням засвоювати знання в ігровій формі.
0: Цікаво!

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

Господом у серці. Вечеряли на дворі, в літній кухні, яку дід Дмитро змайстрував з щебеню. Щоправда, й баба Одарка приклала до цього свої руки. Облагородила її на свій смак рослинами та різними квітами навкруги. В'юнець так розрісся і оплів стіни знизу до гори, що виглядає їхня кухня, мов альтанка для закоханих. Навіть перехожі задивляються на цю красу. Вечеряючи, Сашко звернувся до бабусі з проханням дозволити йому хоч одну ніч заночувати з дідусем на дворі, у садку. «Ще чого вигадав? Це що виходить, що мені цілу ніч біля тебе на дворі сидіти, поки ти заснеш, та вкривати тебе ковдрою, щоб не змерз? Адже ночі прохолодні, це тобі в будинку затишок. Може бути і вітерець повіє, а ти розкриваєшся вночі», — відмовила онуку у проханні Одарка. «Минулого року ви, бабусю, обіцяли, що в наступному році, коли я підросту, дозволите мені ночувати з дідусем у садку. А тепер ось відмовляєте мені», — похнюпився Сашко. «Бо боюсь, що ти застудишся, а я відповідаю за твоє здоров'я», — наполягала на своєму Одарка. «Та чого там? Ми ж будемо поруч спати. То що ж я, не вкрию його, як розкриється у вісні?» — втрутився у розмову дід Дмитро. У садку під розлогою старою грушею висів великий, зшитий з двох ватяних матраців притул, гамак, підвішений з чотирьох кінців мотузками до гілок груші. Такий гамак дід у війну бачив в Узбекистані, де спали влітку і діти, і дорослі. Тільки такі гамаки там ще обпинали наміткою від комарів. Коли Дмитро запропонував Одарці цей гамак зробити й собі, то вона лише глянула на нього мовчки, скептично посміхнувшись. Та Дмитро пішов у місто і купив два ватяні матраци. І Одарці нічого не лишалось, як погодитись їх міцно зшити докупи. Все інше Дмитро змайстрував сам. Та коли все уже було готове, Одарка ні за які гроші не погоджувалась навіть спробувати лягти на нього. Все боялась, що чахнеться гіляка груші, і вона приземлиться. Не дай лише, Господи, щоб ще покалічилась. Дмитро ж, сміючись, сам лягав в гамаку і навіть гарцював на ньому, показуючи, що кріплення міцне і все зроблено на совість. З тих пір сусіди по дачі частенько приходять полежати та погойдатись у гамаку. Та й сама Одарка, натомившись, буває ляже відпочити, а інколи і засне на свіжому повітрі. А дід Дмитро той навіть вночі спить на дворі. Каже, що відколи ночує на дворі, то й серце перестало боліти. Тож, послухавши Дмитра, бабуся дозволила Сашку ночувати з дідом у тому гамаку, за умови, що він пригляне за онуком вночі. Помолились всі разом на ніч і розійшлися спати, кожен на своє місце. Ніч була тиха, небо чисте, зоряне, цвіркуни довго не вгамовувались, порушуючи тишу своїми серенадами, та десь далеко інколи гавкав пес. Дід уже давно заснув, стомлений цілоденною працею, а Сашко все дивився і дивився на зоряне небо. «Господи, як добре, що ти і думки мої чуєш здалеку, бо я зараз не можу вголос говорити. Дідусь почує, прокинеться, розсердиться, що я досі не сплю, і відійшле спати мене в будинок. Та я вірю, що ти мене чуєш, тому хочу тобі подякувати за таку тиху зоряну ніч і за місяць, що підіймається вже із-за обрію та освітлює землю вночі. Спасибі тобі, Боже мій, що ти все це створив давним-давно. Я люблю, Господи мій, вивчати з бабусею святе писання, тому знаю, що весь світ – то творіння твоє. Ти, Боже, великий, живий і сильний, твориш все добре для людей, бо любиш їх. Лише сердишся, коли люди на землі грішать, а я, Господи, боюсь грішити. Намагаюсь робити всім добро, старанно вчусь, допомагаю дідусеві та бабусі. Люблю тварин і птахів,
завжди ходжу з мамою і татом до церкви на служіння, бо пам'ятаю, що ти сам відчинив двері до раю. Я люблю тебе, Ісусе, і знаю, що ти також мене любиш любов'ю Христа», – подумки промовляв Сашко. Він відчув, як його обіймає солодкий сон, і він щиро промовив: «Добраніч, Боже, пошли мені спокійний, міцний сон». Повернувшись на правий бік, він міцно заснув на свіжому повітрі з Господом у серці.

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти – спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: програма
1: «До речі!».
0: Усім привіт! До речі, чи доводилось вам коли-небудь бачити піявку? Мені якось довелося. Мушу сказати, що це було жахливо. Якесь маленьке дивне творіння чимось схоже на черв'яка. Воно живе у воді. Іноді п'явка чіпляється до тіла людини і п'є кров. Вона виділяє речовину, яка не дає крові згортатися. Її потім так важко від себе відірвати, аж моторошно згадувати.
2: Так, досить неприємне відчуття. Знаєш, п'явки нагадують мені плітки. Вони дуже легко чіпляються до нас. А після того, як всі наплідкуються, той, кого оббрехали, починає кровоточити. Багато невинних людей дуже страждають через чиїсь неприборкані язики. Про один такий випадок послухайте казку.
0: На лісовій галявині звичайного лісу жили звірі. Зайці і лисиці, медведі та вовки, дикі кабанчики та безліч різних птахів. Жили вони мирно та тихо, поважали один одного і оберігали свій ліс. Якось ворона підслухала розмову двох зайців.
3: «Я чув, що лисиця захворіла. Ходімо її провідаємо. Давай занесемо їй трохи свіжих лісових ягід. У мене ще морква є.
4: Я так зголоднів, що сам би її з'їв.
5: Караул! Зайці хочуть лисицю з'їсти!»
0: Облетіла ворона весь ліс такою новиною. Чи то ворона щось не дочула, чи не зрозуміла, але за декілька хвилин уже весь ліс про це гомонів. Чутки дійшли і до вовків.
6: «Слухайте, сірі вовки, якщо зайці вирішили сьогодні лисицю з'їсти, то хто знає, чи не захочуть вони завтра нашим братом вовком поживитися?»
5: Кар, зайці лисицю доїдають!»
0: Все кричала ворона, кружляючи над зграєю вовків.
6: «Що вони собі думають? Не можна цього так лишити. Хлопці, збирайте всіх звірів лісових та птахів польових. Мерщі всі до лисиці. Треба цих зайців провчити».
0: Усі зібралися і з нетерпінням чекали, що буде. А лисиця від страху за ведмедем сховалася, тільки хвіст один виглядав. Ось нарешті на горбку під дубом і зайці показалися.
4: «Ого, скільки звірів біля нори лисиці зібралось. Бачиш, як у нашому лісі звірі дружно живуть? Захворіла руда, а всі прийшли її провідати», —
0: сказав заєць.
6: «Куди це ви, зайці, зібралися? Часом не до лисиці?»
4: «Так, до неї. Вона, бідолаха, захворіла, а ми йдемо її провідати. Ягід несемо і моркву».
6: «Так ви що, не збиралися її з'їсти?»
4: «Кого? Лисицю? Та ви що? Теж це хто коли бачив, щоб зайці м'ясо їли? От капусту чи моркву, траву смачненьку, а м'ясо ніколи».
0: Соромно стало звірям, що пліткам повірили. Довелося просити вибачення у зайців. А ворону з тих пір ніхто не слухає. У цій казці і вам, дітки, урок. Не можна вірити пліткам, а тим паче їх розповсюджувати. Серце на замітку. Народна мудрість говорить: і беззуба людина може і повинна тримати язик за зубами, коли її слів ніхто не потребує.
2: Неприборканий язик – це зло, отрута, що несе смерть. Недарма кажуть, що випадково сказане образливе слово небезпечніше за випадково кинутий камінь.
0: А ви, чи почуваєте себе винними у тому, що ранили іншого, слухаючи наклеп про нього і розповсюджуючи плітки? Тому що слово наче ніж. Ним можна лікувати або смертельно поранити. До побачення!

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Оповідання Андрія та Олени Медведєвих. Сонь, син Соняха. Як же це складно пробиратися крізь товщу чорного ґрунту на білий світ. Бідкалося мале зерня. Коли вже? Ну коли вже я зможу розправити свої пелюстки і піднятися на повен зріст? А то все надприсядки та навприсядки. Та й холодно тут, і страшно. Воно стало з острахом озиратись. Ці хробаки так і ніжпорять, аби щось підточити та з'їсти. Добре, що очей не мають. Ото напомацьки живуть і напомацьки жують. Отак сліпу і помирати будуть. А раптом до мене приповзуть. Лячно сахалася зернина. Ні, можна ось так просто здаватися не буду, треба рости. І вона щосили своїм паганом розтуляла землю. О, що це так сліпить? Сказало зерня і завмерло. А тепло як? Я потрапила в якийсь інший світ. А вже ж, почулося у відповідь. А ти хто таке сліпуче? Пагін роззявив свого невеличкого ротика. Потім він струсив грудочки землі із своїх двох листочків. Твоє сонце, я буду тобі допомагати, рости і міцнішати, буду вчити тебе жити. А що таке жити? Сонечко у відповідь засміялося. Таке мале, а вже такі дорослі питання ставить. А ти спробуй розплющити очі, тоді й побачиш, що таке життя. Розплющ очі, якби ж я знав, як це розплющити ті очі. Рослинка боязко повільно і розгублено зморщувала лобика, мружила і потирала оченята. І це ж не дивно, вона вперше за своє життя намагалася подивитися на світ очима. Яка краса! Захоплено мовила рослина і завмерла. А після довгого смилування світом вона запитала: «А я хто?» «Соняшник Сонь», – відповів йому знайомий голос, – «син Соняха». «Яке чудове ім'я! Я звуся так тому, що ти моє сонце?» «Вважай, що так», – відказало небесне світило. «А можливо, ще й тому, що вилупилися ти із соняшникової насінини». «А хто нам дає імена? А чому ми повинні їх брати? А навіщо нам рости і жити?» «А чому я так довго сидів під землею?» – засипав запитаннями маленький соняшник велике сонце. «І якби мав ніжки, то таки, мабуть, ними затупав би». «Таке куцке, таке говірке!» «А навіщо мені ці два листочки? А чому вони зеленого кольору? А чому той довгий дощ такий мокрий?» Промовивши останнє запитання, соняшник замовк. «Особливий він», – подумало сонечко. «З ним я навчуся нового життя». «Лягай спати», – мовило сонце. «Вечір уже вкриває землю туманами. Поспілкуємось завтра, побавимося», – сказало і заховалося сонце за небокрай. «Ач яке швидке і заклопотане, а ще обіцяло життя вчити. Вір йому після цього», – буркотів собі під носик соняшник Сонь і повільно засинав. Утомився бідний. Він же сьогодні вперше в житті говорив із своїм сонечком. Тепер йому було все цікаво, адже навіть сон до нього прийшов уперше в житті. Він ніколи раніше не вмів спати, не вмів пильно дивитися сни, не знав, як їх запам'ятовувати. Соняшник раптом подумав, що він знову сховається під свою надокучливу земляну ковдру. Але, на щастя, він помилився. Наступного дня сонце відповіло на всі його запитання. «От ти кажеш, що всі у цьому світі повинні щось робити. А яке моє призначення?» – говорив і по-дружньому гойдав своїм стебельцем соняшник. «Його ти обиратимеш сам. Захочеш – принесеш людям користь, а не захочеш – так і залишишся порожнім. Озирнися навколо себе. Бачиш, яке велике поле. На ньому живе вся твоя сім'я. Поряд ростуть твої батьки. Я гадаю, ви знайдете спільну мову», – мовило сонце і тицнуло своїм промінчиком соняху вніс. А й насправді, сім'я у соняшника була настільки численною, що всіх не перелічити. Носила вона гарне прізвище – Сонячна. батько вчив свого синочка, як потрібно добувати поживні речовини із землі, щоб рости здоровим і смачним. А матуся вчила Сонька, як правильно потрібно вибирати сонячне проміння, щоб дозріти зернистим, щоб його біленькі зернятка згодом потовстішали і почорнішали. На жаль, ставши підлітком, Сонь махнув на батьківську науку своїм великим листком і геть забув про неї. Він вирішив, що вона йому не потрібна. Забув він і про батьківське виховання, і про мамине повчання, як не переконували його батьки вчитися і працювати, та все було марним. Виріс наш Сонь найвищим серед своїх однолятків соняхів. Загордився, став задиркуватим, голову до сонця не повертав, із землі поживних речовин не черпав, думав, що найрозумніший, найвродливіший. Але насправді це було далеко не так. Залишився він самотнім. Ніхто із братиків чи сестричок не хотів з ним товаришувати. Егоїстичним виріс, байдужим, до чужого горя, лайливим і придирливим. Настала осінь. Прийшли у поле люди врожай збирати. Усі соняхи дозріли великими, круглолицими, були наповнені смачними зернятами. Дуже вже раділи люди соняшневикому врожаю. Підійшов один чоловік до нашого Соня, зазирнув до нього в голівку і зупинився. «О, а цей порожній», – сказав здивовано. «Із сотні тисяч соняхів він один промарнував усе літо. Чого ж, лінивцю, не потрібен ти мені. Залишайся стовбичити на цьому голому полі сам». «Але ж мені холодно», – подумала горда рослина і наказала. «Заберіть мене з собою в тепло». Тільки ніхто з людей не зрозумів би мови соняшника, тому нічого йому не відповіли. І залишився наш Сонь один-однісінький стояти на великому чорному полі. Він хотів повернути свою голову до сонця, та сонця вже не було. Він хотів дістати із землі поживних речовин, проте й та вже замерзла. І він навіть не міг ворухнути корінням. Він уже хотів спілкуватися із своїми братами і сестрами, але їх не було. Тоді соняшник гірко заплакав. Його сльози капали на холодну байдужу землю. «Не мочи мене», – сказав хтось. «Мені й так холодно. Я вкриюся солоною кригою і замерзну. А я хочу жити і приносити всім довкола радість». Сонях уперше за своє життя нахилив додолу задиркувату голову. З ним розмовляла маленька чорна сінина. Він витер сльози жовтим сухим листком і запитав: «А хочеш, я тобі розповім одну повчальну історію?» «Історію хочу, а сліз – ні». «Гаразд, умощуйся зручніше і слухай мене уважніше». Сонях нахилився низько-низько до землі. Він накрив зернинку собою і тим самим зігрів її. Він заховав її від холоднього осіннього дощу, від вітра та морозу. Цілу зиму соняшник тримав на собі велику кучугуру снігу, але так і не випустив до зернини жодної холодної сніжинки. Він піклувався про її здоров'я і про її життя. А довгими зимовими вечорами соняшник розповідав тій крихісці про сонячне тепло, про бджіл і мурак, про те, як треба правильно повертати голівку до сонця, як увічливо розмовляти зі своїми братиками та сестричками. Навесні соняшник заснув і більше ніколи не прокинувся. Гірко тоді заплакала на сінина, проте зігріта щирим теплом їхньої дружби, з болем у серці вона почала рости і пробиватися крізь товщу байдужого ґрунту. Вона впевнено тягнулася до сонечка, бо мала передати йому найважливіші слова свого друга соняшника. Він зрозумів свої помилки, але виправити їх уже, на жаль, не мав часу. Проте навчив правильного життя маленьку насінину. Вона принесе людям подвійну радість – за себе і за свого друга. Ось побачите, що так воно і буде. Розкаяне серце завжди говорить правду. Текст читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

тільки звук. Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Навіщо?
1: Хлопчик був старший за Гліба, міцнішої статури та вищий, і тому на його зауваження ніяк не зреагував. Я вже хотіла втрутитися, але відбулося ось що. Після чергового поштовху жук підняв черевце і вистрілив струменем темної рідини просто в обличчя своєму кривднику. Хлопчик кинув ціпка, закричав і схопився за очі. Його мама, що лежала поруч на піску, підлетіла до сина, котрий корчився від болю. Весь пляж переполошився. Хлопчика швидко відвезли до санаторію і до лікаря, де йому промили очі. Гліб стояв осторінь, і я помітила на його обличчі особливий вираз – радість, задоволення від справедливості, а також співчуття чужому болю. Постріл жука для людини не смертельний, але має неабияку виховну дію. Я думаю, що той хлопчик наступного разу подумає, перш ніж штрикнути ціпком, розчавити чи вдарити живу істоту. І ось нещодавно ця історія повторилася з іншими людьми в іншому місті, та й фінал у неї був зовсім інший. Ми відпочивали на базі відпочинку під Києвом з моєю подругою Наталкою. Жили ми в дерев'яному будиночку в сосновому лісі. За огорожею бази розкинулися луки, серед яких було безліч озер.
2: Чи знаєш ти, що рідкісний вид комах, жужелиця кримська, карабус, зустрічається тільки в Криму?
1: Великих, маленьких і зовсім малюсіньких. Стояла липнева спека, а вода в озерах була прозорою, прохолодною. Це були справжні озера, глибокі, з підводними ключами. Плаваючи, можна було раптом відчути крижаний холод джерела. На глибині вода здавалася чорною, а на піщаній мілині можна було спостерігати за життям підводних мешканців озера. Найбільше ми полюбили Щуче озеро. Не знаю, чому воно так називається, щуки ми там не зловили жодного разу. Може, досвідченішим рибалкам таланило більше, але на нашу вудку потрапляли тільки маленькі пліточки. Берег Щучого озера обрамляли верби, схиляючись до самої води. Уздовж берега росло латаття. Пласкі листя та рілки вкривали край прибережної води. Жовті голівки глечик і латаття піднімалися над поверхнею озера, ніби з цікавістю розглядаючи все навколо. Довге озеро звивалося серед невисоких пагорбів. А на вигині, недалеко від мілкого місця, де був брід, піднімався прекрасним букетом кущ білих лілей. Листя лілей відрізняється від листя латаття. Воно не лежить, розпластавшись по воді, а трохи піднімається над гладдю озера, нагадуючи дбайливі долоні, що підтримують чудові білі квіти. Щоразу, проходячи повз них, ми мимоволі зупинялися, милуючись цією красою. Спочатку на кущі була одна квітка і кілька бутонів. Потім бутони розпустилися і утворилися посередині озера чудовий букет із 7 великих, ніжних і величних квіток.
3: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
4: Продовження слухайте наступного разу.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Павло Глазовий. Репертуар. Жив у лісі сірий вовк, сильний та горлатий. А наскільки голос мав, то любив співати. В ті місця, де він співав, чи гарчав, що сили, запускали злих собак і з двостволок били. Так, звичайно, до біди легко доспіватись, тож і вирішив той вовк перебудуватись. Якось полем він блукав, гульк, біжить лисичка, а у неї у зубах гузка невеличка. Вовк кубельце у траві протоптав швиденько, заспівав ку-ку-ріку, дзвінко та тоненько. Спритна лиска під кущем заховала гузку. Зараз, дума, прихоплю й півня на закуску. І полізла повзуном в юнко з вихилясом, а вовчисько із трави вискочив тим часом. Гузку з'їв і так сказав: мати голос мало, головне – репертуар добирати вдало.
1: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: продовжуємо сценку «Гріх» у виконанні вихованців дитячого християнського колективу «Стежинка», що у Києві.
1: Здрастуйте, дамочка.
2: Що ви тут робите?
1: Ой, налякали. Яке ви пряме слово «нервна людина». Я цей, ваш ворог, ой, тобто друг. Я тут за вами давно спостерігаю. О, яка ви практична людина.
2: Так, ви вважаєте?
1: Так, сам такий же. І що за життя пішло? Цьому дай, цьому дай. Але ж на всіх не напасешся.
2: Як ви мене розумієте?
1: Так, сам такий же. Я взагалі думаю, у житті повинно бути одне золоте правило. Ніколи нікому нічого не давай.
2: Яке чудове правило! Все, повішу в себе над ліжком.
1: Давайте вивчимо всі разом. Ніколи нікому нічого не давай.
2: Куди це, куди це, куди це?
1: Звичайно ж, у супермаркет.
2: У супермаркет? А там булки є?
1: Там всього завалилися. Як я люблю жадню. Це щось.
3: За життя пішло. Так, грошей немає, а в Кароліни гроші кури не клюють. От завидно. Так, не зрозумів. Ще й кросівки порвалися. Ну, звичайно, made in Taiwan. А у Льохи Adidas. Так мені б його кросівочки. Ох і завидно. Не зрозумів. Ще й годинник, як назло, зупинився. Так, а у Сергія Ролекс. От завидно, ну.
1: Юначе, пустили б дідуся присісти.
3: Ой, дідусю, сідайте, будь ласка, місце вільне.
1: Цілий день ходжу, от ходжу. А чи не підскажете мені, котра зараз година за місцевим часом на вашому годиннику?
3: Дідусю, ви, напевно, смієтеся з мене, так? Годинник мій зупинився. Все, не йде.
1: Ой, ти мій сердешний, зупинився годинник. Та ти що? Мабуть, наш вітчизняний. Made in Україна.
3: Україна.
1: А в Сергія Ролекс?
3: Ролекс.
1: От завидно, правда?
3: Завидно.
1: О, а що це у вас із кросівочками трапилося?
3: Порвалися. Учора купив.
1: Порвалися? А у Льохи Adidas?
3: Adidas.
1: Несправедливо.
3: Несправедливо.
1: Холодно, однак, на вулиці.
3: Так, щось мерзнемо.
1: І чого це ви додому не збираєтеся?
3: Збирався. Та грошей от немає на дорогу. От і сижу тут.
1: Грошей немає на дорогу. Я не можу, молодь пішла. Просівки рвуться, грошей немає. Ну що ж з вами робити? Ну ходімо зі мною. Чого тут сидіти задарма?
2: Мама, що це за місце? Куди я потрапила? Де мій телефон? Покличте мені мого адвоката.
4: Кароліна, а ти що тут робиш?
2: Привіт, Маріте. Я не знаю, якась людина прийшла, назвалася моїм другом і сказала, що поведе мене в супермаркет.
4: Це що, уявляєш? А мені Голівуд обіцяли.
3: Комусь Голівуд, комусь супермаркет. А мені обіцяли всього-навсього спокійне життя, без усяких турбот. А мені обіцяли перину.
2: Все-таки, може хто-небудь пояснить мені, куди ми потрапили?
4: Розумієш, Кароліна, просто ми так полюбили свої гріхи, що стали залежні від них.
3: І тепер нам не вибратися звідси.
5: Ну що ж нам тепер робити?
4: Веня, а ти що тут робиш?
3: Та я й сам не знаю. Адже я нікому нічого поганого не зробив.
4: Веня, повір мені, сюди так просто не потрапляють.
3: Ну добре, я зізнаюся. Кароліно, я украв твого телефона.
2: Мого? Мого телефона?
3: І взагалі, я так заздрив, що не міг втриматися, щоб не взяти чужі речі. Так вони мені подобалися.
1: Налякали старого.
2: Ця людина називала себе нашим другом.
6: Другом, другом. Який я вам друг? Я ваш володар.
1: а ви – мої в'язні.
2: Негайно відпусти нас звідси.
5: Ми хочемо додому.
1: Все, тепер ви ніколи не виберетеся звідси. Поки ви заздрите, обманюєте, жадуєте, будете в моїй владі. А самі ви ніколи не зможете звільнитися від гріхів. Значить, будете моїми назавжди.
4: Що ж нам тепер робити?
3: Стійте, я знаю вихід.
6: Вихід?
3: Так, мій друг говорив мені, що від рабства гріха рятує Ісус.
2: Ісус?
7: Ісус? Хто сказав це ім'я? Ісус? Ніколи не згадуйте його. Ісус, а ви чого тут зібралися? Негайно розходьтеся, бо як дам боляче.
3: Щоб вибратися звідси, нам треба покликати Ісуса, попросити в нього пробачення, і він простить нас.
8: Хто він такий, щоб прощати наші гріхи?
3: Він цар миру.
6: Цар миру?
3: Ісус, прости, що я заздрив.
4: Ісус, прости, що я всіх обманювала.
6: Ісус, прости, що ми лінувалися.
2: Ісус, прости, що я жадувала. Прошу тебе, зміни моє серце.
7: Що таке? Я не зрозумів, що за звуки. Чому мені так погано?
9: Це Ісус. Він знов прийшов. Він завжди приходить і завжди перемагає. О, горе мені!
6: Ура! Ми вільні!
10: Слава Ісусу! Він звільнив нас!
3: Друзі, раніше ми теж були під владою гріха, але Ісус звільнив нас!
2: Може бути, хтось із вас ще почуває тягу до гріха? Попросіть Ісуса, і Він зробить вас вільними!

Він зненавидів красу. У матері був трирічний син. Дуже любила вона єдину дитину. Що не схочеться синочкові, мама зразу й кидається виконувати його бажання. Побачив син троянду за вікном і питає, що це таке? Квітка троянди, відповідає мати. Хочу квітку троянди, вимагає хлопчик. Не просить, а вимагає. Мати йде, зрізає квітку і приносить синові. Отримав хлопчик троянду в руках, зім'яв пелюстки і кинув на підлогу. Побачив син на паркані горобця і питає, хто це такий? Горобець, відповідає мати. Хочу горобця, вимагає хлопчик. Пішла мати до сусідських дітей і просить, спіймайте мені горобця, куплю вам цукерок. Упіймали діти горобця, одержали цукерок. Принесла мати пташку, взяв хлопчик горобця, почав гратися, придавив йому шийку, пискнув горобчик і замовк. Кинув син матері мертву пташку. Почув син, як хтось грає за вікном на сопілці. Сподобалась йому гра, питає у матері, що це таке? Це пастух, грає пісню на сопілці. Хочу пісню, вона така красива, зажадав хлопчик. Пішла мати до пастуха і просить, іди, пастуше, до мого хлопчика любимого. Хоче він, щоб йому належала ця прекрасна пісня. Ні, відповідає пастух, пісня – це краса. Не може один володіти нею. Пісня потрібна всім. Ні з чим прийшла мати до сина. Переказала йому слова пастуха, і син зненавидів красу, перестав любити і розуміти прекрасне.

Це моя заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друзів.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо на хвилях Світлого Радіо. Сьогодні ми розкажемо про непросте життя відомого австрійського психіатра, психотерапевта і філософа єврейського походження Віктора Еміля Франкла.
2: У світі він відомий як творець одного з видів екзистенціальної психотерапії – логотерапії. Згідно з логотерапією, рушійною силою людської поведінки є прагнення знайти та реалізувати існуючий у зовнішньому світі сенс життя. Одною з ключових саме людських властивостей є воля до сенсу.
1: Віктор Франкл народився 26 березня 1905 року у Відні, в середньозабезпеченій єврейській родині. Його мати, про що він завжди згадував з гордістю, вела свій рід від одного із знаменитих хасидських мудреців Рабі Льова з Праги. Франкл описував свою матір як втілення добра та дуже сердечну емоційну жінку.
2: Батько був для нього прикладом праведності, людиною суворою та зібраною. До батька Віктор завжди відчував величезну любов і прихильність. Батьки були дуже релігійними. Дитинство Віктора було благополучним. Він відчував турботу, підтримку, захист і свободу одночасно.
1: Франкл був людиною глибоко релігійною. Про Бога він пізніше говорив як про найбільш інтимного співрозмовника у своїх внутрішніх діалогах.
2: Досить рано у дитинстві у Віктора Франкла виникло бажання стати лікарем. У шкільні роки Франкл захоплюється філософією, психологією, політикою. У цей період він бере участь у дискусіях на актуальні політичні, психологічні, соціальні, медичні, філософські та інші теми.
1: А найсильнішим його захопленням був психоаналіз, який в кінці 1910-20-х років бурхливо розвивався як наукова теорія. Природно, що молодий Франкл не зміг пройти повз нього.
2: Багато в чому саме під впливом психоаналізу Франкл прийняв рішення стати психіатром. У нього не було сумнівів з приводу лікарської кар'єри, але стояло питання вибору спеціальності. Врешті-решт він зупинився на психіатрії.
1: У кінці 1920-х років в житті Франкла почався дуже складний і затяжний період кризи, пошуків, втрати орієнтирів і невизначеності. Він почав активно займатися консультуванням молоді з психологічними проблемами, якийсь час видавав журнал «Людина у повсякденному житті».
2: Згодом він організував безкоштовні консультації, куди могли звернутися молоді люди з духовними і душевними проблемами.
1: Франкл багато виступав в непрофесійних аудиторіях, говорив з молоддю про сенс життя, читав у відкритій публічній народній школі лекції, в яких розкрився його ораторський дар.
2: У 1930 році Франкл завершив медичну освіту, отримав підготовку як фахівець з неврології та психіатрії, а потім працював у психіатричній лікарні в кризовому стаціонарі. За 4 роки він прийняв близько 3000 самогубців, яким з тих чи інших причин не вдалося звести рахунки з життям.
1: Франкл починає писати книгу, хоча на той момент у нього ще не було чітких орієнтацій і завдань. Він був молодий, популярний, активний, і ззовні все було чудово. Робота, проекти, багато цікавих задумок і завдань. Не вистачало лише того, заради чого варто жити.
2: Все змінилося радикальним чином у 1938 році, коли Австрія була приєднана до нацистської Німеччини. Це ознаменувало для Франкла кінець цілого періоду життя і початок нового, найважчого і трагічного.
1: На долю Франкла вплинула перш за все не війна, а його єврейське походження. І він, і його сім'я були приречені рано чи пізно потрапити до концтабору. Нацизм для Франкла означав щоденну загрозу життю, необхідність лавірування між різними небезпеками.
2: 1940 року його зробили керівником неврологічного стаціонару Ротшильдівської єврейської лікарні. Ця посада забезпечувала його роботою і давала відносний захист близьким від депортації до концтабору. Крім того, він зміг за допомогою колег врятувати багатьох хворих від умертвіння як неповноцінних.
1: В кінці 1941 року в житті Франкла знову виник переломний момент, коли в американському консульстві йому видали довгоочікувану в'їзну візу. Але його батькам у документах було відмовлено. Для них залишалася тільки одна реальна дорога – в концтабір.
2: Франкл був на роздоріжжі. Або попрощатися з батьками і залишити їх на призволяще, або поставити під загрозу своє життя, майбутнє, роботу, заради туманної перспективи якимось непевним чином захистити батьків.
1: В один із днів Франкл повернувся додому після прогулянки і побачив на столі шматок мармуру, на якому була одна буква на івриті. Його батько пояснив, що цей камінь з руїн синагоги, зруйнованої нацистами. А це частина однієї із заповідей, які були викарбовані на ній. «А яка це заповідь?» – схвильовано запитав Франкл батька.
2: «Шануй свого батька та свою матір, і будеш ти в спокої і в мирі». У цей момент Франкл прийняв остаточне рішення залишитися у Відні. Його візу було скасовано.
1: Тоді ж, у грудні 1941 року, Франкл зробив ще одну дивовижну для тих часів річ. Він одружився із медсестрою зі своєї лікарні, яку звали Тіллі. І це було останнє єврейське весілля у Відні у цей важкий період.
2: З дня на день, очікуючи депортації в концтабір разом з батьками, Франкл написав книгу «Лікування душі», першу версію своєї основної праці. Він міркував, що якщо і не виживе, то принаймні його книга має шанс зберегтися.
1: Через деякий час госпіталь, в якому він працював, закрили. І у вересні 1942 року Франкл разом з усією родиною був відправлений у концтабір. Єдине, що він взяв з собою – це рукопис книги, зашитий у підкладку пальто. До жовтня 1944 року він перебував у таборі Терезінштадт на території Чехії, недалеко від Праги. Цей табір був лояльним до людини порівняно з іншими. Тоді його називали «зразковим гетто». У ньому не було газових камер, а ув'язнені мали можливість іноді спілкуватися між собою.
2: У цей час він втратив обох батьків. Батько помер від голоду і пневмонії, а мати Франкла загинула в газовій камері іншого табору набагато пізніше, коли сам Франкл з дружиною були відправлені в Аушвіц.
1: Одного разу Франкл був направлений в ешелон, який щоранку віз певну кількість ув'язнених у газові камери. Ніхто з тих, кого відправляли цим ранковим ешелоном, ніколи не повертався. Вибір був невеликий. Або кинутися на дріт під струмом, який захищав табір, і покінчити самогубством, або спробувати боротися і використовувати останні шанси.
2: Франкл попрощався з матір'ю, потім з дружиною. Коли він йшов у свій сектор, дивлячись на захід сонця, він усвідомив, що зробив у своєму житті все, що міг. І в перший раз відчув, що у нього вже немає ніяких зобов'язань, ніякої необхідності приймати рішення.

0: Що життя відкриє тобі зараз? Бути відкритим до будь-яких можливостей, не виключаючи жодну з них. Приймати і допускати будь-яку.
1: У 1943 році Франкл назвав цю сформовану ним позицію евристичним оптимізмом. Ніхто не може довести і гарантувати повністю, що я завтра загину в газовій камері. Тому шанс на життя є, і я повинен зробити все, щоб цей шанс не втратити. Наступного ранку ешелон не прийшов. Це був єдиний випадок за всю історію табору, і причини досі невідомі.
0: Зі спогадів Франкла. Так, я пам'ятаю, як одного ранку йшов з табору, і у мене не було сил більше терпіти голод, холод, біль в ступні опухлої від водянки, обмороженої і гнойної. Моє становище здавалося мені безнадійним. Потім я уявив, як я стою за кафедрою у великій, красивій, теплій і світлій лекційній залі перед зацікавленою аудиторією. Читаю лекцію на тему «Групові психотерапевтичні досліди в концентраційному таборі» і говорю про все, через що пройшов. Повірте мені, в той момент я не міг сподіватися, що настане такий день, коли мені дійсно трапиться нагода прочитати цю лекцію.
1: Згодом Франкла відправили в Аушвіц, більше відомий під польською назвою Освенцим. Це був один з найстрашніших таборів. Газові камери у ньому працювали без перерви. Дружина Франкла пішла туди добровільно. Там їх розділили назавжди.
0: Скоро Франкла переправили в інший табір. У ньому було легше, ніж в Аушвіці, але не один раз Франкл буквально дивом уникав смерті. Одного разу, коли він уже стояв у списках до відправки в газову камеру, його викреслив головний лікар концтабору, якому він знадобився як помічник, і Франкл зміг використати свої лікарські навички і врятувати цілий ряд людей від смерті.
1: Останнім табором Франкла була інша філія Дахау – Тюркхайм. Тут він захворів інфекційною хворобою, різновидом лихоманки, і був близький до смерті. Багато місяців головною його думкою було зберегти книгу, щоб вона пережила його і все-таки побачила світ.
0: Одного вечора, коли ми вже відпочивали на підлозі нашого барака, втомлені до смерті, з мискою супу в руках, вбіг наш товариш і покликав вийти подивитися на чудовий захід сонця. Стоячи зовні, ми дивилися на палаючі хмари, що безперервно змінюють свій колір і форму – від блакитно-сталевого до криваво-червоного. Наші жалюгідні сірі землянки різко контрастували з усім цим багатством, а калюжі на мокрій землі щедро відбивали палаюче небо. Після декількох хвилин зворушеного мовчання один в'язень сказав іншому: «Яким прекрасним міг би бути цей світ?»
1: У 1945 році, після звільнення з табору, він повернувся назад до Відня і виявив, що світ, в якому він живе, став зовсім іншим. Почався наступний нелегкий період життя. У перші ж дні він дізнався про смерть дружини і брата, а також про багатьох друзів і знайомих.
0: Франкла зробили головним лікарем неврологічного диспансеру Віденської поліклініки. Він перебував на цій посаді 25 років, аж до виходу на пенсію.
1: Колеги допомогли йому підготувати новий варіант втраченої в концтаборі книги «Лікування душі». І ця діяльність була для Франкла тоді єдиним, що мало значення. Він повинен був подолати важкий період депресії, сумнівів, самотності і слабкості.
0: Книгу про концтабір він надиктував за 9 днів. Вона вийшла спочатку під назвою «Психолог виживає в концтаборі». Анонімно, без вказівки автора, оскільки Франкл вважав, що в даному випадку важливо не авторство, а живе свідчення.
1: Франкл, крім своєї професорської роботи, читав багато лекцій, робив доповіді, очолював відділення Віденської клініки і в 1949 році отримав другу докторську ступінь з філософії.
0: В 1947-му він одружився вдруге. Знову на медсестрі своєї клініки на ім'я Елеонора і щасливо прожив з нею до кінця життя.
1: Згодом народилася його єдина дочка Габріела, яка нині успішний психолог.
0: Всього після війни Франкл видав 31 книгу і близько 400 статей. Його роботи були перекладені 25 мовами.
1: До 1995 року нараховано 131 книгу з логотерапії, 151 дисертацію і дипломну роботу і більше 1300 статей інших авторів, натхненних працями Франкла.
0: Помер Віктор Франкл 2 вересня 1997 року.
1: І наостанок декілька цитат Віктора Франкла.
0: «Воля до сенсу – найбільш людський феномен, адже тільки тварина не буває стурбована змістом свого існування».
1: «Все можна забрати у людини, за винятком одного. останньої частинки людської свободи, свободи вибирати свою

0: установку в будь-яких умовах, вибирати свій власний шлях.
1: Так що ж таке людина? Це істота, яка завжди вирішує, хто вона. Це істота, яка винайшла газові камери. Але це і та істота, яка йшла в ці камери, гордо випроставшись, з молитвою на устах.
0: Спадковість – це не більше, ніж матеріал, з якого людина будує сама себе. Це не більше, ніж камені, які можуть бути або використані, або відкинуті будівельником. Але сам будівельник не з каменів.
1: Я не побоюся сказати, що в світі не існує більш дієвої допомоги для виживання в найжахливіших умовах, ніж знання, що твоє життя має сенс.
0: Волю до гумору, спробу побачити хоч щось з того, що відбувається в смішному світлі, можна розглядати як різновид мистецтва жити.
1: Щастя подібне метелику. Чим більше ловиш його, тим більше воно вислизає. Але якщо перенесеш увагу на інші речі, воно прийде і тихенько сяде вам на плече.
0: На цьому ми прощаємося з вами. В ефірі були Леся і Марія з програмою «Історія в особистостях».
1: Метеликів щастя вам!
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Дніпропетровська область.
2: Дніпропетровська область відома на весь світ своїми майстрами народного розпису із села Петриківка. Через назву села цей розпис називають Петриківським.
1: Років тому жінки розписували печі, стіни будинків осередині та зовні барвистими квітковими візерунками, зображеннями птахів. Візерунки малювали пензлями з котячої шерсті, сірниками, обмотаними м'якою тканиною і навіть пальцями. Кожна господиня прагнула зробити свій будинок найгарнішим. Сучасні майстри розписують візерунками не лише будинки, а й меблі, музичні інструменти. Отже, у Петриківці працює історико-етнографічний комплекс «Козацька сотня». Хочете побачити і відчути, як жили і чим займалися за давніх часів мешканці різних регіонів України? А постріляти зі старовинної козацької зброї, арбалета і лука? А подивитися яскраві кінні вистави? Тоді вам неодмінно треба тут побувати.
2: Петриківському музеї етнографії можна не лише помилуватися дивовижними птахами і квітами, виконаними в петриківському стилі, а й спробувати малювати візерунки самому.

0: Одне з найчудовіших міст Дніпропетровщини – Шолохівські каскадні водоспади. Каскад водоспадів бере свій початок від річки Кам'янки. Бурхлива і швидка річка несе свої води між гранітних берегів, утворюючи зручні для купання ванни.
1: На жаль, водоспади постраждали через діяльність людини. Після того, як тут розпочався видобуток гранітного каменю, річка почала забруднюватися. А раніше уздовж берегів річки росли рідкісні квіти, занесені до Червоної книги й лікарські рослини.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповідь

0: І на несподівані запитання.
1: Чому в ящерки відривається хвіст?
2: На дачі або на луках можна помітити, як раптом в густій траві промайне сіро-зелена змійка. І ось її вже ніде не видно. Це ящірка. Ящірки – близькі родичі змій. Якщо уважно розглянути ящірку і змію, то можна помітити, як схожі їх голови. Однак, на відміну від тіла змії, тіло ящірки може бути розділено на три частини – голова, тулуб і хвіст. Ящірка – одна з небагатьох тварин, яка вміє відкидати свій хвіст у разі небезпеки. Через деякий час на цьому місці виростає новий хвостик. Ось сидить ящірка на камені, гріється в променях з теплого сонячного сонечка і не помічає, як до неї підкрадається небезпека. Ящірками полюбляють ласувати, наприклад, хижі птахи. Схопить птах ящірку за хвіст, та тільки з хвостом і залишиться. А ящірка пірне під камінчик і зачаїться. Боляче їй, доведеться тепер новий хвіст відрощувати. Ящірки навчилися чудово пристосовуватися до навколишньої природи. Якщо ящірка живе на траві або на деревах, то забарвлення в неї яскраво-зелене. Якщо ж навколо пустеля, то у ящірка перефарбовується в коричневий або темно-сірий колір. Так забарвлення допомагає цим тваринам зливатися з піском, листям або корою дерева.
1: Ящірка – одна з небагатьох тварин, яка вміє відкидати свій хвіст у разі небезпеки.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, любі діти. Поговоримо сьогодні про щедрість. Що означає бути щедрим? Давайте послухаємо, як це розуміють мої знайомі хлопчики та дівчатка. Вони вчаться в одній школі і живуть усі в одному ж дворі. Зараз я бачу Максимку. Максимка сидить на лавочці біля свого під'їзду і з задоволенням їсть стріжок з морозивом, а ще два інших тримає у вільній руці. З дому виходять його однокласники Артем та Юля.
2: Привіт, Максимку!
0: Максим із таким апетитом, як кажуть, уминає морозиво, що Артем і Юля мимоволі проковтують слинки.
3: Смачне, напевно, так?
0: На очах у друзів Максим починає поглинати другий ріжок з морозивом, а потім третій.
1: Міг би і друзів почастувати.
4: Почастувати? Як це? Таке смачненьке морозиво віддати?
3: Не віддати, Максим, а трішечки пригостити. Так завжди роблять щедрі люди.
1: Саме так.
4: Хочете сказати, що я жадібний? Так? Нічого я не жадібний. Я ощадливий. А щоб не обзивалися, надаю вам зараз тусанів удосталь, то і буду щедрим.
1: Анумо, спробуй. Подивимося, хто на тумаки щедріший.
3: Артем, Максим, та не варте морозиво сварки.
4: Та що з вами зв'язуватися? Піду я краще до інших друзів. Ті не обзиваються.
0: І Максим, незадоволений, що з гарчачі собі підніс, йде.
3: Шкода, образився Максим.
1: А я так і не зрозумів, що його розсердило.
3: Ну, ми начебто натякнули, що він не дуже щедрий.
1: Справді, так вийшло.
3: Давай забудемо про морозиво. Я ж тобі книгу винесла, що ти просив?
1: Велике спасибі, не забула.
0: Юля починає витягувати з пакету книги. І раптом на землю випадає яскрава вишита хусточка.
3: Ой, моя хусточка.
0: Артем піднімає хусточку.
1: Яка ж гарненька.
3: Правда? Я полюбляю вишивати, а цю до конкурсу приготувала.
1: Здорово в тебе вийшло. Як кажуть, ексклюзив. Ти чудова майстриня, Юля. Одержуй першу нагороду.
0: Артем достає з кишені цукерку і простягує хусточку та цукерку Юлі.
3: Спасибі, Артемка. Я помітила, ти завжди щедрий на добрі слова.
1: Так це ж так приємно, говорити чи робити щось гарне іншим.
3: Якби ж усі дівчатка і хлопчики так само вважали.
0: З під'їзду вибігає Інна, і раптом на очах у Артема та Юлі та щось чіпляється і падає.
3: Ой!
0: Юля і Артем кидаються до подружки, піднімають її, усаджують на лавку. У Інни на очах сльози.
3: Оєчки, так боляче, колінку вдарила. Ой, пече. Ну, Іночка, миленька, не плач. Треба туго перев'язати колінку, і вона вмить перестане боліти.
5: А чим? Чим перев'яжемо? А, пече.
3: А оцією моєю хусточкою. Артем, перев'яжи.
0: Артем починає перев'язувати Інину колінку, а тим часом з'являється Максим і поодаль спостерігає за діями друзів.
1: Так не туго?
5: Ні, кажись, біль справді утихла. Дивно, може це через твою гарненьку хусточку, Юлечко? Вона така красива.
3: Слава Богові, тобі полегшало. Дарю тобі її.
5: Даруєш мені цю хусточку? І тобі зовсім-зовсім не шкода?
3: Ну, може трішечки, а більше мені хочеться тебе утішити.
5: Спасибі, Юлечко, ти така щедра.
3: Просто завжди приємно допомогти іншому.
0: Максим підходить до друзів.
1: Що ви тут розбазікалися? Як здорово бути щедрим, як це приємно, як чудово. Звичайно приємно, коли до тебе всі так. Ха-ха, а ще скажіть, що віддавати комусь своє кровне просто щастя.
6: Ой, Максим, молодець, що повернувся. Можу відповісти тобі мудрими словами. Більше щастя давати, чим одержувати.
4: Який мудрець вишукався?
3: Я теж знаю цю премудрість.
5: І я знаю від бабусі. Вона говорить, що це біблійна мудрість.
4: Ну, припустимо, я повірив. Хто ж відмовиться від щастя? А як бути щедрим, якщо в тебе нічогісінько немає?
0: Максим крутить перед дітьми порожніми руками, а ще вивертає порожні кишені.
4: Ну що, мовчите? Ага, задачка.
6: Може бути, слово «давати» тут означає не тільки дати щонебудь із рук у руки. Давати, я так гадаю, можна, наприклад, говорячи комусь добрі слова. Або когось утішаючи, у чомусь виявляючи співчуття.
3: А вже ж, так воно і є. Давати – це є завжди поважно, сердечно ставитись до стареньких.
5: І допомагати мамці поратись по дому. Це теж буде щедрість, правда ж?
6: Так, то і виходить, будь-яка добра, гарна справа, що зроблена нами іншому, і є щедрість. Я правий?
2: Правий!
6: Ти, Максим, спробуй і переконаєшся, бути щедрим дуже навіть приємно.
3: А все, що приємно, нас робить щасливими.
4: Спробую повірити вам, друзі. І спробую зараз же. Моя бабуня сьогодні жде гостей. Казала, діл вдома ціла гора. Побіжу допоможу їй на кухні. Побачимось пізніше.
2: Приємної тобі щедрості!
0: От так, наші любі слухачі. Гадаю, ви дуже вірно вирішили, друзі. Щедрість – це коли ми робимо добро іншим, коли співчуваємо, ділимося теплом свого серця, коли допомагаємо дечим і таке інше. А наша щедрість нам же і несе радість. І це не дивно, адже сама Біблія вчить давати блаженніше, чим брати. А стається додати, сьогодні у сценці брали участь Інна Дивнич, Юля Макарчук, Максим Грабалюк, Артем Трофіменко та Олександр Головей. А написала її дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
2: До побачення!

0: час слухати Слово Боже. Сподіваюся, ти не забув минулу історію про те, як Бог позбавив свій народ від переслідування війська фараонового. Це було справжнє диво. Народ пройшов морським дном, а вода стіною стояла обабіч. Ізраїльтяни прославили свого Бога у пісні й танці. Та чи довго тривало свято? Народ ізраїльський почав нарікати. Послухаймо наступну історію. Їжа в пустелі. Біблія, книга Вихід, 16 розділ.
1: Усі хвилювання, пов'язані з виходом із Єгипту, залишилися позаду. Ізраїльтяни бачили, що сталося з їхніми переслідувачами. І тепер вони мали звикати до нового способу життя. Втікачі знову продовжили свою подорож до Ханаану, країни, яку Бог обіцяв їм. Проте пройшло зовсім небагато часу, як ізраїльтяни почали ремствувати на труднощі подорожі. Вони швидко забули про тяжку працю та знущання, яких зазнавали в Єгипті, і нарікали на Мойсея, говорячи: «Чому ти завів нас сюди? В Єгипті ми мали вдосталь їжі, тепер ми голодуємо, і це все з твоєї вини». Мойсей не знав, що їм відповісти, і Бог озвався до нього: «Я дам людям їжу». Він пояснив Мойсею, як це буде зроблено. Мойсей і Аарон повернулися до народу з Божою відповіддю. «Коли ви ремствуєте на мене, – звернувся до ізраїльтян Мойсей, – ви насправді ремствуєте на Бога. Він той, хто вивів вас із Єгипту, і він той, хто дасть вам їжу. Сьогодні ввечері та завтра вранці ви побачите, як він це зробить. Того ж вечора величезні зграї перепелиць низько пролетіли над наметами мандрівників. Птахи, втомлені довгим перельотом, посідали просто на землю, де їх хутенько зловили зголоднілі люди. Так ізраїльтяни отримали смачну вечерю. Наступного ранку сталося щось уже зовсім дивне. Ізраїльтяни визирнули із своїх наметів і побачили, що чимось білим та крупчастим укрито всю землю, неначе росою. Вони покуштували це. Воно виявилося солодким, наче медяник. Люди не знали, що це таке, і назвали це диво манною, що й означає, що то таке. Кожного дня, окрім суботи, ізраїльтяни чекали на манну, щоб зібрати її. Вони просто споживали манну або готували з неї якісь страви. Бог сказав їм, щоб вони збирали стільки манни, скільки потрібно на один день, окрім шостого дня, коли вони мали назбирати їжі ще й на суботу. А це означало, що в особливий Божий день, суботу, ніхто не повинен був працювати.
0: З цієї історії ми бачимо сутність людини – невдячність. Постійно ізраїльтянам чогось не вистачало – то хліба, то м'яса. Але Бог продовжував турбуватися про свій народ, посилаючи те, що вони просили. Також Господь дбає і про нас. Він дає все, чого ми потребуємо. Ми повинні бути вдячними і припинити нарікати. Чи дякуєш ти Господу за кожний новий день, за їжу та за одяг? До зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Таке хороше сонце, ля-ля-ля. Така прекрасна річка, така ніжна зелена травичка. Ля-ля-ля-ля-ля, такий чудовий я і квіточки навколо.
1: Але найкраще в світі зелена гусінь.
0: Але найкраще в світі зелена гусінь.
1: Найкрасивіша зелена гусінь.
0: Найкрасивіша зелена гусінь.
1: Найдобріша та найрозумніша зелена гусінь.
0: Найдобріша та найрозумніша зелена. Ой, чому це я постійно про зелену гусінь співаю, як ніби хтось підказує?
1: Надзвичайно зелена гусінь.
0: Так, і справді це з гілок чується. Ти хто?
1: А, це ти до мене, барсучок. Я зелена гусінь. Ти якраз про мене співаєш. Найрозумніша, найкрасивіша.
0: Найдобріша, найзеленіша.
1: Так, так, співай, хлопче, останній куплет твої пісні мені дуже подобається.
0: Та я взагалі-то для себе співав. Не думав, що мене хтось чує. А ти чому підслуховувала?
1: Та я не підслуховувала, просто тут на сонечку лежу, ніжки грію.
0: Ніжки треба не гріти, а тренувати. Ти зарядку позранку робиш?
1: Зарядка – це що таке?
0: Гусінь, гусінь. Може, ти найзеленіша, але не найспортивніша. Ну, та це можна виправити. Хочеш, навчу тебе, як зарядку робити.
1: А, так, хочу. Тільки мені більше для ніжок, бо у мене їх так багато.
0: Добре, будемо робити зарядку для ніжок. Дивись. Спочатку треба їх розім'яти. Тож вставай і давай трошки пострибаємо.
1: Гей, хлопче, стрибають маленькі горобці. А я зелена гусінь. Поважна і красива. Що, і мені пригати?
0: Саме так, давай разом. Це насправді дуже весело.
1: Добре, давай попригаємо.
0: На одній ніжці. Ось тепер на другій, на лівій, тепер на правій. А зараз, гусінь, не зупиняючись, треба трохи походити на місці, опускаючи руки з видихом та підіймаючи їх здихом вгору.
1: Та які руки? У мене тільки ноги є, але їх так багато. Добре, гаразд, я зрозуміла, що мені треба робити. Піднімаю свої кінцівки з вдихом, а опускаю з видихом.
0: Все правильно. А ось тепер будемо робити присідання. Це дуже просто. Стань прямо, опусти руки вниз. Тепер присідаючи, простягай їх вперед, одночасно видихаючи повітря. Коли ти будеш підніматися, повертай руки у вихідне положення і набирай повітря в легені. Якщо все робитимеш правильно, не захекаєшся.
1: Ану-ану, повтори ще раз і роби сам. Буду на тебе дивитися і повторювати.
0: Стою рівно, присідаю повільно, простягаючи руки вперед, одночасно видихаю повітря. Піднімаюсь, повертаючи руки до боків і вдихаючи повітря. Раз, два. Раз, два.
1: Ігнашко, Ігнашко, мені вже жарко. Давай ще якусь вправу лише для ніжок зробимо.
0: Ну добре, давай. Оце тобі точно сподобається. Цю вправу я називаю пружинка. Одну ногу згибаєш коліні, другу розправляєш, сідаючи в напівшпагат. Тепер, опираючись руками на коліно, робиш по 10 пружніх рухів на одній нозі, а потім на другій.
1: Добре, ти лише одне скажи. Якщо у мене не як у тебе дві, а 20 ніг, як мені цю вправу робити?
0: Одну ногу згибаєш коліні, другу розпрямляєш, сідаючи в напівшпагат. А тепер, опираючись руками на коліно, робиш по 10 пружніх рухів на одній нозі, а потім на другій. Роби спочатку для однієї пари ніг, потім для другої, потім для наступної, і так по колу. І будеш гусінню-спортсменкою, гімнасткою, зможеш потім сольні циркові номери всьому лісу демонструвати. Може, якось з тобою щось цікаве підготуємо для нашого місцевого клубу веселих та кмітливих.
1: Найвеселіша в світі зелена гусінь, гімнастка і красуня.
0: Ох, ти любиш про себе співати.
1: Хо-хо, так як і ти.
0: Я радий, що тобі сподобалась наша зарядка. Роби її щодня і будеш ще зеленішою. А мені вже зараз час іти, багато справ сьогодні.
1: Бувай, Гнашко, дякую, що навчив гімнастичним вправам для ніжок. Якось заходь, бо у мене є ще довга зелена шия, яку теж треба інколи розминати.
0: Гаразд, обов'язково ще прийду до тебе з новими вправами для зарядки та новими піснями. Бувай, зелена гусінь!

Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.

Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Ми закінчуємо цикл програм, які присвячені життю та творчості великого німецького композитора Людвіга ван Бетховена. Глухота Бетховена посилювалась. Він повинен був відмовитись від публічних виступів як піаніст і увесь поринув у світ звуків. Матеріальне становище його погіршується, бо знатні покровителі, які зобов'язались виплачувати йому пенсію, погано виконували свою обіцянку. Бетховен сидів у своїй кімнаті, роздивляючись останні аркуші 9-ї симфонії, коли до нього зайшов секретар. Він взяв розмовний зошит і написав у ньому: «Маестро, прочитайте це». І простягнув Бетховену адресу, в якій прихильники генія дуже просили дати можливість віденцям першим прослухати 9-ту симфонію. Перед концертом секретар зайшов до Бетховена. «Ми зараз візьмемо вас з собою», – написав він у розмовному зошиті. «І ваш зелений сюртук також візьмемо, в ньому ви зможете диригувати. В театрі дуже темно і ніхто не помітить. О, велика людина, не має навіть чорного сюртука». На Бетховена зауваження секретаря не справило ніякого враження. Він спокійно одягнувся, повернувшись до секретаря, сказав: «Поспішайте і не говоріть так багато, а то будуть неприємності». Театр був переповнений. Бетховена зустріли захоплено. Але коли заграв оркестр, коли звуки радості і тріумфу заповнили весь зал, ентузіазму не було кінця. Всі люди – брати, і все людство – одна братня сім'я. Такий ідеалістичний лозунг кинув Бетховен своєю 9-ю симфонією віденцям, які заповнили театр травневого вечора 1824 року. Після другої частини ентузіазм дійшов до краю. Грім оплесків і вигуки публіки заглушили оркестр, і музика припинилась. У виконавців на очах стояли сльози. Але Бетховен нічого не чув і продовжував диригувати. Тоді капельмейстер Умляуф рухом руки звернув увагу композитора на те, що відбувалось в залі. Бетховен повернувся і спокійно вклонився. Після закінчення симфонії буря овацій відновилась, але Бетховен продовжував стояти, повернувшись спиною до залу, нічого не помічаючи. Тоді співачка Кароліна Унгер повернула його, підвела до авансцени і показала йому на публіку, яка розмахувала капелюхами і хустками. Бетховен знову вклонився. Це послужило сигналом до нових вигуків і оплесків, що довго не вщухали. Цей концерт був істинним тріумфом великого композитора. Але він же був і його останнім концертом. Тут він назавжди попрощався з оркестром і вже більше до останніх днів свого життя не виступав як диригент.

до великої кімнати, заставленої високими шафами, де зберігались товсті, перев'язані мотузками музичні рукописи, увійшов композитор Гумель і його дружина. Біля дверей їх зустрів вірний друг Бетховена Шиндлер. «Як почуває себе маестро, дорогий Шиндлер? Ми тільки-но приїхали до Відня, і нас зустріли сумні звістки. Боюсь, друзі, що на краще немає надії». Шиндлер болісно розвів руками. Він хворий вже 4 місяці, і з кожним днем йому все гірше і гірше. Зовсім хворим він приїхав у Відень. Влітку він жив у свого брата, де мав лише неприємності. Напередодні від'їзду вони посварились, і маестро, вже хворий, на звичайному селянському возі приїхав до міста. На жаль, в кімнаті нікого не було. Він захворів на плеврит, і тільки через 3 дні до нього з'явився якийсь лікар. Як він лікував маестро, я не знаю, але хвороба ускладнилась. Довелось робити операцію. І ви уявіть собі, маестро міг ще жартувати в цей момент. Після проколу, коли у нього з живота ринула вода, він тихо розсміявся і сказав: «Краще із живота, ніж з-під пера». «Так, це схоже на маестро», – промовив Гумель, сідаючи в крісло. «Ну, а тепер?» «А тепер», – сумно сказав Шиндлер, – «а втім ви самі побачите. Деякий час ми сподівались на покращення, особливо коли приїхали його старі друзі Стефан Брейнінг та доктор Мальфатті. А потім Лондонське філармонічне товариство надістало йому 100 фунтів стерлінгів і сповістило, що це в рахунок концерту, влаштованого на його користь. Не можна було байдуже дивитись на нього, коли він, прочитавши це повідомлення, склав руки і від надміру радості і подяки заплакав. Так, чужий і далекий Лондон більше цінує Бетховена, ніж рідний йому Відень, гірко промовив Гумель. Ви праві, дорогий Гумель, крім близьких друзів, ніхто не відвідує маестро. Після останнього концерту Відень його забув. І він страждає душевно і фізично. Після невеликого полегшення хвороба загострилась, і лікарі зробили ще 3 операції. Але нічого не допомагає. Він безнадійний. Ходімо, він буде радий вас бачити. У кімнаті, де біля вікна лежав хворий Бетховен, було напівтемно. Гумель підійшов до ліжка і при тьмяному березневому сонці побачив виснажене тяжкою хворобою обличчя композитора. Густе сиве волосся безладно спадало на скроні, очі були напівзаплющені. Коли Бетховен побачив Гумеля, його обличчя посвітлішало. Очі на якусь мить засвітились радістю, а потім знову згасли. Він зусиллям простягнув гостю свою худу білу руку і тихим голосом промовив: «4 місяці лежу в ліжку. Більше нема терпіння. Незабаром мені доведеться писати там». І він очима показав на небо. Гумель ласкаво погладив руку хворого. Той стомлено закрив очі. Згасли останні промені сонця. В кімнаті стало зовсім темно. Коли Бетховен знову розплющив очі, нікого вже не було. Маестро був один. Нерухомий, безпорадний лежав великий композитор на своєму ложі смерті і зрідка тихо зітхав. Тільки губи його невпинно шепотіли: «Що ж це буде?» Ясного весняного ранку, 29 березня 1827 року, багатотисячний натовп проводжав на кладовище тіло композитора, якого за життя так мало розуміли і шанували. Над його могилою поставили пам'ятник, на якому написали тільки одне слово – «Бетховен».

0: А, Б, В, Г, Г, Д, З, Л, И, Й, Т, У, Ф, Х, Ц, Ю, Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої любі малята! Я знову рада зустрічі з вами. Ми продовжимо сьогодні разом подорожувати дивовижною країною Абетка і зупинимось біля господи пана Є. «Йой-йой, як боляче!» – почули ми, заходячи до будиночка. Пан Є сидів на кухні та дмухав на свої перемазані йодом долоні. «Вітаю вас сердечно!» – мовив він до нас. «Вибачте, сьогодні, ймовірно, я не зможу з вами поспілкуватися. Це все через тих ярщів, які долоні мені покололи. Не треба було мені йти на рибалку. Йой-йой, як же боляче!» – продовжував йойкати пан Є, вже не звертаючи на нас ніякої уваги. «Ну що ж, і так буває. Тоді, мої друзі, я розповім вам сама про літеру Є». Буква Є. Дорогі діти, буква Є присутня у багатьох словах. Наприклад, любий, хороший, поганий, дорогий, веселий, сильний. Давайте згадаємо, хто з людей був найсильнішим. Ви скажете «Самсон». Мабуть, кожен хлопчик мріє так само бути сильним, як Самсон. В одній сім'ї батьки купили синам гантелі. Старший тримав їх під ліжком, щоб у зручний момент підкачувати мускули. Молодший син також згинав свої маленькі ручки і говорив: «Дивися, мамо, який я сильний!» А ось Самсону не потрібні були тренування. Цю велику силу подарував йому сам Бог. Щодо народження Самсона ангел сказав його матері, що її син буде найсильнішою людиною на землі. Малюк дійсно народився міцним і здоровим, так що всі дивувалися його силі. Йому нічого не вартувало підняти, як пір'їнку, величезний вантаж і нести його на своїх плечах. Він не боявся навіть лева. Всі навкруги захоплювалися ним, любили його і говорили про нього «найсильніший». Люди знали, що Бог дав йому таку силу для звільнення свого народу від ворогів. Та чи правда цього Самсон? Нам відомо, що маленький Ісус завжди намагався бути слухняним у своїх батьків і у Бога. Самсон же, навпаки, був неслухняним. Його неслухняність зростала, аж доки він не перейшов на бік ворогів. Ті хитрощами заманили його до себе і замість обіцяних подарунків викололи йому очі. Вороги потішалися з Самсоном. «Ти тепер не сильний, ти слабкий!» Помер він далеко від своєї рідні, так і не визволивши свій народ. Чому так вийшло? Візьміть аркуш паперу і зробіть з нього маленький кораблик. Налийте у ванну чи в миску води і пустіть кораблик поплавати. Він буде гарно плисти. Потім проріжте у нього маленьку щілинку і знову пустіть на воду. Що з ним станеться тепер? Вода набралася всередину кораблика, і він пішов на дно. Те ж саме буде, коли хоч один невеликий гріх проникне у наше серце. Ми не можемо бути сильними. Не всім вдається бути фізично сильними, але всі повинні бути духовно сильними. Буває, що у когось слабке здоров'я, але якщо у нього добре серце, і він любить Ісуса, і усіх людей, тоді він сильніший за Самсона. У того сильний характер, хто не дає можливості поганим звичкам проникати у своє життя. Він буде подібний до великого корабля і обов'язково досягне своєї мети. Сильною можна назвати таку людину, яка має мужність завжди говорити правду. Син якось сказав мамі: «Мамо, сьогодні я отримав 5. Але мама запитала: «А двійку ти сьогодні не отримав?» Хлопчик помовчав, а потім тихо визнав: «Так, я отримав сьогодні двійку». Мама подумала: «Хоч він і отримав двійку, та мені приємно, що мій син така сильна і мужня людина. Він сказав мені правду, навіть неприємну». Сильний той, хто допомагає більш слабким. І як слово «сильний» неможливо обійтися без букви «Ї», так само й сильній людині не можна бути неслухняною. Де ж брати нам сили? Виявляється, як і Самсону, Бог може подарувати її нам. Ісус переміг сатану, тільки Він всемогутній. Ви можете всім розповідати про свого захисника, найсильнішого, найдобрішого Ісуса Христа.
0: З вами була програма «Абетка життя».

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.

Доброго дня, любі дітки! З вами дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам запропонувати послухати от таку цікаву історію. Вікно в кімнаті Оленки було широко відкритим. Свіже повітря заходило в усі куточки її кімнати. За вікном йшов теплий весняний дощ. «Оленко!» – покликала її бабуся. «Що, бабусю?» – відповіла вона. «Ти не могла б мені почитати з Біблії?» – запитала Оленку бабуся. «Охоче! Я з радістю це зроблю!» – з готовністю відповіла онука. Оленка взяла в руки Біблію, сіла поруч зі своєю бабусею і почала читати. Вона читала про пророка Іллю, який прийшов до бідної вдови під час голоду в містечко Сарепту і попросив нагодувати його. Але вдова сказала, що в неї є тільки жменя борошна в діжці і трохи олії в глечику. Вона спече із цього корж, вони це з'їдять і вмруть потім від голоду. Але пророк Ілля сказав їй, щоб жінка спочатку трохи від цього коржа віддала йому, і після Бог її благословить. І борошно не скінчиться в діжці, і олія в глечику. Вона повірила пророкові і зробила так, як він просив. «Бабуся, яку жертву вчинила ця бідна вдова? Спочатку нагодувала пророка, а потім Бог її благословив». Онучка і бабуся стали міркувати про те, що ж це таке жертва. Краплі теплого дощу розбудили нашу стару знайому, ворону Клару, що дрімала на гілці. Вона була дуже незадоволена, що крапельки весняного дощу збігали по її чорному дзьобі. Від цього вона починала чхати. «Апчхі! Карр-карр!» «Це ви знову про мене розповідаєте?» «Здравствуйте!» «Так, це не дуже-то приємно, коли дощ тебе зовсім промочив. Просто до найменшої пір'їнки. Я, звичайно, могла б сховатися від дощу у своєму гнізді, але не можу, тому що там, у моєму гнізді, ген де, на горі, дивіться вище, ще вище. Там сьогодні ночував мій друг Шпак Борис і його родина. Ви запитуєте, чому? Карр. Учора ввечері приходили в наш двір злі діти з рогатками і зламали шпаківню Бориса. Вони навіть стріляли і у нього. Ой-ой, як мені було його шкода. Бідний Борис, він так засмутився, що йому ніде буде ночувати. Звичайно, я, як розумна і добра ворона, запропонувала своєму другові та його родині на цю ніч моє гніздо. Карр. Борис – мій друг. Я його знаю давно. Він щовесни селиться там, на сусідній сосні. Нам завжди є про що поговорити. Карр. А як він співає, коли заходить сонце? Карр. Просто заслухаєшся. Пустити на нічліг друзів? Ви думаєте, це шляхетно? А може це жертвенно? Я правильно вимовила це слово? Карр. Це нове слово для мене. Я його почула сьогодні ранком з вікна Оленки. Я почула розмову і історію з Біблії про жертовність вдови Сарепти. Карр. А ще бабуся Оленки сказала, що Ісус теж став жертвою за наші гріхи. Карр. Що він умер на горі Голгофа і потім на третій день воскрес, щоб нас спасти. Тому віруючі святкують щовесни свято Великодня і згадують про те, як Христос пожертвував собою заради інших. Карр. Дуже цікаво слухати, як Оленка зі своєю бабусею читають Біблію. Карр. Гляньте, ну, гляньте. Карр. Іванко, Надя і Сашко несуть шпаківню
і хочуть її прикріпити до дерева. Карр! Як чудово, що ми живемо поруч із такими гарними людьми. У Бориса знову буде свій будиночок. І він, звичайно ж, за це буде прославляти Бога. Ось така історія. А на цьому я з вами прощаюся. Любі дітки, з вами був ваш дідусь Лев.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Нащо голки їжакові? Запитав у Милочки Вова. Нащо ці голки їжакові? Милочка йому відказала. Щоб до рук його ми не брали.
0: Дитячі веселинки.
1: Люда милитись не хоче. Я купатись в ванні буду. Покупаю ляльку Люду. В неї пальчики зелені, в неї носик у варенні. Люда милитись не хоче, плаче, мило зайде в очі. Людо, Людочко, сідай, тільки очі затуляй.
0: Дитячі веселинки.
1: Учителька. Запросила я сестричку до стола. Клаптик білого паперу їй дала. Посадила я сестричку на стілець, показала, як тримати олівець. А сама, немов учителька, стою і навчаю першокласницю мою.
0: Дитячі веселинки.
1: Каялася мила. Каялася мила наша помічниця. І на що закрила я в буфеті кицю? Так плигнула киця, що аж страшно стало. З верхньої полиці полетіло сало. Сало полетіло, та якраз на пляшку. І стакан розбило, і розбило чашку. Терла кулачками милочка очиці. Присоромить мама, от так помічниця. Милочка сиділа, схлипувала слізно. Каялася мила, каялась та пізно.
0: Дитячі веселинки.
1: Сестричка. Ростом невеличка і швидка-швиденька. Це моя сестричка, ще вона маленька. Та як всі дівчата, все вона з нитками, учиться в'язати у своєї мами. Вчора здивувала всіх моя сестричка. Братику зв'язала білі рукавички. Гарні невеличкі, теплі та м'якенькі. От вам і сестричка, от вам і маленька.

мама про важливі речі для батьків та малечі знову в тебе в гостях, дорогий друже. Чи попередив ти дорослих про те, що наша зустріч розпочинається? Сьогодні ти почуєш про дуже серйозні речі. Як ставитися до людей, в яких сталося горе? Чим їх заспокоїти і розважити? Якщо ти хочеш бути чуйним до тих, кому не дуже весело живеться, то, сподіваюся, ти багато чому навчишся з нашої передачі.

0: Марійку, а завтра в нашому класі буде новенька.
1: Звідки вона?
0: Я чула, що вона навчалася в 7-й школі, але її сім'я переїхала в наш район.
1: А здається, я її бачив. Така в синій ковтині. Вона з татом виходила з кабінету директора.
0: Ага.
1: Якась вона цікава, ніби залякана.
0: Це точно. Славик запропонував їй зайти до нашого класу, а вона тільки насупилась і відвернулася.
1: Дивна якась. Мабуть, двієчниця.
0: Можливо. Краще з нею не водитимусь.

0: що нового в школі?
1: Завтра до нашого класу приводять новеньку.
0: Вам потрібно бути уважними до неї.
1: У такої, невелике цебе, та вона якась непривітна.
0: Як ти знаєш?
1: Ми бачили її. Вона з татом проходила повз наш клас. Навіть не зазирнула. І чомусь надулася. Ніхто її не ображав.
0: Мабуть, щось її таке вразило.
2: Я думаю, що вона боїться, що дізнаються про те, що вона двієчниця. От і тривожиться.
3: Я думаю, що не варто робити перечасних висновків. Може, вона якраз і не двієчниця.
2: Та певно, що так. Вигляд в неї, як у двієчниці, і вредини.
0: Відколи це двієчниці мають особливий вигляд? В них що, обличчя розмальоване двійками?
2: Та ні, але чує моє серце, що це так. Так що, Ангелінко, тримайся від неї подалі. Лихе товариство псує добрі звичаї.
3: Твої відчуття ще ні про що не говорять. Невідомо, чи цитата з Біблії, яку ти привів, стосується цієї людини. Не треба бути передчасними суддями. А до речі, як звати цю дівчинку?
2: Я чув, як директор називав її ім'я Оленка. Оленка Реші... щось схоже на Решето. Решетюк.
0: Решетюк? Оленка? Така світловолоса.
1: Так, довга коса і кругленьке обличчя.
0: Я знаю цю дівчинку і її сім'ю. Ви справді поспішили говорити про цю дитину нехороші речі. А вона є сиротою, в неї нещодавно померла мама.
1: Який жах, а я й не знала.
0: Ти не могла знати. І тим більше про людину, якої не знаєш, не потрібно висловлюватися погано.
1: Бідна дівчинка, чим я можу їй допомогти?
0: Тобі не варто цуратися її. З такою дитиною треба поводитися як з усіма. Потрібно залучати її до ігор, можна разом робити уроки, ходити на прогулянки, щоб вона не почувалася самотньою.
3: Було б дуже добре запросити її на заняття недільної школи.
1: Обов'язково запрошу.
0: Але з Оленкою потрібно бути й дуже делікатною.
1: Що це означає?
0: Не варто зополу розпитувати її про те, як хворіла і померла її мама. Не варто також звертати увагу на свою маму в розмовах з нею. Особливо не потрібно наголошувати, що твоя мама добра, чи щось тобі купила, і взагалі розповідати, які в тебе стосунки з мамою. Тоді ця дитина почуватиметься ніяково, бо в неї мами нема. Але разом з тим розмова про її маму не повинна бути темою табу.
2: Що таке табу?
0: Заборонена тема.
1: Як же тоді бути? І не треба говорити про маму, і треба.
0: Це справді нелегко. Треба просити в Бога мудрості на такі розмови. Якщо б ти змогла подружитися з цією дівчинкою, то в задушевній розмові запитала про її маму. Я думаю, їй теж хочеться похвалитися тим, якою була її мама. Можливо, ви навіть разом поплачете, але від цього Оленці стане легше.
1: Я б хотіла стати її подружкою, але як я зможу її заспокоїти, якщо вона раптом заплаче?
3: Ти скажи їй, що смерть її мами не є несподіванкою для Бога. Можливо, Бог покликав її маму в вічність для того, щоб Оленка більше довіряла Богу. Якби мама була живою, то Оленка не шукала б підтримки ні в кого. А зараз Бог буде турбуватися про неї по-особливому. Біблія говорить, що Бог турбується про сиріт. Ось що заповідає Господь своєму народові через пророка Єремію. Так говорить Господь, чиніть правосуддя та правду і рятуйте грабованого від руки гнобителя. Чужинця ж, сироту та вдову не гнобіть, не грабуйте і крові невинної не проливайте на місці цьому.
2: А чому Бог так дбає саме про сиріт? Я б теж хотів, щоб про мене Бог так само дбав.
3: Як бачимо з цього уривка, Бог піклується не тільки про сиріт, а й про вдів та чужинців, тобто мандрівників. Спробуйте зрозуміти самі, чому так.
1: Бо в сиріт нема батьків.
2: У вдів немає чоловіків.
0: А в чужинців нема дому в чужій стороні.
3: Отже, що втрачають діти, коли помирають батьки?
2: Їм ніхто не допомагає.
0: Так, дитина, коли помирає мати чи батько, втрачає часточку земної любові, бо ніхто так не любитиме дитину, як її батьки. Коли жінка втрачає чоловіка, то теж немає з ким порадитись, ніхто її не захистить.
3: Саме тому Бог наказує ставитись до таких людей з особливою увагою, де тільки можливо допомагати їм, щоб вони почувалися повноцінними.
1: Це означає стати для них як мама чи тато.
2: Як було б добре, якби в дитини знайшлася нова мама.
3: Звичайно, це дуже добре, коли про дитину починає піклуватися мачуха чи відчим, тобто батькова нова дружина чи мамин чоловік. Хоча вони не є рідними дитині, але буває так, що ці люди люблять дитину як рідні – мама чи тато.
0: Крім того, за дитиною потрібен догляд. Потрібно випрати одяг, причесати, допомогти виконати уроки, приготувати обід. Самому батькові чи матері важко все встигнути. Тому дуже добре, якщо Бог посилає в життя дитини, людину, яка весь час піклуватиметься про неї.
1: Я буду молитися, щоб і про мою майбутню подружку Оленку хтось піклувався.
3: Це дуже правильно. В Біблії описана історія дівчини-сироти, про яку піклувався Бог, і вона навіть стала царицею.
2: Невже? Нічого собі сирота.
3: Цю дівчину звали Естер. Бог дав її життя добру людину, родича Мардохея, що піклувався про неї як рідний батько. Вона разом з Мардохеєм і з усім своїм народом перебувала у полоні в царя Ахашвероша. Сталося так, що царева дружина Ващі не послухалася царя, і він прогнав її. Потім оголосив привезти всіх красунь, які були в країні, щоб з них обрати нову дружину. Естер належала до народу Ізраїля, яким опікувався Бог. Більше того, вона була сиротою, отже мала особливе піклування від Господа. Годі й говорити, що цар покохав Естер понад усіх жінок, і вона мала прихильність та ласку перед його обличчям понад усіх дівчат. І він поклав царську корону на її голову і зробив її царицею замість Ващі. Це записано

0: Благословень. Навіть якщо хтось ще з дитинства не має батьків, це не привід впадати в відчай. Якщо твоїм батьком стане Бог, то нічого боятися. Він тебе захистить і через тебе покаже свою силу і славу.
1: Я обов'язково розповім про це Оленці. От вона зрадіє.
2: І перестане лякатися.
1: А вже ж! Андрійку, ходімо читати книгу про Естер.
2: Ходімо.
0: Нехай Бог вас благословить.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Сьогодні свято. Дві години штовханини в такий день для мами досить. І вона йде додому. Тато заявляє, що духовий оркестр, як на нього, загучно грає. Да все ж сідає під липами і п'є ще одну гальбу квасного напою. Він незадоволений, що збурмоче, бо Ксавері знову просить у нього мідяки. Та таке свято є один раз на рік, тож Саверій має рацію. Саверію потрібно багато грошей, і карусель, і великий огірок, і покататись на поні, а ще один великий огірок, та ще автодром, і стрільба в тирі. Діти спостерігають, як Ксаверій стріляє, і йому від цього дуже приємно. За перший постріл він отримує голубу троянду, яку дарує маленький Гайді. Ще один постріл, і Ксаверій виграє маленький червоно-білий рятувальний круг. Його Ксаверій дарує Паулю. Про всяк випадок. А раптом він полине кудись думками і забуде, що пливе. Дівчатка посміхаються. Пауль хмуриться, адже Ксаверій набагато краще стріляє. Тепер Ксаверій мріє збити ведмедя. Проте за останній постріл господиня тиру подає йому медівник у вигляді сердечка. Вона повісила його Ксаверію на шию і вітає: «А ти – справжній стрілець!» Ксаверій пригнічений. Ведмедик навіть з рожевого плюшу набагато краще. Дівчатка оточують його і милуються сердечком. Ксаверій косить оком собі на груди. Сердечко досить велике. На краях воно залите цукром ясно-синього кольору і оздоблене трояндами з марципану. Посередині виділяється гарний надпис цукрової заливки «Я – твоє». «Яке воно гарне!» – вигукує Мартіна. «Справді, на подарунок!» – каже Лізі. «Аж смішно робиться!» – зауважує Сабіна. «Я міг би його відразу ж подарувати, якби...» Думає Ксаверій, і враз йому стає ніяково. Він не може довше тут залишатись, та ще й з цим сердечком-медяником на шиї. 3 години святкувати, він бурчить, досить з мене, і втікає геть. Де ж знайти такий куточок, щоб відпочити, з'їсти спокійно огірок і помріяти? Ксаверій заходить до церкви і сідає на лавку. Музика з вулиці ледь чутна тут. «Мій Господи!» – кличе Ксаверій. «Ось і я!» І затихає, щоб почути відповідь Господа. «Мій любий Ксаверій!» – каже Господь. «Любий?» «Не знаю, чи це так!» – бурмоче Ксаверій. І згадує останні години. За цей час трапилось щось таке, що йому стає неприємно, коли він згадує. Силою затягнув Тоні до себе в літак на каруселі. Тоні так не хотів. «Не будь такою занудою!» – кричав Ксаверій. «Це так весело!» Але Тоні зробилося погано. Він плакав, а потім казав до Ксаверія: «Тільки тому, що ти сильніший, затягнув мене на карусель». І раптом щось закололо Ксаверія в грудях. «Це підло! Я вчинив гидко!» – признається Ксаверій. «Але я тоді не розумів цього. Мене взяла така злість, бо він противився». «Мій любий Ксаверій», – каже Господь. «А знаєш», – швидко продовжує Ксаверій, – «Ганс з охотою покатався б зі мною на автодромі, а я зробив вигляд, ніби нічого не помітив. Мені більше подобається бути самому, ти ж знаєш. «Ксаверію, я люблю тебе», – каже Господь. «Такого, який я є, такого, який ти є. А я сьогодні просто не терплю себе», – хмуриться Ксаверій. І під кінець ще ця історія з сердечком. «Я не знав, що мені з ним робити, яким смішним я видався сам собі. Ну, порадь хоч ти мені, хто бажав би це сердечко від мене в подарунок? Мартіна, Ілізі і Сабіна», – каже Господь. «Що, і Сабіна теж?» Цього я не зауважив. Ксаверій високо підносить сердечко, знімає шнурок з шиї. «Не знаю, що з ним робити. А може ти хочеш його? Я залишу для тебе, Господи, там, у темному куточку, і повішу для тебе. А може за хоругвами?» – пропонує Господь. «І якщо ти будеш знати, хто бажає мати його в подарунок від тебе, можеш прийти і забрати». Ви прослухали оповідання «Сьогодні свято». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Дівчинка-служниця та гордовитий генерал. Четверта книга царів, п'ятий розділ. В одній могутній країні Сирії жив дуже важливий чоловік, який керував цілим військом, а звали його Неаман. Ви, мабуть, здогадалися, що до таких людей ставляться з великою пошаною і повагою. От тільки Неаман був хворим. Його мучила проказа, вкрай неприємна хвороба, від якої людина втрачає чутливість. Бувало, в деяких хворих на проказу відпадали шматочки шкіри, навіть пальці, і вони цього не відчували. Одного разу сіріяни взяли у полон одну маленьку ізраїльську дівчинку, яка потім служила дружині Неамана. Вона знала того, хто міг би допомогти Неаманові. «Я хочу, щоб Неаман одужав», – сказала дівчинка своїй господині. «В Ізраїлі, країні, звідки я родом, є один чоловік на ім'я Єлисей. Він може зцілити пана». «Гаразд», – відповів Неаман, навантажуючи воза різним добром і одягаючись в блискучу військову форму. «Але я поїду до царського палацу, бо тільки там одужують такі важливі люди, як я». То він поспішив до Ізраїлю і прийшов до самого царя. «Я бажаю отримати зцілення», – сказав Неаман. «Я можу багато чого здійснити», – відповів здивований цар. «Але зцілити може тільки Бог». Саме тоді від Єлисея принесли листа, в якому було написано: «Нехай гість прийде до мене». Тож Неаман рушив додому Єлисея. Проте Єлисей навіть не вийшов на зустріч гостові, щоб його привітати. Натомість прислав свого слугу. Хіба той Єлисей не знав, наскільки важлива і поважна я людина? – обурився Неаман. Наступні слова взагалі розлютили Неамана. «Залазь-но в онту річку». Слуга тиснув пальцем в напрямку води. «Мені що, помитися там?» – не зрозумів Неаман. «У тій смердючій багнюці?» Він уважно подивився на всі боки, щоб з'ясувати, чи не була дивна забаганка якимсь жартом. «Ні, не була. Тож кожна людина може залізти в річку», – обурився подумки Неаман. «А я важлива персона. Я маю виконати якесь важливе дійство, щоб Бог міг зцілити мене». Червоний, як рак від гніву, Неаман скочив на коня і помчав геть. А ми з вами знаємо, що не так здійснює свої дива Бог. Насправді, Неаманові була потрібна покірність, та саме цього у нього і не було. Бог знав, що Неаман більше хворий усередині, ніж зовні. А хворів він на пиху. Неаманові здавалося, що Бог йому не потрібен. Неправильно працювало серце Неамана, бо він нічого не відчував в душі. Бог хотів зцілити не лише його шкіру, а й серце від пихи. Нарешті Неаман погодився помитися, як усі звичайні люди в річці. Несподівано його шкіра, що колись була огидною, стала чистісінькою, мов у немовляти. Неаман одягнувся, дістав із кишені гроші і хотів заплатити Єлисеєві. «Тебе зцілив Бог», – сказав Єлисей. «Бог зцілив тебе, безкоштовно. Ось так і оздоровився той чоловік, який колись тяжко хворів, а тепер зцілився завдяки Богові і маленькій дівчинці-служниці. Бог знав, що гріх схожий на проказу. Гріх псує серце людини. Їхні душі перестають правильно працювати, і врешті-решт люди гинуть. Багатьма роками пізніше Бог пошле іншого слугу, який пробачить гріхи людей. Гріхи кожного, хто визнає свою неправоту і зцілить від сердечних і душевних недуг. Серця багатьох людей надламані, але Бог може зцілити кожне.
1: Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: Привіт, мій друже! Це я, Еля, і я рада, що ти завітав у наше маленьке подвір'ячко. Якщо ти любиш усе нове і цікаве, то ти потрапив саме туди, куди потрібно. Вперед, за пригодами! Ой, почекай, друже, здається, я побачила давнього знайомого. Точно, так і є. Це маленьке сіре мишеня. Зазвичай цей пустун нікому не дає спокою, а сьогодні сидить дуже тихий і сумний. Мишеня, що сталося? Чому нудьгуєш?
1: А мені більше немає з ким грати.
0: Як? А де ж твій друг Сіня?
1: Друг? Ось до тебе справжні друзі приходять у подвір'ячко. А мій виявився зрадником. Більше не хочу навіть чути про нього.
0: О, я бачу, ти дуже скривджений. Не знаю, що зробив Сіня, але, можливо, він не винен.
1: Що? Ти навіть не уявляєш, що вчора сталося. Якби ти знала. Уф, це мав бути сюрприз для тебе. Загалом ми 3 місяці збирали гроші на подарунок. А вчора увечері Сінька зустрів злого щора Бесі. Він тільки налякав Сіньку, і він відразу ж віддав йому усі гроші. Боягуз і зрадник, ще й наважився пробачення у мене просити. Не дочекається.
0: Так, неприємна історія. Але ти впевнений, що на його місці повівся б інакше?
1: Ще пак! Та я бився б з Бесі! А Сіньки я тепер не довіряю і ніколи його не пробачу.
0: Все ж я хочу, щоб ти не поспішав з висновками.
1: Не намагайся мене переконати.
0: Навіть і не думала. Просто я хочу розповісти тобі одну історію, записану у Біблії. А як вчинити, ти вирішуватимеш сам.
1: Добре, якщо так, то розповідай.
0: Почекай, мишеня, ти забула, що до мене прийшов друг. Друже, добре, що ти тут. Історія, яку я хочу сьогодні розповісти, дуже цікава. Тому залишайся з нами, не пошкодуєш. Влаштовуйся зручніше і приготуйся слухати. Отже, уяви, що ми в Єрусалимі напередодні свята Пасхи. Вечір. Ми сидимо за столом з Ісусом і 12 учнями. Усі жваво розмовляють між собою. Раптом Ісус тихо вимовляє фразу, після якої усі замовкають і у подиві дивляться один на одного. Сьогодні Господь вже так багато сказав незрозумілого і нового, але тепер учні були просто розгублені.
1: Що ж таке Він сказав?
0: Ісус вимовив: «Туди, куди я йду, ви не можете йти». Один з учнів, Петро, вигукнув: «Господи, з тобою я готовий до в'язниці і на смерть йти!»
1: Молодець, Петро! Так поступають тільки справжні друзі!
0: Почекай, ти не знаєш, що було далі! Ісус відповів йому: «Не проспіває півень сьогодні, як ти тричі відмовишся від мене!» Але Петро не погоджувався. Він навіть уявити собі не міг, що може так вчинити. Адже він щиро любив Ісуса. Але, на жаль, усе саме так і сталося.
1: Не може бути!
0: Коли Іуда зрадив Ісуса, усі учні розбіглися. Господа схопили і відвели у палац первосвященника.
1: І Петро втік?
0: Ні, він крадькома пробрався у двір первосвященника. Там було багато людей, які грілися біля багаття. Петро теж підійшов погрітися. Він дуже хотів дізнатися, що ж сталося з Ісусом.
1: Який він сміливий!
0: Не зовсім так. Раптом одна із служниць первосвященника підійшла до Петра і, придивившись, голосно сказала: «І цей був з Ісусом!» Але Петро відрікся перед усіма, сказавши: «Я не знаю його».
1: Петро був справжнім другом Ісуса. Він не міг так вчинити. Я зрозумів. Петро, напевно, придумав якийсь план, як звільнити Господа. Тому і сказав таке.
0: Ех, мишеня. На жаль, у Петра не було ніякого плану. Він просто злякався. Тому незабаром, коли його упізнала ще одна людина, то Петро знову відрікся від Ісуса. Пройшла ще одна година, і знайшлася інша людина, яка упізнала Петра. Вона вигукнула: «Точно! І цей був з Ісусом у саду!» Петро почав говорити, що це неправда, і в цей час заспівав півень.
1: Ой, сталося саме те, про що попереджав Ісус. Напевно, після того, що сталося, він навіть не став розмовляти з Петром. Я б на місці Господа ні за що його не пробачив.
0: Мишеня, справжні друзі уміють прощати. Тому Ісус саме так і вчинив.
1: Там що, так і написано у твоїй Біблії?
0: Так, Петро зрозумів, що зрадив кращого друга, і гірко заплакав. Він дуже сильно любив Ісуса. Господь це знав і тому пробачив Петра.
1: Оце так! Неймовірно! А я не хочу пробачити Сіню із-за якихось жалюгідних монет!
0: З того дня Петро став найвірнішим і відданішим другом Ісуса. Усі ми іноді здійснюємо помилки. Друзям потрібно навчитися прощати один одного. Пробач Сіню, і ти побачиш, що він ще сильніше любитиме тебе. Він стане твоїм найвірнішим другом.
1: Оце так! Ой, потрібно терміново знайти Сіню. Я бачив, як він плакав у кущах малини. Сіня! Сіня! Сіня!
0: Мишеня, почекай! Втекло. Думаю, що з цього дня мишеня і Сіня стануть ще кращими друзями.
2: Він зламав мою машинку та списав мою задачку, перекреслив мою праву і розлив на неї каву. Адже він мені був майже як брат, його другом сміливий міг я назвати. Але все обернулося зовсім не так, і я просто не знаю, де поміч шукати.

каже: якщо тебе хтось зрадив, постарайся його пробачити. І я упевнена, що так ти знайдеш вірного і відданого друга. Але, на жаль, час нашої програми добіг кінця. Пообіцяй, що наступного разу ти обов'язково заглянеш у наше маленьке подвір'ячко і

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: пані бліда поганка, як ви насмілилися розбити моє дзеркало?
1: Я ненавмисно, повірте, пане Мухомор, я тільки хотіла поправити свій капелюшок.
2: А ми допомагали тримати дзеркало.
3: Але воно раптом вислизнуло і розбилося.
1: Так, це вони впустили дзеркало.
0: Так це ви у всьому винні, маленькі роззяви.
4: Пане Мухоморе, обійдемося без образ. Мої діти не роззяви, а дуже акуратні, виховані боровички.
1: Пане Боровик, ви завжди захищаєте своїх дітей, навіть коли вони винні.
4: Але навіщо ж ви доручили таким крихіткам тримати таке велике, важке дзеркало?
1: А що ж я, графиня, повинна сама собі прислуговувати?
4: Стривайте, наш рід боровиків теж є давнім і величним. З чого ж ви взяли, що мої діти повинні вам прислуговувати?
0: Поверніть мені дзеркало, а вже потім з'ясовуйте, чий рід найвеличніший. Тим більш, що кращих за мухоморів все одно нікого немає.
3: Добрий день.
2: Ой, так, хто це?
1: Якийсь дивний гриб.
0: Я б навіть сказав, потворний. Дві ноги і капелюшка немає.
3: Я не гриб, я дівчинка. А звуть мене Еля.
1: Еля, Еля, Еля-ля. Якесь дивне ім'я у цього гриба.
2: Це не гриб, це дівчинка.
0: Дозвольте представитися. Мухомор Червоношляпинський. Мій прапрапрапрадід жив на цій галявині ще 200 років тому.
3: Не може бути. Невже гриби живуть так довго?
0: Дівчинко, хіба ти нічого не знаєш про гриби? Тоді слухай уважно. Наше коріння – грибниця. Вона знаходиться під землею, тому ти її не бачиш. Так от, грибниця може жити на одному місці сотні років. Щороку з неї виростають усе нові й нові гриби.
4: А ми – боровики. Теж дуже древній і величний рід. Але на відміну від мухоморів, ми ще й їстівні. Ти тільки уяви, у світі існує 100 000 видів грибів, але тільки 100 з них їстівні.
3: Неймовірно! Ніколи не думала, що можна стільки цікавого дізнатися про гриби.
2: Ми ще й дуже корисні.
4: Так, ми очищаємо землю, і багато рослин товаришують з нами. Наприклад, цей могутній дуб вже 300 років є другом і покровителем нашого сімейства. До речі, скоро в нашій сім'ї буде поповнення.
1: Невдовзі усю галявину заселите, а мені куди діватися, накажете?
4: На цій поляні усім місця вистачить.
1: Як же? Усі тільки обіцяють. А якщо, так відразу поганку геть. Ніхто мене нещасно не любить.
0: Гей, Еле, обережно. Не торкайся блідої поганки.
3: Чому? Я просто хочу її заспокоїти.
4: Бліда поганка – дуже отруйний гриб. Настільки, що навіть доторкнувшись до нього, можна отруїтися.
0: Саме тому таким, як вона, не місце на нашій галявині.
1: Я ж казала, спроваджують.
3: Почекайте, бліда поганка – теж може бути корисною.
2: Як це?
3: Ви тільки погляньте, як чудово, що Бог створив вас такими різними. Кожен з вас є особливим. Ви тільки подивіться, який у блідої поганки чарівний капелюшок. Нехай вона просто прикрашає галявину своєю вродою.
2: Чудово!

0: Точно. Певно, я погарячкував. Вибачте мені, пані бліда поганко.
1: Давайте дружити.
2: Ох, це так зворушливо. Звичайно ж, я вас вибачаю. Я щаслива, що тепер у мене є маленька сім'я. Мої друзі.
3: От і добре. А мені вже час іти. До побачення, друзі.
4: До побачення.
5: До зустрічі.
6: Ми чекатимемо на тебе.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах. Продовження.

прогулянка закінчувалась. Наближаючись до будинку, в якому вони живуть, Галинка раптом зупинилась і, дивлячись на матір, запитала: «Матусю, ми часто з тобою в молитвах і в спілкуванні вживаємо такі вирази, як милість і благодать Божа. А чи можеш мені пояснити, яка різниця між милістю і благодаттю?» Валентині ще ніколи не приходилось так уважно і з такою любов'ю дивитись в оченята своєї доньки, як в цю хвилину. Питання Галинки окрилило її серце, і воно ледь не вилетіло з грудей. Вона зрозуміла, що її донечка дуже любить Господа, і він їй відповідає любов'ю Христа. Тож вони підійшли і сіли на лавочку біля парадного свого будинку для подальшого спілкування. «Люба моя донечко, якби ти тільки відчула, рідненька, як колотиться від радості моє серце. Лише сьогодні я зрозуміла, що недаремно читаю тобі вечорами перед сном Святе Писання. Слава Господу за його милість до нас обох», ласкаво дивлячись на Галинку, промовила вона. «Щодо твого запитання, дитино моя, то я тобі поясню це так. Різниця між милістю і благодаттю Господа в тому, що по милості Господній ми не отримуємо того, чого заслуговуємо, тобто покарання, а по благодаті Бог робить нам благо, якого ми не заслуговуємо. Бог всемогутній і милостивий. Його милістю повниться вся земля. То ти, доню, зрозуміла мою відповідь чи ні?» – запитала Валентина. «Так, матусю, зрозуміла, що Господь по милості своїй не карає нас, а по благодаті своїй дає усі блага, яких ми не заслуговуємо», – відповіла Галинка. «Розумниця ти моя», – притиснувши до себе доньку, ласкаво промовила мати. Та лише вона промовила останні слова, як відчинились двері їхнього парадного, і з них вийшов Степан, її чоловік. Здивовано дивлячись на дружину і доньку, він промовив: «Я вже подумав, що ви десь заблукали, в парку гуляючи, тож вийшов вас шукати. А вони ось розсілися на лавочці і сидять собі. Ви що, забули про обід? Я голодний, вже втомився чекати вас», – незадоволено промовив він. Підвівшись з лавочки і вибачившись перед чоловіком, Валентина з Галинкою попрямували до дверей парадного, які їм відчинив Степан. Після обіду донька довго розповідала батьку про прогулянку парком і про знайденого нею підсніжника, а дружина, радіючи, ділилась з чоловіком про питання, яке їй поставила Галинка. Та вислухавши обох, Степан раптом запитав у Валентини: «Скажи, люба моя, а благодать Божа виливається на всіх людей чи ні?» «Так, Степане», – відповіла дружина, – «вона виливається Богом на всю землю і на всіх людей, злих і добрих, віруючих і невіруючих, розумних і нерозумних, молодих і старих. Та лише прикро, що люди сліпі і думають, що так буде завжди. А треба пам'ятати, що без розуміння Божої благодаті неможливо зрозуміти сутності нашої віри, нашого життя у Христі Ісусі. Тільки розуміючи благодать, ми починаємо розуміти Господню любов і відкривати в собі силу Божу, закони духовного життя і спілкування з Богом, якому слава і держава на всі віки. Наприклад, в церкві все діє по благодаті Божій, тож благодать усередині віручого християнина повинна рухатись в служінні Господу. Благодать посилається Богом після спасіння людини і прийняття Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем по вірі в Нього. Тож нехай прославиться ім'я Господа нашого Ісуса в нас, а ми в Ньому, за благодаттю Бога нашого і Господа Ісуса Христа. Амінь.

Дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

обіцяю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці буде

0: ефірі програма
1: «До речі!».
2: Певних обставин можна почути таке прислів'я. Якою мірою будете міряти ви, такою і відміряють вам. Але не всі знають, що це слова Ісуса, які записав євангелист Лука. У маленькому місті пекар купував масло у місцевого фермера. Одного дня він зважив масло і побачив, що фермер продав йому менше масла, хоча ціна була такою ж, як і раніше. Пекар звинуватив фермера у шахрайстві. Суддя запитав:
3: «Ви маєте важелі?»
4: «Ні, сер»,
2: відповів фермер.
3: «Тоді чим ви зважуєте масло, яке продаєте?»
4: «Я купую у пекаря хліб, а коли він почав купувати в мене масло, з того часу я використовую його буханку, яка важить 1 фунт. Ось так я вимірюю вагу масла, і якщо вага неправильна, то лише пекар винний у цьому».
2: Поспішно, несправедливо судити інших – це гріх. Це не лише прояв нашої гордині, це міра, якою будуть засуджувати і нас. А якими важелями користуєтесь ви? Хочеться нагадати, недоліки, які ми бачимо в інших, відображаються у нас самих, як в дзеркалі. До речі, давайте будемо помічати один в одному лише добре, і наше життя зміниться на краще.
4: Ми нічого не втратимо, якщо від сьогодні почнемо це робити.
2: Успіху вам! До побачення! Це була студія «Пілігрим».

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько «Чисте серце». Любі мої, чи ви коли пробували їхати на прогнутім і кривім велосипеді? Хоч як ви намагалися, але не могли поїхати прямо. Або чи ви могли сидіти просто на кривому і перекошеному стільці? В деяких музеях є дзеркала. Коли подивишся в одне, воно робить тебе маленьким і грубим. Друге дзеркало показує довгим і тонким. А інше глянеш, твоя голова перекошена, руки й ноги перекошені, і все тіло виглядає кривим. Як не крутись перед дзеркалом, все одно виглядаєш кривим. Як не сідай на прогнутий велосипед, він їде криво. І як не вмощуйся на кривий стілець, не можеш просто сидіти. Чому? Бо вони є криві. Подібне до цього є серце людини. Слово Боже каже, що понад усе зіпсути наше серце.

через те, що серце людини зіпсуте, воно любить злі та недобрі речі. Все, що є гарне, чисте, шляхетне і добре, їй видається негарним. А все, що зле, брудне, навпаки їй цікаве і приємне. Часто діти стараються бути добрими, але не завжди їм це вдається. Ісус Христос каже: «Роде зміїний, як ви можете мовити добре, бувши злі? Бо чим серце наповнене, те говорять уста. Добра людина з доброго скарбу добро виносить, а лукава людина з оскарбу лихого виносить лихе». Ось тому цар Давид молився: «Серце чисте створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови». Люди, які мають зле серце, не можуть любити і робити добре. Щоб велосипед їхав прямо, треба його направити. Так само і серце. Щоб воно любило все, що є добре і чисте, треба його вздоровити. А хто може серце вилікувати від зла? Ніхто. Навіть ми самі не можемо його змінити. Лише Господь Ісус може вилікувати і змінити наше серце. Господь каже: «І дам вам нове серце, і нового духа дам у ваше нутро, і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті, і духа свого дам я вам до вашого нутра. І зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати». Коли дівчинка або хлопчик приходить до Господа і просить його, щоб він простив гріхи і ввійшов у їх серце, тоді Господь прощає гріхи і робить серце чистим. Тоді такі дітки стають любити все, що є чисте, гарне і святе. Вони знаходять у чесному, чистому і доброму житті приємність і задоволення. Хоч диявол буде постійно намагатися побруднити і знівечити чисті серденька, але ми є під охороною нашого Господа. Він зберігатиме нас і захищатиме, а кров Ісуса Христа очистить нас від усякого гріха. В одному оповіданні говориться, як один подорожній переходив через ліс у Південній Америці. Втомившись, він присів на похиленому дереві, щоб відпочити. Коли сидів, він почув жалісний писк пташки. Подорожній встав і підійшов ближче до дерева, над яким пташка звивалася. Там він побачив невеличке гніздо, в якому були пташенята. А внизу до того дерева лізла отруйна гадюка. Вона пильно дивилася на пташечку, і її язичок ходив вперед і взад. Несподівано сталося щось дивне. Тато, пташечка, зник, а мама, пильнуючи за гадюкою, накрила крильцями свої пташенята. За короткий час тато повернувся із зеленою гілочкою в дзьобику. Він обережно поклав її зверху мами пташечки, а сам сів на найвищу гілочку на цьому ж дереві. Тим часом гадюка повзла стовбуром. Вона підлізла близько до гнізда і підняла головку, щоб укусити здобич. Кілька секунд своїми малими блискучими очима дивилася на пташечку, а потім несподівано, ніби після великого удару, вона опустила голову і почала скоро злазити з дерева і зникла у густій траві. Подорожній зацікавився. Він заліз на дерево і взяв ту гілочку та показав тамтешнім мешканцям. Вони розказали, що та гілочка була вирвана татом пташечкою із куща, який є отрутою для гадюки. Маленька, беззахисна пташечка використала її як свою охорону. Любі мої, сатана є отруйний змій для нашої душі. Він хоче отравити наше серце отрутою гріха. А ми маленькі і безсилі супроти нього. Та нашою охороною є Голгофський хрест, який став отрутою для сатани. Христос переміг сатану на хресті, і коли ви прийдете до Господа Ісуса Христа, ви будете в повній охороні і безпеці від спокус лукавого. Лише Господь може зробити чистим ваше серденько і зберегти його. Через те цар Давид і молився: –
Серце чисте, створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови. Моліться, любі мої, до Господа, щоб Він створив у вас чисте.

0: ви прослухали оповідання Христини Приходько «Чисте серце». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

все-таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Хижак із соскою.
1: Продовження.
2: Коли в мене народився син, і я вперше тримала його в руках, я милувалася ним. Мені здавався, він найпрекраснішою істотою в світі. Він був красивий, беззахисний і безневинний. Я тримала на руках істоту, яка жодного разу в своєму житті не зробила зла, не згрішила. Я була тоді дуже молода і не знала Бога. Але мені здавалося, що це маленьке створіння належить до якогось іншого, чистого, святого світу. Як будь-яка інша мати, я бажала своєму синові найщасливішої долі, найрадіснішого життя. Але мені хотілося плакати, тому що я знала, що він виросте і обов'язково зустрінеться в своєму житті зі злом, несправедливістю і горем. Я тоді не вміла молитися, але Богу було відомо, що відбувалося в моєму серці. Зараз мені це теж відомо. Мене лякало те, що мій син колись стане грішити. Гріх увійде в його життя, і це неминуче. Це відбудеться з кожною людиною, яка народжується в світі. Людина за своєю природою грішна, як лев за своєю природою хижак. Ця природа дрімає в безневинному тілі маляти, але одного разу вона прокидається, людина чинить гріх і стає винною перед Богом. Пам'ятаєш, що сталося з Євою та Адамом в Едемському саду? Вони з'їли заборонений плід і змінилися. Прикрили своє тіло листям і сховалися від Бога. Вони почали звинувачувати один одного. Адам та Єва потрапили в полон до гріха, який почав контролювати їхню свідомість, проникати дедалі в серце і підкоряти волю. Я знаю, що ти намагаєшся сховатися від тата і мами, коли зробиш щось погане, а іноді перекладаєш свою провину на інших. Як ти гадаєш? Звідки я це знаю? Бо я така сама. Я теж грішу, хоча не хочу цього. Усі люди на землі такі, як ми. Всі діти Адама та Єви. Ми – грішники. Знаєш, чим людина відрізняється від лева? Лев не може стати іншим. Звичайно, його можна посадити в клітку і годувати молоком. Але він жадатиме крові. І обов'язково скористається нагодою схопити зубами того, хто буде приносити йому їжу. Однак для людини Бог зробив неможливе. Христос прийшов у цей світ, щоб визволити людей від рабства гріха. Самі ми неспроможні подолати гріхи, що живуть глибоко в нашому серці. Як ти гадаєш, хто ти за своєю природою? Тобі знайомий смак гріха? Став він для тебе звичним? Чи тобі хочеться сховатися, утекти від Бога? Не тікай від нього. Це, по-перше, неможливо, а по-друге, безглуздо. Він скрізь, і йому все відомо. Біжи до нього. Христос чекає на тебе, щоб змінити твоє серце.
3: Але Христос узяв провину за всі наші гріхи на себе і поніс покарання на хресті замість нас. Той, хто визнає це і прагне добра та правди, прагне слухатися Бога і любить Його, може отримати Його природу, святу, нову. Це чудо Боже.
4: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

панок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

Богданик, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: Мавпа у лев'ячій шкурі.
1: Різьбяр по дереву Йоган, кульгавий на одну ногу, сидів у затінку гранатового дерева, старанно над чимось працюючи і тихо при цьому насвистуючи. Незабаром його оточила юрба цікавих дітлахів. Вони посідали на землі, схрестивши ноги, і спостерігали за тим, що він робить. Один із хлопців спитав: «Що це ти вирізаєш?» На обличчі Йогана промайнула посмішка.
2: «Дізнаєшся сьогодні ввечері біля вогнища. Я розповім вам історію про те, як Тото захотіла стати кимось іншим».
1: Цілий день Йоган старанно обробляв шматок дерева. Коли сонце почало сідати, безформний матеріал перетворився на дерев'яного слона, який від самої своєї маківки до кінчика хвоста сочився шаленою злістю. У відблисках вечірнього вогнища здавалося, що фігурку стрясало від люті. Чому слон такий злий на вигляд? Діти дочекались, коли прийшов Дауді і сів біля Йогана. Дауді посміхнувся Йогану, і той почав свою розповідь.
2: Мавпочка Тото понуро брела лісом. Сумна доля кози Мбуці засмутила її.
3: «Вона була необережна. Була б обачнішою, нічого жахливого не сталося б».
2: Зітхнувши, мавпочка вилізла на баобаб біля будинку мисливця, гризучи кінчик хвоста. Пам'ять у мавп не краща за їхній розум. Тото вже забула, про що сумувала. Тото спостерігала за дітьми, які грали під баобабом, коли дружина мисливця винесла на сонце лев'ячу шкуру, щоб вибити пил. Один з хлопчаків накинув шкуру на плечі, лякаючи інших. Тото спала ідея.
3: «Адже з цією шкурою я можу стати іншою твариною, справжнім левом!»
1: Зістрибнувши з гілки, Тото вихопила шкуру з рук дитини і помчала в ліс. Думки в її голові проносилися так швидко, як це буває у мавп. Жираф Твіга і його племінник Раф спостерігали за Тото. Побачивши, як вона залізла на гілку і накинула на себе шкуру, вони усміхнулися.
2: З руху вух Рафа було зрозуміло, що і він про це думає. Чотири жираф'ячих ока метнулися в бік смітника, в якому коперсалася оточена мухами гієна Мбізі. Вона відчула лева. Це був сигнал небезпеки. Водночас вона вловила і запах мавпи, але не здивувалася. Мавпи у джунглях були всюди. Мбізі поквапилася сховатись у глибокій ямі, жодного разу не озирнувшись. Про небезпеку гієну попередив її ніс. А вона точно знала, її ноги коротші від левових. Тото була в захваті, що загнала бродягу джунглів у його нору. Вона гордо крокувала у завеликій для неї шкурі і задоволено хихотіла.
3: «Гієна подумала, що я лев, а все через шкуру!»
2: Твіга прошепотів. «Не так і складно обдурити тих, хто покладається лише на свій ніс і не дивиться на всі боки». Раф згідно кивнув. Тото тим часом підібралася до дупла в стовбурі баобаба, а потім голосно загарчала.
4: «Ого! А це прекрасне наслідування!»
2: Шум розбудив летючу мишу Буді та її родину, що спали вдень у дуплі. Тото подумала.
3: «Буді вирішила, що я лев, і злякалася. Хто ж іще буде в лев'ячій шкурі?»
2: Зрозуміло, Буді страшенно перелякалася. Вона згадала, що в дитинстві вже чула цей звук. У пам'яті спливли величезні лапи, що просунулися в дупло. Тоді лев Сімба здивувався, побачивши крилатих тварин, які спали вниз головою. Про нього і подумала Буді, коли почула рик. Охоплені страхом кажани вилетіли з дупла. Сонячне світло засліпило їхні звиклі до темряви очі, тому вони не розгледіли лева, що гойдався на хвості і хохотів, як мавпа. То-то знову була в захваті.
3: «Тепер я інша тварина! Я велика, сильна і викликаю страх!»
2: Твіга облизнувся довгим чорним язиком. «Гарчить вона грізно!» Але обдурити можна тільки тих, хто погано бачить або заплющив очі. То-то була задоволена собою і не звертала уваги на спітнілу спину. Стрибнувши з дерева, мавпа ще сильніше обхопила хвостом пошарпану шкуру і вирушила до черепахи лва-лва. Та одразу ж втягнула голову в панцир. Зі свого укриття черепаха уважно спостерігала. Очі її здивовано закліпали, коли вона розгледіла під шкурою мавп'ячі лапки. То-то рухалася безшумно, наче лев на полюванні. Черепаха усміхнулася, спостерігаючи за задоволеною То-то, та прошепотіла.
3: «Я навіть мудру черепаху налякала! Я дійсно дуже схожа на лева у цій шкурі!»
2: Жирафи нахилилися один до одного, і Твіга сказав: «Повчися, племіннику, у черепахи мудрості. Краще мовчати, коли бачиш, як інші себе обманюють». Раптом ліс труснуло від гучного звуку. Це слон Нембо ламав на своєму шляху великі гілки. Він страждав під пекучими променями сонця і був роздратований болем у бивні. Тому Нембо енергійно ляскав великими вухами і бив хвостом. Несподівано Нембо зупинився і закліпав. Його хобот здригнувся від подиву, коли він побачив жалюгідного пошарпаного лева, що сидів на дереві. Від злості Нембо почервонів. Він виглядав тепер, як той злий слон, вирізаний з дерева. Піднявши хоботом пил, Нембо гнівно затрубив. Навіть за висохлим руслом річки було чутно, як він прокричав:
5: «Мавпо, у тебе зовсім немає мізків!»
2: Твіга прошепотів: «Як грубо!»
5: «Ти обманюєш себе так само, як страус!»
2: Підхопивши хоботом пил, Нембо кинув його в То-то. Мавпочка відчула себе ображеною. Майже всі мешканці джунглів почули, як Нембо висміяв То-то. Папуга Зуку і галка Міці до сліз реготали з того, що відбувалося. Коли посутеніло, Твіга підійшов до То-то і м'яко сказав: «Хіба ти не пам'ятаєш, чим скінчилася сумна історія кози, яка мріяла стати левом?» Мавпочка пам'ятала, але нічого не навчилася.
3: «Ну то й що? У мене ж є шкура!»
2: «Ця поїдена міллю шкура зовсім не робить тебе левом. Хіба ти не бачиш, що всі в джунглях сміються з тебе?»
3: «Ти не правий, довгошийка. З новою шкірою можна стати іншою твариною!»
2: «Ти можеш влізти у шкуру гіпопотама, проте залишишся мавпою. Можеш вбратися страусиним пір'ям, але це не зробить тебе птахом. Навіть якщо натягнеш на себе зміїну шкуру, ти залишишся мавпою». Твіга хотів і далі говорити про плямисті та смугасті шкури, але То-то розреготалася.
3: «Ти бачив, як гієна втекла від мене? Вона подумала, що я лев, а все через шкуру!»
2: «Нова шкура тебе не змінить, ти повинна стати новою істотою!» Але То-то його не слухала, а лише думала про те, що можна зробити, щоб шкура сиділа на ній краще. До самої ночі мавпочка працювала над шкурою, повторюючи при цьому:
3: «Козамбуці все неправильно робила, не так добре, як я».
2: То-то протерла шкуру кокосовою олією, щоб зробити її м'якішою, а потім скріпила її довгими шипами. Переконавшись, що та сидить добре, вимовила:
3: «Тепер усі точно подумають, що я лев».
2: Задоволена, вона ходила взад-уперед під баобабом, страхітливо рикаючи. Раптом папуга Зуку подав сигнал тривоги. Спокійно та невимушено, немов справжній лев, То-то глянула в бік небезпеки. Наступної миті розігралася незвичайна сцена. Дивний лев по-мавп'ячому заплигнув на дерево, рятуючись від переслідувача, леопарда Чеві. Твіга промовив: «Так я й думав, леопарда не обдуриш».
1: Дауді підкинув кілька гілочок у багаття. З лісу доносилися співи нічних птахів. Потім Дауді сказав:
6: «Ви тепер знаєте історію про дурість не лише кози, але й мавпи. Для вас це подвійне застереження. Гарненько запам'ятайте ці історії. Марно вважати, що, маючи нову шкуру, можна стати новою істотою. Ця шкура може мати дуже красиву назву, порядність або 10 заповідей. Шкура може бути дуже гарною, але вона зовсім не змінює того, хто її носить».
2: «Цілком слушно. Богу не подобається, коли ми прикриваємо наше життя латками. У Біблії написано: хто в Христі, той нове творіння. Тепер усе нове. Ісус Христос не хоче, щоб ми одягалися в нову шкуру. Цим ми лише обманюємо себе та інших. Ісуса не обдуриш. Він хоче, щоб ми прийшли до Нього такими, які є. Тоді Господь візьме нас у свої руки. Погляньте, з неживого шматка дерева я вирізав неживого слона. Скільки б я не доклав зусиль, живим він не стане. Але якщо людина прийде до Христа зі словами: "Ось я не зможу сам стати таким, яким повинен бути. Будь ласка, зроби з мене нову людину", він буде здивований. Господь це зробить. Це був його план від самого початку.
0: Корисна порада. Будь щирим із Богом, людьми і самим собою.

Передачу створено місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Як Федько відчув у собі людину. Пішов раз малий Федько з матір'ю на поле картоплю копати. 8 років тобі вже, каже мати, працювати час по-справжньому. Викопує мати кущ, а Федько вибирає з ямки картоплю і у відро кидає. Не хочеться Федькові працювати. Визбирує картоплю, що зверху, а в землі не хоче коприсатися. Залишив картоплю в одному кущі, в другому. Мати помітила таку роботу і каже: «Хіба тобі не соромно? Людина ж дивиться і все бачить». Оглядається Федько довкола і дивується: «Де ж та людина? Що вона бачить?» «У тобі, Федько, людина. Вона усе бачить, усе помічає. Та тільки ти не завжди дослухаєшся до того, що вона тобі говорить. Ось прислухайся до її голосу. Вона тобі й скаже, як ти працюєш». «А де ж вона в мені, та людина?» – дивується Федько. «У голові твоїй, у грудях, у серці», – підказує мати. Перейшов Федько до іншого куща, позбирав картоплю, що зверху лежала. Хотів уже залишити його, аж тут, мов і справді, хтось докоряє: «Що ж ти, Федьку, робиш? Порися, там ще є картопля у землі». Здивувався Федько, оглянувся. Нікого немає. А мов хтось дивиться на його роботу і соромить. «І справді, мабуть, таки людина бачить мою роботу», – подумав Федько. Зітхнув, розгріб землю біля викопаного куща і знайшов ще кілька картоплин. Легше стало на душі Федькові. Аж пісеньку веселу заспівав. Працює він годину, працює другу і все більше дивується. Ледве подумає, навіщо так глибоко гребтися? Мабуть, вже немає картоплі. А тут хтось і підслухає його думку. І соромно стає Федькові, але й радісно. Ой, як радісно! Гарний цей друг людина, думає Федько.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Жизни трудную, тесни цель в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучье слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомненье далеко, и верится, и плачется, и так легко-легко.
2: Ці слова відомого християнського гімну належать перу Михайла Юрійовича Лермонтова, класика російської літератури та героя нашої сьогоднішньої програми.
1: Вірш називається «Молитва» і написаний ним у 1840 році.
2: Цю поезію зазвичай пов'язують з ім'ям княгині Марії Щербатової. Сучасники згадують, він, Лермонтов, залицявся до вдови Щербатової, а Машенька воліла йому молитися, коли у нього туга. Він їй обіцяв і написав ці рядки.
1: Задум молитви, можливо, навіяний і тим, що восени друг Лермонтова Одоєвський передав йому Євангеліє разом із запискою, де просив поета читати святе письмо.
2: Передаючи стан душевної просвітленості, Лермонтов, можливо, відгукнувся на його прохання і разом з тим висловив одне із своїх таємних переконань – у духовній владі слова над людиною.
1: «Молитва» – один з найвідоміших віршів Лермонтова, сила якого була зміцнена музикою. На цей текст Михайло Глінка написав чудовий і зворушливий романс, який, до речі, також є одним з найвідоміших творів композитора.
2: Михайло Юрійович Лермонтов – один з найвідоміших російських поетів, прозаїк, драматург, художник, представник російського романтизму і офіцер.
1: Народився 3 жовтня 1814 року в Москві. Вважається, що рід Лермонтова веде свій початок від вихідця з Шотландії Томаса Лермонта – поета. Але є й інші версії, наприклад, що вони були у родинних стосунках з іспанським герцогом Лерма.
2: Цікаво, що одна британська компанія провела роботу по перевірці шотландської версії походження Лермонтова за допомогою аналізу ДНК. Однак виявити спорідненість між сучасними британськими Лермонтовими і нащадками Михайла Лермонтова не вдалося.
1: Батько поета Юрій Петрович Лермонтов був бідним капітаном у відставці, а мати Марія Михайлівна Арсеньєва походила з родовитої і гордої сім'ї. Батьки були щасливі у шлюбі, але трагедія увірвалася незванно. У 1817 році Марія Михайлівна померла.
2: Маленького Михайла забрала до себе бабуся Єлизавета Олексіївна Арсеньєва. Чвари між нею і Юрієм Петровичем змусили останнього покинути сина і переїхати в свій маєток. Арсеньєва ж поїхала разом з онуком у свій маєток Тархани. Там поет провів своє дитинство.
1: Бабуся робила все для єдиного обожнюваного онука, не жаліючи грошей на вчителів і гувернерів. Він отримав прекрасну домашню освіту. З дитинства вільно володів французькою і німецькою мовами, добре малював і ліпив, навчався музиці, грав на флейті, фортепіано і скрипці.
2: Побоюючись за здоров'я хворобливого внука, бабуся здійснювала важкі подорожі на Кавказ для лікування мінеральними водами. Враження від цих поїздок залишилося у Лермонтова в пам'яті на все життя. Згодом вони знайдуть своє відображення у ранніх творах поета «Кавказ» і «Сині гори Кавказу, вітаю вас».
1: 10-річним хлопчиком він вперше потрапив на Кавказ, де відчув відразу дві закоханості – одну в дівчинку 9 років, іншу в гори Кавказу, могутні і величні. З тих пір він вважав Кавказ своєю другою, поетичною батьківщиною.
2: Ще не вважаючи себе професійним літератором і не прагнучи друкуватися, Лермонтов веде потаємний ліричний щоденник, де подекуди чужі, а подекуди і свої влучні формули окреслюють потаємну правду великої і незрозумілої душі.
1: У 1827 році бабуся привезла онука у Москву, щоб продовжити його освіту. Лермонтова зарахували до Московського університетського благородного пансіону, одного з найкращих навчальних закладів Росії. Він отримує гуманітарну освіту, яку доповнює самостійним читанням, ближче знайомиться з творами Пушкіна, Шиллера, Байрона та Гюго.
2: Саме там Михайло Лермонтов починає писати вірші.
1: Цікаві історії з тих часів можемо знайти в оповідях друзів поета. Меліков, товариш Лермонтова, говорив, що поет був, цитуємо, «страшенно ненажерливий і їв усе, що подавалося».
2: Варто сказати, що Лермонтов був охочий і не тільки до улюблених ласощів, а й до їжі взагалі. І згодом його апетит зіграв з ним злий жарт. За словами Катерини Сушкови, у той час поет був у неї безнадійно закоханий, вони з друзями постійно жартували з його невгамовного апетиту.
3: Одного разу, після довгої кінної прогулянки, вони навіть веліли спекти до чаю булочок з тирсою. І коли стомлене й голодне товариство сіло пити чай, увага всіх присутніх була прикута до Лермонтова.
2: Далі каже сама Катерина Сушкова. Він, не скривившись, з'їв одну булочку, потім іншу і взявся за третю. Але ми зупинили його за руку, показавши начинку з тирсою.
3: Лермонтов жарт не оцінив, а розлютився і втік від друзів. І навіть не показувався декілька днів, прикидаючи, що хворіє.
2: Напевне, саме після цього жарту Лермонтов став обідати тільки вдома, пояснюючи це тим, що його шлунок не переносить ніякої їжі, окрім домашньої.
3: Восени 1830 року Лермонтов вступає до Московського університету на етично-політичне відділення.
2: Незадоволення Лермонтова лекціями професорів і невдоволення професорів суперечками і нечемними відповідями студента, що вважалося недозволеною зухвалістю, призвели до того, що юнак не зміг здати публічних іспитів. Залишитися на другий рік Лермонтов не захотів і тому подав заяву про відрахування.
3: Не потрапивши в Петербурзький університет, Лермонтов за порадою друга вступає до школи гвардійських юнкерів і підпрапорщиків. Майже в один час з ним у цю школу вступив і його майбутній вбивця – Микола Мартинов. У школі Лермонтов пробув 2 роки, занурившись в бурхливе студентське життя з головою.
2: Письменницька слава і визнання приходить до Лермонтова з віршем «Смерть поета», відгуком на останню дуель Пушкіна. Текст широко публікується, отримує високу оцінку як в пушкінському колі, так і у публіки, яка почула в цих віршах власний біль і обурення.
3: Заключні рядки вірша з різкими звинувачуваннями проти вищої аристократії викликали гнів Миколи І. 18 лютого Лермонтов був заарештований і незабаром переведений прапорщиком в Нижегородський драгунський полк на Кавказ.
2: Під час заслання Лермонтов об'їздив Кавказ, лікувався на водах, вивчив східний фольклор. Саме тут відбулося знайомство з засланцями-декабристами, в тому числі поетом Одоєвським. Публікація у 1837 році вірша «Бородіно» зміцнила славу поета.
3: З квітня 1838 року Лермонтов 2 роки служить в гвардії гусарського полку, впевнено завойовуючи великий світ і світ літератури.
2: 1840 року на балу графині Лаваль, наче ненароком, спалахнула сварка Лермонтова із сином французького посла де Баранта Ернестом. Молодому французові прочитали епіграму Лермонтова, написану ще в юнкерській школі на адресу абсолютно іншої особи, і запевнили, що поет образив в цьому 4 вірші саме його, та ще нібито погано відгукнувся про нього в розмові з однією жінкою. На балу Барант підійшов до Лермонтова і зажидав від нього пояснень.
3: Дуель відбулася 18 лютого рано вранці на Парголовській дорозі за Чорною річкою, недалеко від того місця, де Пушкін стрілявся з Дантесом. Дуель закінчилася безкровно. Одна шпага зламалася, а коли перейшли на пістолети, Барант, хоч і цілився, промахнувся, а Лермонтов вже після цього розрядив пістолет, вистріливши в сторону. Противники помирилися і роз'їхалися.
2: Все закінчилося щасливо, але поет був арештований і переведений в інший піхотний полк на Кавказі.
3: Там, у походах, він звернув на себе увагу начальства і був представлений до нагороди золотою шаблею з написом «За хоробрість».
2: У січні 1841 року Лермонтов отримує відпустку і повертається до Петербурга. Після закінчення відпустки і невеликої відстрочки, випрошеної для Лермонтова друзями, він знову вирушає на Кавказ і зупиняється в П'ятигорську.
3: Час тут проходив у веселих розвагах безтурботної молоді, серед якої особливо сяяла Емілія Олександрівна Ворзелян, яку називали «Трояндою Кавказу». У цій же компанії був відставний майор Мартинов, який любив похизуватися, за що його висміював Лермонтов. Завершенням цього всього стала бурхлива сварка і дуель.
2: зі спогадів сучасників поета. Пока шутки эти были в границах приличия, все шло хорошо. На вода и камень точит, и когда Лермонтов позволил себе неуместные шутки в обществе дам, шутки эти показались обидны самолюбию Мартынова, и он скромно заметил Лермонтову всю неуместность их. Но желчный и наскучивший жизнью человек не оставлял свои жертвы, и когда они вместе сошлись в одном доме Верзелиных, Лермонтов продолжал острить и насмехаться над Мартыновым, который, наконец, выведенный из терпения, сказал, что найдет средство заставить молчать обидчика. Избалованный общим вниманием, Лермонтов не мог уступить и отвечал, что угрозничьих не боится, а поведение своего не переменит.
4: Дуель відбулася 15 липня близько 5 години вечора між горами Машук і Бештау.
2: Лермонтов стріляв першим і вистрілив у небо, а Мартинов точно в груди поету. Тоді всі були впевнені, що Мартинов схибить. У нього була репутація косого стрілка. Як пізніше виявилося, до цього він стріляв 3 рази в житті.
4: Поету на той час було 26 років. Вічна печальна дуель, так сказав письменник Василь Розанов про цю подію багато років потому.
2: За недовге життя Михайло Лермонтов взяв участь у 3 дуелях, а 4 вдалося уникнути завдяки участі небайдужих близьких людей.
4: Згодом прах поета був перевезений з П'ятигорська в Тархани, а там, де відбулася дуель, нині містечко, назване на честь поета – Лермонтов.
2: Наостанок кілька відомих висловів Михайла Лермонтова.
4: «Если бы все люди побольше рассуждали, то убедились бы, что жизнь не стоит того, что по ней так много заботиться».
2: Заметьте, что без дураков было бы на свете очень скучно.
4: Удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, мы невольно становимся детьми. Все приобретенное отпадает от души, и она делается вновь такую, какой была некогда. И верно, будет когда-нибудь опять. Душа или покоряется природным склонностям, или борется с ними, или побеждает их. От этого злодей, толпа и люди высокой добродетели.
2: Как страшно жизни сей оковы нам в одиночестве влачить. Делить веселье все готовы, никто не хочет грусть делить.
4: Любовь, как огонь, без пищи гаснет.
2: Я люблю сомневаться во всем. Это расположение ума не мешает решительности характера. Напротив, что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится, а смерти не минуешь.
4: Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой, а он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой.
2: На цьому ми прощаємося з вами, але лише до наступної передачі.
4: З вами були Леся і Марія з програмою «Історія в особистостях». Хай щастить!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: А тепер вирушимо до Київської області. Київська область. Щоб побачити, як жили наші предки, нам не обов'язково вигадувати машину часу. Ми маємо змогу приїхати в музей «Просто неба», який розташований у селищі Пирогів. Тут зібрано будиночки, млини, дерев'яні церкви з усіх куточків України. У кожний будиночок можна зазирнути, з'ясувати, як він облаштований усередині, якими меблями, посудом чи іншими предметами побуту користувалися наші предки. У Київській області, у місті Переяслав-Хмельницький, є ще один музей «Просто неба» – заповідник Переяслав. Тут можна побачити житла не лише наших предків, а й перевісних людей, прогулятися старовинною сільською вулицею, подивитися на будинки козаків і козацьку заставу. А ще на території заповідника є декілька цікавих музеїв – бджільництва, хліба, вишитого рушника, транспорту і навіть космосу. Вибір на будь-який смак!
2: У Переяславському музеї космосу є справжній місяцехід.
1: Дендропарки – це парки, де росте багато різних дерев і кущів, зокрема і рідкісних. Один із таких дендропарків є в місті Біла Церква. Він названий Олександрія, на честь графині Олександри Браницької, яка володіла тутешніми землями. Графиня багато подорожувала Європою і мріяла створити на своїй землі романтичний парк. І їй це вдалося. У ті часи парк Олександрія був одним з найкращих в Європі.
2: Прихопіть із собою в дендропарк щось смачненьке і влаштуйте обід прямо на траві.

На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Яким чином сова може бачити вночі?
1: Очі сови – це унікальний оптичний прилад. Адже птахові потрібно побачити в сутінках здобич – сіру мишу. Позаяк у сов дуже великі очі, то раніше думали, що вони здатні бачити в цілковитій темряві. І тому вважали, що вночі сова полює лише за допомогою зору. Сова справді бачить у нічній напівтемряві значно краще, ніж людина чи денні хижі птахи. Проте вчені довели, що й у сови є межа гостроти зору. В абсолютній темряві вона так само, як і ми, нічого не бачить. Експерименти показали, що сови ловлять свою здобич у темряві на слух. У лісі, серед дерев, сова воліє сидіти на гілці і, виходячи з можливості свого зору, виглядає здобич, вірніше, вислуховує її. Але на відкритих просторах, на узліссі і в полі, де водяться миші, сова колами облітає свої мисливські угіддя. Під час свого безшумного польоту вона уважно прислуховується до мишачого писку і часом несподівано, швидко тріпочучи крилами, зависає над виявленим нею гризуном, уточнює його місце знаходження перед остаточним китком. Промахується сова рідко.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі діти! Послухайте пораду. Як просто і приємно можна свій зажурений, безрадісний настрій, що іноді трапляється з нами, перетворити на чудовий. Зараз давайте заглянемо до хлопчика Сашка. Сашко сьогодні прокинувся чогось похмурим. Сидить Сашко у своїй кімнаті, нахнюплений, та невесело крутить пальчиком у ляльку Петрушку.
3: Веселун Петрушка, не можеш мені допомогти, не можеш.
2: У кімнату заходить бабуся Сашка.
4: Сашко, швиденько снідати та й в школу.
3: Снідати та й в школу? Ех, бабуню, якби ти знала, як мені сумно і як не хочеться йти до школи.
4: Поганий настрій зранку, це недобре, адже як день почнеш, так і попливеш.
3: Пам'ятаю, прокидатися треба з усмішкою і вставати з гарним настроєм. Але ж як бути, якщо настрій аж ніяк не робиться гарним?
4: А може друг порадить, як покращити твій кепський настрій?
3: Чи Вовка? Той нарадить.
4: Ні, я маю на увазі найкращого друга людей і твого теж.
3: Зрозумів, бабусю. Треба спитати пораду Ісуса.
4: А вже ж так. Давай згадаємо одне з Ісусових чудодійних повчань.
3: Це ж яке саме?
4: Золоте правило.
3: Знов золоте правило. Я дуже добре його пам'ятаю. Роби з іншими так, як хочеш, щоб зробили з тобою. Але ж при чому тут мій поганий настрій?
4: А от при чому? Поміркуйно, кому ти сьогодні можеш зробити щось хороше або допомогти.
3: Мій настрій швидше покращив, якби для мене сьогодні хто зробив пригарно.
4: Може бути, адже ти вже не раз упевнявся, приємніше давати, чим брати.
3: Вірно, бабуся, це ж теж біблійна мудрість.
4: Ну, звичайно, сам Господь Ісус це так сказав, блаженніше давати, чим брати.
3: І я знаю, кому і як зможу зробити приємну річ.
4: Кому ж, якщо не таємниця?
3: Ну, одній людині. Ти її не знаєш.
4: Секрет так секрет. Головне, що настрій у тебе поліпшив.
3: А вже ж, ще як поліпшив.
4: Слава Богові, то йдемо снідати.
3: Еге ж, тільки от книги зберу.
4: Поквапся, чекаю тебе на кухні.
2: Бабуся йде. Сашко збирає вранець книги, а потім знов бере іграшку Петрушку і звертається до нього.
3: От що, мій любий друже Петрушку, Іринку, мою сусідку по парті, ти знаєш, я тобі часто про неї говорив, але от лихо, у неї мама щось сильно хворіє, і Іра ходить вже цілий тиждень дуже зажурлива, а ми з тобою її трошки розважимо. Згоден? Бачиш, а згоден. Для цього я сьогодні подарую тебе їй. Ти розумієш, навіщо? Пояснюю. Іринка, дивлячись на твою задирвисту посмішку, посміхнеться сама. І це буде чудово. Чесно кажучи, Петрушка, твоєї смішної пички мені буде не вистачати. Але ж порадувати Іринку зараз важливіше. Тому й насумуй, і люзи мій ранець. Отак.
2: Коли Сашко прийшов у клас і вручив ляльку Іринці, засмучене личко дівчинки дійсно повеселішало, а Сашкові так йому втричі було щасливо. Що ж, любі друзі, гадаємо, ви добре запам'ятали мудру пораду Сашкової бабусі. Коли тобі щось журно чи нерадісно, ти не зважай на це, а знайди сили зробити добро і дати допомогу іншому, хто може слабше чи в чомусь більше потерпає. І твоє серце звеселиться, і настрій стане чудовим, бо сам Господь Ісус проказав блаженніше давати, чим брати. Цю сценку-порадницю для вас розіграли Сашко Головей і Юлія Макарчук. Їм допомагала автор п'єси Людмила Петрівна Дика.
5: До побачення!

Ісусе-Христе, дорогий Батько Небесний, дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Ти, мабуть, пам'ятаєш, як мама Самуїла просила у Бога сина. Бог чує наші молитви. Ще хлопчиком Самуїла присвятили на служіння Богу. Я слухаю, Господи. Біблія, перша книга Самуїлова, 4 розділ.
1: Минали роки. Ілій старішав, і очі його втрачали ясність. Ночі він проводив у своїй кімнаті, а Самуїла залишав ночувати у приміщенні храму біля золотого ковчега заповіту. Цілу ніч у святилищі жеврів світильник, і хлопчик був дуже тому радий. Однієї ночі Самуїл прокинувся, почувши своє ім'я. Самуїле. Він звівся і побіг до покоїв Ілія. «Я тут, Ілію», – сказав він. «Що ти хочеш?» «Я не кликав тебе, сину мій», – відповів Ілій. «Вертайся і лягай». Самуїл побрів назад до себе. Та перш ніж поринути в сон, він знову почув той самий голос: «Самуїле!» Самуїл миттю зіскочив із ліжка і кинувся до покою Ілія. Однак Ілій нічого не міг йому на це відповісти і наказав, аби він повертався до себе в ліжко. «Самуїле!» Поклик почувся втретє. Самуїл усвідомлював, що не спав. Він знову пішов до Ілія. Цього разу Ілій не відіслав його. Він нарешті здогадався, що відбувається. «Самуїле», – сказав він, – «я вважаю, що це Бог кличе тебе. Повертайся і лягай у ліжко. Якщо голос покличе знову, скажи: говори, Господи, твій слуга слухає». Повторивши про себе ці слова, Самуїл повернувся і ліг у ліжко, напруживши все своє єство, щоб знову почути. І він почув виразний голос: «Самуїле, я слухаю, Господи», – відповів Самуїл. «Будь ласка, говори». Коли ж Самуїл почув, що сказав йому Бог, то це вразило і засмутило його. Двоє синів Ілія не були такими ж гарними, як їхній батько. Вони не виконували настанов Божих і забирали собі ті дарунки, які люди приносили Богові. Бог сказав Самуїлові, що він не дозволить родині Ілія і надалі залишатися його священниками. Наступного дня вранці Ілій прийшов до Самуїла. «Що Бог сказав тобі?» – запитав він. Самуїл почервонів і потупив очі додолу. Він не хотів переказувати Ілію сумні вісті. «Кажи мені все», – наполягав Ілій. Самуїл змушений був розповісти, що Бог сказав про родину Ілія. Той понурив голову і тихо вимовив: «Бог знає, що правильно і як краще». Коли Самуїл виріс, Бог часто розмовляв із ним. Бог наказав йому, аби він доводив почуте до відома всього народу ізраїльського. Кожний повинен був зважати на те, що казав Самуїл.
0: Чого ми навчилися сьогодні? Самуїл відповідально виконував свої обов'язки у храмі і був слухняним Ілію. А Христос сказав, що того, хто вірний у малому, він над великим поставить. Бути вірним в усьому, що робимо – ось секрет успіху всього життя. До зустрічі, коли настане час слухати Слово Боже. До побачення!

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Привіт, білочку.
1: Привіт, барсуче.
0: А ти бачила оголошення на великому дубі?
1: Ні, не бачила. А що там?
0: Ти що, нічого не знаєш? Сьогодні ж відкривається великий лісовий стадіон. Уявляєш, що там буде? І басейн, і тенісні корти, і величезне футбольне поле.
1: А буде місце для стрибків? Я так люблю стрибати!
0: Так, на великому лісовому стадіоні буде все. Гайда після уроків подивимось.
1: Моя та залюбки, а домашні завдання хто буде робити?
0: Та ти не хвилюйся, ми ж не будемо довго. Тільки подивимось і одразу додому.
1: Мені дуже кортить подивитися на справжній стадіон. І особливо на те місце, де можна пострибати.
0: Білочко, білочко, дивись, скільки тут цього цікавого. До вечора все не подивитись.
2: Ква, ква, і ви тут? Ви теж прийшли на новий стадіон подивитися?
1: Жаба, привіт! Так, але ми тут ненадовго, ще треба уроки вивчити і допомогти мамі розвісити сушити гриби на гілках дерев.
0: А мені треба принести купу сухого листя для нашої домівки. Тато каже, що воно чудово зігріває взимку.
2: Ква, все з вами ясно. А я отже поробила всі свої справи на сьогодні, тож тепер можу відпочивати. Ква, краще спочатку зробити діло, а вже потім розважатися.
0: То нічого, до вечора далеко. Ми все встигнемо. І відпочинемо, і всі справи поробимо.
1: Друзі, ну ходімо вже дивитися місце для стрибків. Годі базікати.
2: Ква, ні, я хочу спочатку оглянути басейн. Кажуть, він не менший за наш ставок. Ква!
0: Добре, бувай, жабко, ми пішли розважатися, а ти йди купатися.
2: Ква! Побачимось, друзі!
0: О, білочко, білочко, як же ж тут чудово! Але я вже так настрибався!
1: Так, я вже ноги аж не відчуваю, ходуть від цих стрибків!
0: Слухай, а ходімо поплаваємо в басейн, там нас жаба чекає! Ім'я ча поганяти на тому футбольному полі.
1: Обов'язково. А як гадаєш, Ігнашко, а ми встигнемо додому до заходу сонця?
0: Звичайно. Кажеш, що у мене все під контролем.
1: А, як чудово! Я так люблю розважатися!
0: І я так люблю. Але біжимо скоріше, бо жаба вже додому може без нас піти.
2: Увага, увага! Великий лісовий стадіон вже закривається. Будь ласка, приходьте завтра. Увага, увага!
1: Ігнашко, ти чуєш? Що це таке? Вже все? Невже вже все?
0: Як це все? Як це стадіон закривається? Невже вже так пізно? Він вже до пізнього вечора має працювати.
1: А ну дивись, дійсно вже й сонце сідає. Я не помітила, як час сплинув.
0: Звісно, що не помітила. Ми ж так награлися, так накупалися, ще й морозива наїлися.
1: Слухай, Ігнашко, а ти мамі сказав, що після уроків ідеш дивитися новий стадіон?
0: Здається, ні, не сказав. А ти, білочко?
1: Ти розумієш, я також зовсім забула своїх батьків попередити. Дуже сподіваюся, що вони не сваритимуться. Слухай, хлопче, а в тебе багато домашніх завдань на завтра?
0: Ой-ой, білочко. Білочко, я зовсім забув. У нас же завтра контрольна з математики. А мені ж треба було підготуватися, вивчити нові правила. Ой, може ще встигну. І сонце сіло, вже так темно.
1: Мені ще віршика вчити. Великого про ліс та про стадіон. А ще мамі я обіцяла допомогти.
0: Я сухе листя мав принести додому. А на галявині вже темно, нічого не видно.
1: Блукати можемо, бо вже справді нічого не видно.
0: Ой, якби нам хтось зустрівся, щоб не так страшно тим темним лісом було йти.
3: Ква! Ігнашко!
2: Білочко! Ква! Ви ще тут? Чого ви такі сумні? Вам не сподобався великий лісовий стадіон? Ква!
0: Та ні, жабо, нам тут дуже сподобалося. Тільки ми через цей стадіон не встигли уроки зробити і батькам допомогти. А сил вже не маємо, втомилися.
1: І спати так хочеться!
2: Ква! Та це не цей стадіон винний, а ви самі. Ви ж хотіли спочатку розважитися, а потім справи поробити. От тепер і маєте клопіт. Ква!
0: Так, жабо, ти права.
1: Так, ми зробили неправильно, ми все зробили навпаки. Тепер доведеться вночі не спати, а вчити домашні завдання. А ще придумати, щоб пояснити все батькам, щоб вони нас не сварили.
0: Я зрозумів. Давай, Білочко, завтра все зробимо правильно. Спочатку вивчимо домашні завдання, а потім вже підемо на стадіон розважатися.
1: Так, Ігнашко, а ще треба обов'язково попередити мою маму, щоб вона не хвилювалася.
2: Ква, от які ви молодці. Ква, а щоб вам зараз було не страшно в темному лісі, я проведу вас додому. Ква, все одно мій ставок якраз неподалік від ваших домівок.
1: Дякуємо тобі, жабко, біжимо швидше.
0: Пішли, пішли додому.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Наша програма присвячена творчості видатного американського композитора Джорджа Гершвіна. Минулого разу ми дізнались про дитинство композитора, а сьогодні дізнаємось, як складувалась доля Джорджа Гершвіна далі. 1918 року відбувся дебют Гершвіна на Бродвеї, а з 1919 по 1923 рік композитор був автором або співавтором близько 15 постановок на Бродвеї. 20-ті роки – початок признання таланту Гершвіна. Згадки про нього все частіше з'являються на сторінках газет та журналів. Критики хвалили пісні Гершвіна, 25-літнього композитора добре знали, цінували та чекали його нових творів. Коли Джордж програв друзям нову музику, хтось запитав, як вона буде називатись? Композитор відповів – «Американська рапсодія». І тоді Айра, старший брат, запропонував іншу назву. Чому б не назвати її «Рапсодія в блюзових тонах»? Вийшло якнайкраще. З 7 січня по 4 лютого 1924 року квартира Гершвіна на 110-й вулиці була повна людей. Тиша іноді порушувалась короткими репліками. Всюди, на роялі, на столі і навіть на підлозі, лежали списані сторінки нотного паперу. Працювали так. Гершвін писав клавір рапсодії для двох фортепіано, залишаючи пусті рядки для сольних імпровізацій піаніста. Як тільки сторінка була закінчена, її брав Фред Грофе, аранжирувальник оркестру Поля Уайтмена, і оркестрував музику для джазового складу. Потім фрагменти музики потрапляли до Уайтмена, і він проводив репетиції зі своїм оркестром. Нарешті все було завершено. Ніколи раніше стіни Іоулін-холлу не бачили стільки публіки, як в той день, 12 лютого 1924 року, на концерті. Тут були композитори, співаки, зірки джазу та музичної комедії, видатні критики. Поль Уайтмен з задоволенням і хвилюванням поглядував на перші ряди, де сиділи Леопольд Гадовський, Сергій Рахманінов, Фріц Крейслер, Леопольд Стоковський, Ігор Стравінський та інші. Програма концерту була великою та різноманітною. Виконувалась музика Томаса Мійо, Шонберга, Керна, Макдоу.

та інших. Спочатку експеримент не вдавався, публіка нудьгувала. Положення було критичним, коли за рояль сів Гершвін. Диригент дав знак, і Гершвін почав соло. Від нудьги не залишилось і сліду. Перемінились і музиканти, і заграли зовсім по-іншому. Джордж виконував свою партію і імпровізував каденції геніально. Уайтмен диригував, не помічаючи, що по його щокам котяться сльози захвату. А потім пролунали такі овації, що ніхто не сумнівався. Прогнози Уайтмена про нокаутуючий успіх «Рапсодії» повністю справдились. Гершвін вважав, що «Рапсодія» в блюзових тонах написана в рамках джазової музики, і основне в ній те, що вона відкрила нові можливості жанру. Однак з часом стало зрозуміло, що «Рапсодія» вібрала елементи джазу і що в цілому вона належить до серйозної музики. А зараз і ми будемо мати можливість почути цей чудовий твір в нашій програмі. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: B, V, H, G, D, Z, I, J, T, U, F, H, C, U, Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Любі мої дітки, рада знову зустрітися з вами на сторінках «Абетки життя». Ви, мабуть, пам'ятаєте, як зовсім недавно ми побували в гостях у двох сестер – панни І та панни Ї. Сьогодні я б хотіла познайомити вас ще з двома літерами, які схожі між собою. Тож, вирушаємо в нашу подорож. Будиночок пана Л та його дружини пані М стояли трохи осторонь, край лісу. Коли ми дістались їхнього помешкання, то звернули увагу на те, як багато бджіл літало навкруги. І знаєте чому? Тому що літо було в самому розпалі, і на подвір'ї наших друзів рясно цвіли старі липи. Ласкаво просимо до нашої господи. Почули раптом поряд із собою ми привітний голос. Люблю, коли до нас заходять гості. Очі господаря так і світилися любов'ю та ласкою. Дозвольте представитися, пан Л, лікар нашої країни. Моя дружина пані М є моєю помічницею, медичною сестрою. Вона якраз пішла відвідати пана Ї, який, як ви знаєте, поколов свої руки, ловлячи йоржів. Але ви проходьте, вона скоро має бути. А ми з вами тим часом трохи поспілкуємось. І пан Л почав розповідати нам про свою професію, якою вона є важливою і цікавою. Про те, що окрім свого вміння, головною в його роботі є одна риса – це любов. Любов до кожного, кого він лікує. Любов. Якось мені розповідали про дівчину, яка дуже любила вишивати. Всі казали, що краще за неї ніхто не вишиває. У неї завжди були найкращі шовкові нитки. Та прийшов день, коли нитки у Марійки скінчилися, і вона ніде не могла їх купити. Вона знала, що лише у швейній майстерні самого царя є такі нитки. Та як Марійка не просила начальника майстерні, той сказав лише одне – ці нитки наказано не продавати. Тоді дівчинка вирішила вкрасти нитки. Вона думала, що про це ніхто не дізнається. Та вже зранку другого дня до неї прийшли царські солдати. Закон щодо злодіїв був суворий. Винному мусили відрубати праву руку. Батько дівчини вирішив спасти дочку і сказав солдатам: «Моя дочка невинна, це зробив я». Дівчина підбігла до батька і обняла його, плачучи говорила: «О, батьку, це я така погана, нехай солдати візьмуть мене». Батько ж обняв її і тихенько прошепотів на вухо: «Дорога доню, я дуже люблю тебе і тому беру твою вину на себе. Нехай тобі буде добре, тільки одного хочу від тебе, більше ніколи так не роби, обминай погані вчинки». О, як вона каялася, що так погано вчинила, як жалкувала за батьком. Дівчина й не думала, що батько так сильно любить її. І як Марійка не вмовляла солдатів помилувати батька, було вже пізно. Батько повернувся додому зі скривавленою перев'язю на руці. Йому було дуже боляче, та він терпів і ласкаво поглажував лівою рукою голівку донечки, яка заливалася слізьми. Це сумне оповідання про любов батька дуже схоже на історію любові Ісуса до нас, людей. Ісус міг би залишитися на небі, жити в прекрасному небесному храмі, де всі живуть вічно і радісно, де завжди звучать пісні хвали. Навколо його трону багато красивих ангелів у блискучому одязі. Вони готові виконати перше ліпше його доручення, зі швидкістю блискавки. Там скрізь ростуть чудові квіти, незвичайні рослини і завжди світить яскраве сонечко. Навіщо треба було Ісусу приходити на нашу землю, де все далеко не так гарно? Адже через гріх на землі стало досить незатишно. Люди почали хворіти та вмирати, терпіти голод та холод. Ісус знав, що без Його допомоги життя на землі зовсім зникне. Любов Його до людей була настільки сильною, що Він вирішив зійти до них з неба. І якщо батько так любив свою дочку, що вирішив прийняти на себе її страждання, то Ісус полюбив навіть тих, хто недостойний був Його любові. Ісус так наблизився до людей, що жив поруч з ними, спілкувався з ними, зцілював їх, а найбільше Він любив дітей. Він брав їх на руки і благословляв. Коли учні Ісуса не пускали до Нього дітей, Він суворо наказував їм: «Пустіть дітей приходити до Мене, бо для них Я приготував царство Моє». Ісус так сильно любив людей, що навіть не пожалів заради них свого життя. І ось, коли Він поклав свої добрі руки на хрест, щоб люди прибили і їх великими цвяхами, а потім підняли цей хрест і закріпили його в землі, Ісус відчув страшенний біль. Та Він терпів, тому що любив нас. Його руки неначе обіймали весь світ. Він хотів притиснути нас усіх до себе, щоб нам було легше. Кінцівка оповідання про любов Ісуса інша, ніж в оповіданні про любов батька до своєї доньки. Тому що Ісус воскрес із мертвих. Тільки на Його руках і ногах залишилися шрами від цвяхів. Він зараз перебуває на землі і незабаром знову прийде, щоб узяти нас до себе. Він приготував для своїх дітей незвичайні чудові подарунки. І все це тому, що Він любить нас. Ісус хоче, щоб ми більше не робили поганих вчинків, щоб ми завжди були щасливими.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива. Коли ти

0: пахне небом. На дотик дуже тепле, ніжне.
1: На смак воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу вам розповісти історію про то, яка у кішки з'явилася родина. Настала весна. Здавалось, що все ожило в одну мить. Дні стали довші, а ночі коротші. Весняне повітря було свіжим і чистим. Природа розквітала. Зазеленіли дерева й кущі, пробивалися крізь землю травичка, прокидалися комахи. Повернулися також із теплих країв птахи. Вони особливо радісно щебечуть і співають, коли знову повертаються додому після зимування. Як славно все влаштував Бог на землі. Він піклується про звірів і птахів, про дерева, квіти. Він розфарбовує їх своїми найяскравішими фарбами. Ви бачили метеликів? Скільки він створив різних видів метеликів? Так красиво їх розфарбував. Просто замилуєшся. А якими гарними стають пташки, коли готуються до весілля? Яке яскраве вбрання вони на себе одягають? Карр, карр, карр. Це ви знову про птахів розповідаєте? Я вас сердечно вітаю. Це я, Клара. Так-так. Я з вами повністю згодна. Такому вбранню, яке мають деякі птахи, може позаздрити найбагатший цар. Але не всі птахи себе прикрашають у день свого весілля. Карр. Наприклад, наш друг Кешка Горобець не особливо був убраний у своє свято. Карр. Так ви ще нічого не знаєте про Кешку? Карр. У нашого Кешки тепер є родина. Його обраницю звуть Луїза. Він так радів і щебетав, коли Луїза знесла йому 6 чудових яєчок, з яких потім з'явилися прекрасні горобенята. 5 дівчаток і 1 хлопчик. Кешка назвав свого синочка дуже гарним ім'ям – Єремія. Карр, карр. Це біблійне ім'я. Так називали в давнину на святій землі одного пророка. Він був посланий Богом для того, щоб тамтешній народ покаявся у своїх гріхах, тому що вони стали служити, молитися ідолам. Карр, карр. А цього Бог не любить. Єремія був дуже слухняний Богові і передавав усі Божі слова їхньому цареві. За це Єремію сильно побили і посадили до в'язниці. Але Бог не залишив Єремію. Він звільнив його, а грішників покарав. Карр, карр. Звідки я все це знаю? Ну, звичайно ж, від Оленочки. Я чула, як вона читала цю біблійну історію своїй бабусі. Дуже сумно, коли люди не слухають Бога. Я думаю, що горобець Кешка дуже слухняний. Він увесь час піклується про свою родину. Завжди приносить черв'ячків і комах для горобенят. І про свою обраницю Луїзу не забуває. Він їй щоранку співає пісень. Яких пісень? Я, звичайно, не можу сказати, що його пісні такі ж гарні, як у солов'я Лео із сусіднього лісу. Але вважаю, що Кешка від усього серця цвірінчить для своєї улюбленої Луїзи, коли сидить біля свого будиночку на сході сонця. Втім, не тільки для Луїзи. Він, я думаю, також дякує Богові за все, що він йому дав – будиночок, Луїзу, доньок і синочка Єремію. Карр. Ну добре. Я полетіла, поки сонце зовсім не сіло за обрій. Карр. Хочу трохи прибратися у своєму гнізді, щоб уночі мені спалося солодко. Бажаю і вам на добраніч. Карр. На цьому і я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Що робити? Наче тінь приросла до мене лінь. Я хотів уроки вчити, адже в мене стільки справ. А вона шепоче: Вітю, взяв би краще та поспав.

клята лінь чи пуче. Як боротись, невідомо. Стався я, пішов додому. Став сумним я і товстим. Тільки й справ, що сплю чи їм. Не життя, а гори. Навіть хлопців хтось гукне у футбол пограть мене. Лінь одразу ж поруч, і від ранку, та й до ночі, що щепоче, та шепоче. Ех, коли б не вуха, хто б її послухав?

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки. Цапок. У цапка борідка сива, шолудива, некрасива, і на ній, мов павучки, реп'яшки та колючки. Так, кажу я, не годиться, треба цапи поголиться. А цапок мені таке, мекеке, ніби каже, розумію, та голитися не вмію. Дитячі веселинки. Хто спішить, той смішить. Неподалеку від річки, з'ївши курочку, лисичка під кущами спочива. Бачить, лізе черепаха, черепаха-костомаха. Лізе, наче не жива. Ось лисичка їй гукає: «Іди, голубонько, сюди, я від спраги помираю, принеси мені води». Черепаха каже їй: «Добре, лисько, я мерщій, річка близько, тож біжу і тобі допоможу». 3 години йшла до річки, 3 години йшла назад. Повернулась до лисички, ледве дише, піт, мов град. «Я була вже коло броду, та куди набрати воду? І на що було спішить? Хто

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Боже, як добре, що ти сьогодні з нами. Ми завітаємо до сім'ї Андрійка та Ангелінки. Але перед тим подумай, в якому дні твого життя було найбільше радості? Мабуть, ти пригадав один з днів народження, коли тобі подарували давно очікувану річ. А може, ти пригадав відпочинок з друзями минулого літа? Зачекай, і ти почуєш про те, що є особливий день, коли людина буває по-справжньому щасливою. Ось послухай.

0: Олійку, я сьогодні така щаслива.
1: Що сталося?
0: Такого дня ще не було в житті. Я отримала гарні оцінки з усіх предметів.
1: Подумаєш, зі мною так не раз бувало. І що ж тут такого?
0: Просто дуже радісно. Ходімо швидше додому, щоб розповісти мамі і татові.
1: Та спинися ти, не біжи так швидко.
0: А що для тебе було радіснішим, ніж гарні оцінки?
1: Ну, коли я виграв музичний конкурс.
0: Угу. Я знаю, що перемагати дуже приємно. Коли наша команда виграла в конкурсі «Що, де, коли», ми теж були щасливими. А ще я люблю, коли мені дарують подарунки. А ти?
1: Я, мабуть, теж багато чого люблю, але я про це не задумувався.
0: А от цікаво, що для мами і тата є найрадіснішим?
1: От і запитай.
0: Обов'язково, побігли.

0: Наші зі школи прийшли. Привіт, привіт. Ангелінко, твої очі сяють на 12 балів.
1: А вже ж! Вгадай, скільки балів я сьогодні заробила.
0: Мабуть, 12.
1: Помнож на 5.
0: Ого, чудово. Далась в знаки вчорашня підготовка. А ти як, Андрійко?
2: Та все добре, оцінок не було.
1: Мамо, а коли в тебе була найбільша радість в житті?
0: В мене? Мабуть, коли народжувались дітки.
1: Невже це настільки ж приємно, як мати 5 дванадцяток?
0: Майже так.
1: Мати 5 дванадцяток за один день, мабуть, набагато приємніше. Адже з дітьми стільки клопоту, особливо з немовлятами.
0: Кожен період життя людини має свої приємні риси.
2: А що радісного було в житті тата?
0: А от його і запитайте.
2: Тату, який день був в твоєму житті дуже радісним?
3: Багато було радісних днів. От, наприклад, коли народився ти.
2: І для тебе так само.
3: А що, хіба й ти пам'ятаєш день свого народження?
2: Та ні. Це мама теж раділа, коли ми народжувались. А які ще події були радісними в нашій сім'ї?
3: Для нас із мамою дуже радісним був день нашого одруження.
2: Розумію.
3: А взагалі-то, бачиш, багато земних речей приносять велику радість. Але ніщо не може зрівнятися з духовними благословеннями.
1: Духовними? Що ти маєш на увазі?
3: Наприклад, вічне життя, яке дарує Господь. Воно незрівнянне з жодними земними радощами.
2: Вічне життя... Я ніяк не можу збагнути, як це може бути вічне життя, якщо люди все одно помирають, хоч дехто й довго живе.
3: Звичайно, ніхто з тих, хто живе на землі, не може до кінця зрозуміти вічності. Але ми віримо в те, що написано в Біблії. Зі слова Божого ми дізнаємося, що одного разу всі, хто померли, оживуть.
1: Як це буде цікаво, але навіщо ж помирати, якщо потім все одно оживати?
3: Люди оживуть для того, щоб стати перед Божим судом і дати відповідь за те, як вони жили на землі.
2: А це страшно? Я ніколи не був на суді.
3: Думаю, суд – це неприємна справа, тим більше, якщо ти є звинуваченим.
1: А хто такий звинувачений?
3: Це той, хто скоїв злочин. І судді виносять йому вирок, певне покарання.
1: Хіба всі люди будуть звинуваченими?
3: Кожен із нас винен в певних гріхах – непослуху, обману, заздрості, ворожнечі. Ви вже знаєте про те, що навіть за однісінький гріх людина може бути покарана смертю.
1: То що ж, ми всі оживемо для того, щоб Бог нас покарав?
3: Це було б трагедією всього людства, якби всі люди ожили для того, щоб отримати покарання від Бога. Сьогодні Бог дає шанс кожній людині, щоб так не сталося. Бог пропонує врятуватися від цього суду.
1: Як це можливо?
3: Річ в тому, що воскресіння людей, які обрали Божий шлях, пов'язано з воскресінням Ісуса Христа. Так, Бог готує покарання, але Ісус погодився взяти його на себе.
2: Це просто дивовижно. Навіщо він це зробив?
1: Тобі хіба від цього погано? Тебе вже не будуть звинувачувати на суді?
3: Я хочу на дечому зауважити. Ти запитуєш Андрійку, навіщо він це зробив? От подумай, коли хтось замість когось хоче зробити якусь роботу, про що це свідчить?
2: Можливо, це якийсь підлабузник і хоче потім щось отримати від цієї людини.
3: Буває й так. Але чого, скажи, немає Бог, щоб він хотів отримати від людини?
2: Звичайно, нема такої речі, якої б Бог потребував від людини.
1: Моя подруга допомагала мені робити домашні завдання, коли я хворіла, просто тому, що ми гарно дружимо.
3: Божий син також настільки полюбив своє творіння людину, що пішов на смерть за її гріхи, заради того, щоб люди не були покарані.
1: Як добре, що Ісус полюбив нас саме так сильно.
3: Але це не означає, що спасіння отримають всі автоматично. Божого суду уникнуть тільки ті, хто повірять в Ісуса як Божого Сина і присвятять своє життя Йому на служіння. Ісус помер за наші гріхи, Цей факт відображає те, що ми мали б померти за них. Але Ісус воскрес через 3 дні після смерті. Це означає те, що всі ті, хто вірують в Нього, воскреснуть для того, щоб жити вічно з Ним.
1: Отже, потрібно тільки вірити?
3: Так. І, звичайно, виявляти свою віру в певних справах.
1: Як добре, що Христос воскрес!
3: Без цього ми б не мали світлої вічності з Ним. Про це в посланні до коринтян влучно пише апостол Павло. Коли ж бо Христос не воскрес, то проповідь наша даремна. Даремна також віра ваша. Але наша віра не марна, бо Христос таки воскрес. Були люди, які хотіли приховати це, хоча самі були причетними до цієї події.
2: Як таке можливо приховати? Це ж, мабуть, було сенсацією. Ожив той, хто 3 дні був мертвим.
3: Цю істину неможливо було приховати, адже воскреслого Ісуса бачило багато людей. Хоча юдейські начальники підкупили охоронців Христового тіла, щоб ті розповідали, буцімто його викрали учні.
1: Але жодні хитрощі не змогли приховати воскресіння, адже звістка про це дійшла аж до нашого часу.
3: Понад те, хто з сучасників не знає про Христа? Принаймні, всі чули це ім'я. Звістка про спасіння поширюється в часі і в просторі. І це одна з ознак того, що воскреслий Ісус знову прийде на землю, але вже суддею, а не спасителем.
2: Оце вже декому буде не переливки.
3: Щоб так, бува, не сталося з тими, хто знає про спасіння, потрібно прийти до Ісуса. І ця мить стане найщасливішою в житті.
1: Я тепер розумію, що мати вічне життя – це краще, ніж просто гарно вчитися чи мати гарних друзів.
0: Чи навіть батьків.
3: Завжди думайте про небесне. День навернення до Бога стане вашим найрадіснішим днем на землі, а зустріч з Христом – щасливими переживаннями і початком блаженної вічності.
0: І не забувайте, що Христос воскрес!

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Пташине гніздо. Ще здалеку Ксавері чує, як вовтузяться молоденькі ластівки. Вони верещать на повен голос, зачувши батьків, що підлітають з кормом. Дорослі ластівки запихають своїм малюкам у роззявлені дзьобики маленьких жучків та мух. Невтомні батьки ластівки. Їм навіть не перешкоджає те, що Ксавері сидить перед хатою, де їхнє гніздо, і стежить, як вони годують малих. З нетерпінням і радістю чекає Ксавері наступного кінця тижня. До цього часу пташенята трохи підростуть і кричатимуть ще голосніше і дзвінкіше. На дворі червень. Погода на цьому тижні буде дощова і холодна. Ксаверій одягає теплий светр. Збираючись в гості до виноградаря, бере з собою куртку від дощу. Всю дорогу до виноградника він мріє почути щебетання і копошіння маленьких ластівок. Але див, жодного звуку не чути. Гніздо, як завжди, висить під дахом, але в ньому чомусь ніхто не рухається. Ксаверій підбігає до господаря і питає, що трапилось з маленькими ластівками? Холод. Винувати з біди, відповідає той. Батьки не знайшли для них корму. Так, але, каже Ксаверій, і нічого не може збагнути. Але де ж є пташенята? Вони померли з голоду, пояснює господар. Батьки ластівки повикидали мертвих малят з гнізда. Дивись-но, вони вже будують нове гніздо для нового виводка. Ксавері підводить очі, дивиться на дах. Справді, там з землі і травинок виростає нове гніздо. Дві ластівки поспіхом носять до нього будівельний матеріал. Померли з голоду, шепоче Ксавері. При такій погоді, відзивається господар, якщо немає мух, чим тут зарадиш? Так задумано світ. Тихо-тихо піднімається Ксавері нагору, до виноградника, вздовж садів, в яких квітнуть рожі. Тут, біля сітчастої огорожі, восени він слухав, як сміявся Господь. Господи, звертається Ксавері, ти не є милосердним. Я не розумію, як можна називати тебе добрим. Це ж ти допустив, що ластівки померли з голоду. Чому ти намножив так мало мух, що їх забракло ластівкам? Ти ж все можеш! І він слухає, чи Господь йому відповість. Але всередині Ксаверія такий галас і безлад, що він нічого не може почути.

Хлопчик уявляє собі маленьких ластівок, які життєрадісні, і задиркуваті вони були зі своїми роззявленими дзьобиками. Чому? Чому взагалі хтось повинен вмирати, хто був живим і гарним? І мухи теж, бо пташенята ластівок голодні. І якщо кіт схопить слабеньке ластів'я, він безжально проковтне його. У світі, враз виринає у Ксаверія думка, від якої його аж морозить, у світі, якщо уважніше придивитись, панує смерть. Він переглядає в пам'яті все те, що доводилось бачити вечорами по телевізору. «Господи, чи ти чуєш мене?» викрикує болісно Ксаверій. «Я тут, я чую тебе. Я нічого не розумію. Чому так багато смутку? Так багато страждань? Чому ти допускаєш це?» «Ти не можеш цього зараз багнути, Ксаверій», пояснює Господь. «Страждання і смуток невід'ємні від людського існування, як радість і свята. Але я хочу збагнути причину. Чому так є? Я хочу пізнати істину. Поки ти живеш на світі і дивишся на все очима людини, ти ніколи не пізнаєш істини». «Гаразд», погоджується Ксаверій, «якщо ти так вважаєш, тоді дай мені твої очі». «Я дам тобі свої очі, коли прийде час». Ксаверій замовкає, замислюється. Він уявляє собі, як це – бачити все Господніми очима. Все, все бачити, нічого не згубити. І він згадує про нове пташине гніздо. Інший новий виводок. «А якщо і вони повмирають з голоду? А що можна таким маленьким пташкам ще їсти?» – запитує Ксаверій. «У тебе ж є книга про тварин. Заглянь в неї», – радить Господь. Вдома Ксаверій дістає з полиці книжку. Він вичитує все, що написано про маленьких ластівок. Приятель пташок годує маленьких ластівок, якщо холодне літо, свіжими мурашинами яєчками. «Ага», вигукує Ксаверій, «а де ж взяти мурашині яйця, якщо немає мурашника?» Він заклопотано бігає по кімнаті туди-сюди. Раптом згадує про тітку Ренату. «Хто-хто?» А вона багато знає про пташок. Ксаверій знаходить номер її телефона і дзвонить до неї. Тітка Рената відразу ж розуміє, в чому річ. «Якщо немає свіжих мурашиних яєчок, – каже вона, – то пташенят годують дрібненько нарізаними звареними яйцями і телятиною, пропущеною через м'ясорубку. І вони це їстимуть? Мої завжди їли, – відповідає тітка Рената. Потрібно лише пінцетом запихати їм глибоко у дзьобики». Ксаверій сердечно дякує. Те, про що він довідався, повинні обов'язково знати інші діти. Він починає писати і малювати. Тоді сідає за комп'ютер. Він почепить цей листок з повідомленням на дошку оголошень у школі. І неодмінно в газеті напише для дитячої сторінки замітку, чим годувати маленьких ластівок, коли забракне мух. «О, Господи, Господи!» – нервується Ксаверій, роблячи часто помилки при наборі тексту. «Але тепер вже краще», – пояснює Господь. «Гм!» – бурмоче Ксаверій. «Йому так не вистачає часу». А набирає текст лише двома пальцями, якщо немає мурашиних яєчок.

0: Ви прослухали оповідання «Пташине гніздо». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого Радіо Еммануїл підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Володар бурі. Буря на озері. Марка 4, Матвія 8.

сонце заходило за обрій. Повітря було теплим і непорушним. «Перепливімо на інший бік озера», – запропонував Ісус своїм друзям. Увесь день Він допомагав людям і тепер втомився. Тож вони залишили натовп на березі і зійшли на невелике рибальське судно. Ісус знайшов місце в човні, де міг трохи відпочити, і заснув, щойно заплющивши очі. Вечір був чудовим. Вітрила тріпотіли від лагідного бризу. Друзі весело гомоніли. Коли човен наближався до середини озера, усе складалося найкращим чином для приємної прогулянки під вітрилом. Допливли вони до середини озера, аж раптом, як ні звідки взявся вітер. Несамовитий, потужний, закружляв по воді. У небі блискула блискавка. Над головою прогримів грім. Буря здіймала хвилі висотою з будинок. Човен то підстрибував, то падав, от-от мав розбитися. Рибальський човен хитало, ламало, підкидало, розвертало. Туди, сюди, вгору, вниз, ліворуч, праворуч, по колу. І посеред того жахіття Ісус спав. Його друзі були рибалками з дитинства. Але відколи рибалили на цьому озері, такої бурі в очах не бачили. Як не намагалися втримати вітрило, не могли нічого діяти. Бурю не здолати. Але шторм не злякав Ісуса. «Рятуйте!» – заверещали учні. «Ісусе, прокидайся, мерщій, мерщій, рятуй нас! Швидше!» – волали вони. «Хіба тобі байдуже, що ми гинемо?» Звісно, Ісусові було не байдуже. Тому Він зрештою і прийшов на землю, щоб урятувати і спасти. «Тихо!» – звелів Ісус бурі. Це було власне все, що Він мав зробити. Сталося щось неймовірне. Вітер і хвилі впізнали голос Ісуса. Адже природа чула Його голос давно. То був голос, що створив небо і землю, і все, що на ній, з самого початку. Вітер і хвилі послухали Ісус і виконали Його наказ. Вітер ущух негайно. Вода заспокоїлась. Тепер водяне плесо невинно виблискувало в місячному сяйві, а малесенькі хвильки лагідно плюскотіли біля борту ледве цілілого човна. Ніби нічого й не трапилось. Рибальське судно спокійно погойдувалось. Настала тиша звідусіль, ані звуку. Тоді Ісус повернувся до наляканих учнів. «Чому ви злякались?» – запитав. «Забули, хто я. Повірили страхові замість того, щоб повірити мені». Ісусові учні мовчали, мов води в рот набрали. Вгамувалися, як щойно вітер і хвилі. «Хто ж це такий?» – прошепотав. «Навіть вітер і хвилі покорилися йому». Учні й досі не розуміли, що перед ними був справжній Син Божий. Друзі Ісуса так перелякалися, що крім гігантських хвиль не могли думати ні про що інше. Через страх вони цілком забули. Коли поруч Ісус, то можна нічого не боятись. Якими би маленьким не був човен і якою б великою не була буря.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: друже, як добре, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Мене звуть Еля. У мене є відмінна ідея. Давай щодня розповідатимемо хоч одній людині про Ісуса. Тоді за тиждень дізнаються про Бога і зміняться вже 7 чоловік. За півроку – 180. І це можеш зробити ти один.
1: Кар! Не слухай її, друже! Вона усе бреше!
0: Здрастуй, ворона! Ти, як завжди, з'являєшся несподівано і чомусь вважаєш, що я обманюю. Але ж потім кожного разу розумієш, що я говорила правду.
1: Кар! Цього разу точно брешеш!
0: Ох, ворона! Але чому ти так вирішила?
1: Тому що я на власній шкурі, пардон, на своєму власному пір'ї переконалася, що це не так. Друже, навіть не намагайся нікому нічого говорити про Бога. Засміють, дратуватимуть. Більш того, можуть увесь хвіст повискубувати або фінгал під око поставити. Кар!
0: Так, стоп, почекай, ворона. Ти що, знову в якусь історію влипла? Чомусь мені здається, що ти, ворона, щось недоговорюєш.
1: Кар! Ще чого? Я найчесніша ворона в світі, на відміну від деяких дівчаток, що живуть у своїх двориках. Зрозуміло? Ось позавчора я намагалася білці розповісти про Ісуса. Так вона мені шишкою трохи око не вибила. Дивися, який синець! Кар! А потім іще на увесь ліс репетувала. Ви тільки погляньте на цю нахабу! Краде мої горіхи, а потім про Бога приходить розповідати.
0: Так от воно що, ворона, виявляється, ти все ще крадеш?
1: Кар! Хто? Я? Та ні за що у світі. Ну, хіба що іноді. Кар, але це зовсім рідко і по дрібницях. Ну так, узяла я у білки колись пару горіхів. Навіщо ж через це стільки шуму піднімати? Це не має ніякого значення. Головне те, що вона не захотіла слухати мене. І тебе, друже, не захоче. Отже, сидіть тихо і мовчіть, кар.
0: Навіть і не подумаємо. Ми ж не крадемо, як ти.
1: А це ще тут при чому? Кар!
0: При тому, що, схоже, тобі потрібно почути одну історію. Думаю, що тоді усе встане на свої місця, і ти зрозумієш, чому білка спровадила тебе.
1: Ой, тільки не потрібно мені знову розповідати про те, що красти гріх. Кар!
0: А я й не буду, тим більше ти сама усе знаєш. Ця історія про інше. Друже, думаю, що тобі теж буде цікаво її почути. Отже, влаштовуйтеся зручніше, я починаю свою розповідь. Це сталося, коли Ісус призвав перших учнів – Іакова, Андрія, Іоанна і Петра. Вони були рибалками, але залишили свої човни і відразу ж послідували за Господом. З тієї миті, куди б не попрямував Ісус, за ним йшли учні і уважно слухали. Через деякий час вони вирішили, що вже можуть учити інших. «Я пропоную допомогти Ісусові. Ви тільки погляньте, як він втомлюється», – сказав Петро. «А ми вже так багато знаємо. Давайте теж почнемо учити». Інші учні підтримали Петра. «Давай, це ти добре придумав!» Але у них нічого не вийшло. Люди сміялися і проганяли учнів.
1: Ось-ось, кар, я теж говорю, що у вас нічого не вийде.
0: Почекай, ворона, це ще не все. За Ісусом, як завжди, йшов величезний натовп людей. Тому він піднявся нагору, щоб усі змогли добре бачити і чути його. Коли усі розмістилися навкруги, він став учити. Засмучені учні на силу протиснулися до Ісуса. «Що ми робимо не так? Чому люди виганяють нас тоді, як тебе готові слухати день і ніч? Ми ж розповідаємо їм тільки те, що чули від тебе!» У вічі вигукнули вони. Ісус посміхнувся і продовжив говорити з народом. А потім повернувся до учнів, пильно поглянув на них і сказав: «Ви – світло для світу». Вони відразу ж усе зрозуміли і похилили голови, тому що їм стало соромно.
1: «Кар, а я ось нічого не зрозуміла! світло для світу? Кар! Учні що, повинні були світитися як електролампочки, щоб люди стали їх слухати? Ну так я не лампочка, світити не можу.
0: Смішна, звичайно ж ти не лампочка, але світити повинна.
1: Кар! Це як же?
0: Бути доброю, чинити справедливо. Це й буде твоїм світлом. Учні згадали, що багато в чому вони чинили зовсім не так, як їх учив Ісус. Петро часто гнівався по дрібницях і кричав на інших. Андрій лінувався допомагати старшим і не шанував батьків. А Іаков і Іоанн, хоч і були братами, але часто сварилися і заздрили один одному. Тому люди й не хотіли їх слухати, коли вони говорили про те, що потрібно любити, прощати інших і шанувати батьків. Скажи, ворона, як ти можеш говорити комусь про Ісуса, якщо сама крадеш? Тепер розумієш, чому білка не захотіла тебе слухати?
1: Кар! Тепер розумію! Кар! Яка ганьба! З сьогоднішнього дня я житиму тільки так, як учив Ісус! Кар! Я стану світлом для світу! Кар! Кар! Кар! Кар!
0: Це правильне рішення! А ти, друже, чиниш так, як написано в Біблії? Якщо ні, то почни прямо сьогодні. Пам'ятай, ти світло для світу.

Друже, наша програма підійшла до кінця. Прийшов час прощатися. Пам'ятай, що я завжди рада зустрічі з тобою в нашому маленькому подвір'ї.

0: Здрастуйте! А що ви за гриби? Я вас тут раніше не бачила.
1: Ми лисички-сестрички. Нещодавно наші батьки переїхали жити на цю галявину.
2: Можливо, ми й повірили б цим сестричкам, але вся річ у тому, що вони постійно брешуть.
3: Зроблять шкоду, а потім придумують небилиці. І це вже не вперше.
1: Ось бачиш, нас тут не люблять.
0: Почекайте, почекайте. Давайте спокійно у всьому розберемося.
3: Як тільки сестрички з'явилися на нашій галявині, так відразу все і почалося. Вони м'ячем забруднили усі чисті пелюшки. А мені сказали, що це мурашки.
0: Ну, я навіть не знаю.
3: Я був дуже сердитий. Але виявилося, що мурашки вже 2 дні, як не з'являлися на галявині. Більш того, мій знайомий Равлик сказав, що бачив, як лисички забруднили білизну м'ячем. Сестрички мене обдурили.
0: Ну, може, це сталося випадково? Це ще не привід звинувачувати лисичок у всьому.
2: Ага, як би не так. Через декілька днів я начистив своє улюблене дзеркало, пофарбував раму позолотою і поставив на сонечко, щоб позолота висохла. А сам пішов пити чай до пана Боровика. Коли я повернувся, позолота розмазалася по усьому дзеркалу. Це лисички за допомогою мого дзеркала пускали сонячних зайчиків.
1: І збрехали панові Мухомору. Сказали, що це ми, боровички, у всьому винні.
0: Але як ви дізналися, що це саме лисички пустували?
2: Ти тільки подивися на руки сестричок. Їм так і не вдалося повністю змити фарбу з пальчиків.
0: Такі милі сестрички. Ніколи б не подумала, що вони такі пустунки і обманщиці.
4: А я вірю лисичкам. Вони ніколи мене не обманювали.
2: Я б не був такий упевнений, пані бліда поганка. Сестрички сказали, що пан Боровик без дозволу узяв вашу улюблену хусточку і подарував своїй дружині.
4: Так, і я їм повністю довіряю. Це була моя найкрасивіша хусточка. І панові Боровику, напевно, хотілося, щоб у його дружини була така ж.
3: Пані бліда поганко, як ви могли так погано думати про мене?
2: Ось ваша хустинка. Я знайшов її біля дзеркала. Лисички намагалися витерти нею долоньки і забруднили її у фарбі.
4: А я ж так вірила вам, сестрички!
5: Ось і сьогодні вони пошматували мій малюнок і не признаються.
6: Ми не чіпали твій малюнок, чесно.
2: Ха-ха-ха, чесно. Та хіба ви вмієте говорити правду?
6: Будь ласка, повірте нам. Нам теж подобався малюнок Боровичка. І ми ні за що б його не порвали.
0: Так багато разів обманювали, що тепер... Навіть якщо ви говорите правду, вам ніхто не повірить. Усі думають, що ви знову їх обманюєте.
1: Що ж нам робити?
0: З цієї миті, щоб не сталося, треба завжди говорити тільки правду. Це дуже важливо. Адже навіть Бог ненавидить, коли хтось говорить неправду. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Господь ненавидить тих, хто бреше, і щасливий, коли говорять правду.

0: мені за те, що я звинувачував вас. Виявляється, тут гралися маленькі їжачки. Вони ненавмисно перекинули мольберт і зачепилися голками за малюнок. Ось і пошматували. Тільки що вони приходили зі своєю мамою вибачатися.
1: Ми самі винні.
2: Це наша провина, що ти нам не повірив.
1: Пробачте нам, будь ласка.
2: Ми більше не обманюватимемо.
1: Тепер ми твердо запам'ятали, що Господь ненавидить тих, хто бреше, і щасливий, коли говорить правду.
3: Тоді давайте дружити.
1: Давайте.
3: Друзі, так добре і цікаво з вами. Але мені вже час повертатися додому. Я скоро знову прийду до вас у гості. А поки що до побачення.
4: До побачення. Ей.
2: До скорої зустрічі.
3: Бувай. Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: панок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.
1: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
2: А чи знаєш ти історію виникнення графіті? Важко повірити, що перші графіті, написи і малюнки, мали сатиричний та карикатурний характер. Як правило, зображувалися на античних пам'ятках і посуді. Американські індійці, наприклад, племена майя, також захоплювалися розписом пласких поверхонь. Як прояв брудної творчості, графіті зацікавило багатьох художників, що прагнули звільнитися від умовностей і стереотипів. На сьогодні графіті асоціюється в першу чергу з альтернативною формою міської культури. Його неможливо контролювати або викоренити шляхом накладання заборон. Графіті можуть бути простими малюнками або написами, проте водночас це досить складні, монохромні або мультикольорові композиції. Тому, як форма мистецтва і засіб вираження поглядів, воно гнучке, всеосяжне, вільне від цензури. Це свого роду анонімний візуальний діалог письменника з іншими членами суспільства. Зазвичай автори графіті ховаються за псевдонімами, прізвиськами або символами.
1: Цікаво. В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».

0: Цікаво.
1: Цікаве про медуз. Ці гарні напівпрозорі парасольки краще не чіпати. Щупальця деяких видів можуть боляче обпекти і навіть убити. У медузи ціанеї найдовші щупальця. В одного з досліджуваних екземплярів вони сягали 75 метрів з парасолькою. Це рекорди для тваринного світу. Медузи або пасивно дрейфують за течією, або рухаються реактивним способом. Скорочуючи м'язові волокна, медуза виштовхує воду з-під парасольки і такими ритмічними поштовхами рухається вперед. Існує безліч дивовижних за формою і повадками видів медуз. Усі вони мають драглисте тіло діаметром від кількох міліметрів до 2 метрів і більше, у вигляді парасольки зі щупальцями, що містить 95% води.
0: Цікаво!

мій ранок, Господь Ісус. Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

0: мене хлібом єдиним. «Васильку, іди додому, будемо обідати», – кликала бабуся онука з балкону. «Зараз прийду», – відповів Василь. «Швиденько, бо захолоне їжа», – наполегливо гукала бабуся Олена. Бабуся вже й доїла свій обід, а Василь так і не поспішав приходити. Розсердившись, вона вже вкотре, звертаючись до онука, наказала негайно йти додому, бо, мовляв, буде покараний за непослуг. Нарешті задзвонили в двері. Відчинивши, Олена сплеснула руками, промовляючи: «Подивись, на кого ти схожий, який ти спітнілий, запилений курявою, брудний. А ти як собі думала, бабусю, грати у футбол легко, та ще й на воротях стояти, боячись, щоб не забили гол», – виправдовувався внук. «Мені б твої проблеми. Знімай швиденько брудний одяг і прийми душ. Тепер доводиться вдруге розігрівати борщ», – відповіла Олена. «А ти не грій його. Що ще, крім борщу, є?» – заспокоював бабусю внук. «Є котлета з гречкою, сирники і кісіль. Але тарілку гарячого борщу тобі обов'язково треба з'їсти», – наполягала Олена. «Чому обов'язково?» – спитав Василь. «Тому, що гаряча рідка їжа корисна для шлунку», – пояснила бабуся онуку. «Та я їсти зовсім не хочу, мені ніколи, хлопці чекають, крім мене нікому стояти на воротах», – ледь не плачучи пояснював Василь. Бабуся розсердилась: «Футбол почекає, а їсти треба своєчасно і добре». «Бабусю, ти ж читала у Біблії, що Ісус сказав?» – заперечив Василь. «А що він сказав?» – спитала Олена. «Ісус сказав, що не хлібом єдиним буде сита людина», – процитував він слова з Біблії. «Ти бач, який хитрий! Те, що ти з Святого Писання це запам'ятав, то це дуже добре. Але ж це треба ще й вірно розуміти. Не так, як оце ти, розумієш, бо твоє розуміння помилкове», – зауважила бабуся. «От я й розумію, якщо не хочеш їсти зараз, то поїси пізніше. А поки видно на дворі, можна ще пограти і в футбол», – виправдовувався онук. «Е, ні», – заперечила бабуся. «Ти все невірно тлумачиш. Ісус мав на увазі не тільки задовольняти свою плоть їжею, а й слухатися бабусю і не грішити перед Богом, в якого ти віриш. Бо непослух твій – це перш за все непослух перед Господом, і ти повинен просити пробачення спочатку у Бога, а потім у мене. Тож зараз обідай і відпочивай. Та не виридуй, ще награєшся у свій футбол. Канікули лише почалися. А ввечері почитаємо Біблію і добре вивчимо вислів Ісуса, щоб вірно його розуміти на майбутнє. Одне лише зараз я тобі поясню, що саме Ісус мав на увазі. Він казав, що не хлібом єдиним буде жити людина, тобто задовольняючи тіло своєю їжею, а кожним словом Божим, яке є найкраща їжа і для тіла, і для духу, і для душі. І спрагу терпіти ніколи людина не буде, бо буде пити живу воду, яка тече в життя вічне. Це Господь також про Духа Святого дав пояснення. Та про все це я докладніше тобі прочитаю в Біблії, як відпочинеш». Пообідавши, Василько приліг на диван трохи відпочити і не збагнув, як солодко заснув. «Футболіст, воротар!» – посміхнулась бабуся, прикриваючи онука ковдрою. «Молодець, що звертається до біблійних віршів. Щось таки з них він бере в своє серденько, хоч ще й не розуміє багато чого, бо ще малий. Добре лише одне, що любить Біблію, слухає уважно і ставить багато запитань. З цього виходить, що любить Господа і йде по його дорозі. Слава Богу за внука і за всіх діточок на землі, бо їх є Царство Небесне». Все від Бога і Богом. «Молодець, Василько!» – похвалила бабуся Ніна онука за увесь з'їдений сніданок. «Бачу, ти вже поспішаєш йти до лісу». «Дякую за сніданок, був дуже смачний. Я полюбляю млинці зі сметаною і цукром», – подякував Василько. «На здоров'я! Мені приємно, коли тобі смакує те, що я готую», – відповіла Ніна. «Бабусю, то ми з тобою відразу після сніданку підемо до лісу?» – продовжував розмову Василько. «Звісно, от тільки забула, що ти просив мене показати тобі у лісі? Яку квітку?» – миючи посуд, запитала Ніна. «Ти вже й забула? Я ж тебе питав про квітку, яка зветься сон», – посміхаючись сказав онук. «Так, так, згадала», – погодилась Ніна. «То що, мені вже взувати кросівки?» – запитав Василько. «Завжди трохи. Напишу мамі записку, що ми пішли до лісу. Нехай сама обідає, не чекає нас», – відповіла бабуся. Виходили вони з дому майже перед обідом. «Бабусю, одягати щось на голову, бо он яке вже сонце на дворі», – гукнув знову з коридору Василько. «Як хочеш, я помолилась за тебе, щоб сонечко не вразило тебе вдень. Тож Господь збереже тебе від усякого лиха», – заспокоїла онука Ніна. «Ну, тоді ходімо», – відчиняючи двері, покликав Василько бабусю. Ліс був на другому боці широкої траси від будинку, тож пішли вони підземним переходом. Зайшовши до лісу, вони відразу опинились наодинці з природою. Співали різні птахи, цвірінькали горобці, стрибаючи з гілки на гілку заквітчених жовтими квітами кущів. Запахла черемха солодким духмяним подихом. «Ой, бабусю, як гарно в лісі!» – підстрибуючи на одній нозі, радів Василько. «Так, дитино моя, дуже гарно. Все, що ти бачиш навкруги, це справа Божих рук», – відповіла бабуся. «Все-все-все, що я бачу?» – перепитав онук. «Так, кожна квіточка, кожна билинка, кожна травинка знає щедру руку Творця, бо все створено ним. Все від Бога і Богом для людей», – пояснила Ніна.
1: Дітлахи та батьки, ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: ефірі програма
1: «До речі».
2: Усім привіт! До речі, ви коли-небудь хворіли? І чи доводилось вам звертатися за допомогою до лікаря? Аня не могла зрозуміти, чому їй не хочеться гратись, чому закриваються очі і зовсім не викликає апетиту смажена ковбаска, яку вона так любить.
3: «Що з тобою, моя дівчинко?»
2: – запитала мама.
3: «Вже нічка, дитинко!»
2: – почувся неподалік голос мами. І холодні долоні ніжно доторкнулися до чола Ані.
3: «Та в тебе жар! Треба швидко лягати в постіль!»
2: Вночі сон дівчинки був неспокійним. Вранці прийшов лікар, оглянув хвору і сказав:
4: «Ну що ж, треба їхати до лікарні».
2: На очі дівчинки набігли сльози.
5: «Ти підеш зі мною, мамо?»
2: – жалібно запитала вона.
3: «Ні, в лікарні лежать тільки хворі»,
2: – сумно промовила мама.
3: «Я буду тебе провідувати».
2: У лікарні лежало багато дітей. Медичні сестри були добрими, але Аня все одно почувалась самотньою. Вона з нетерпінням чекала маму. Врешті-решт медична сестра підійшла і сказала:
3: «Подивись, хто за вікном, але не вставай з ліжка, помахай мамі рукою, посміхнись».
5: «Пустіть маму до мене»,
2: – попросила Аня.
3: «Не можна, тобі ж не хотілося б, щоб твоя мама захворіла також».
2: Мама пішла, Аня сховала голову у подушку і заплакала. Дні тягнулися довго, але дівчинка поступово одужувала. Одного разу, коли мама стояла за вікном і посміхалась Ані, медсестра відкрила квартирку і сказала:
3: «Тепер ви можете розмовляти».
2: Наступну ніч Аня спала міцно і спокійно. Вона знала, що завтра сама відкриє вікно і знову буде розмовляти з мамою. Від цього дня час почав пролітати швидко. Дівчинка з нетерпінням чекала, коли її випишуть. І ось настав цей день.
6: «Ну що, Аня, збирайся додому. Ти вже здорова»,
2: – сказав лікар. У цей день Аня не прощалася з мамою. Додому вони поїхали разом. До речі, у Новому Завіті мовиться, що Ісус зруйнував все, що розділяє людину з Богом, і поєднав їх. Тому шлях до Господа відкритий через Його прощення. Давайте послухаємо.
6: «Бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина Свого Єдинородного, щоб кожен, віруючи в Нього, не загинув, а мав життя вічне».
2: Подумай, чому викуплення людських гріхів коштувало Богу так багато? Життя Його Сина. До побачення. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Бог Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Тарас та чарівний клубок. Жив собі один хлопець на ім'я Тарас. Він був сильним і бігав швидко, як вітер. Він був вірним і понад усе любив проводити час із своєю подругою Лізою. Хоча вона була дівчинкою, з нею було так само цікаво, як і з хлопцем. Насправді була в Тараса одна потаємна мрія, якою він не з ким не ділився. Коли він виросте, одружитися з Лізою. Тарас був добрий хлопець, чудовий друг. Але в нього була одна вада – він був надто нетерплячий. Тарас дуже любив період шкільних канікул. На уроках він завжди думав про те, що робитиме після уроків сьогодні чи після закінчення школи взагалі. Вчителька часто робила йому зауваження за те, що він заглиблювався у свої мрії і відволікався від роботи у класі. «Куди ти знову полинув у своїх мріях, Тарасе?» – часто питала його вчителька і чула таку відповідь. «Я мрію про те, що робитиму, коли виросту». Вчителька посміхалась. «Для цього в тебе вже буде багато часу. Ти живеш сьогодні, отже радій кожному дню. На жаль, життя дорослих не є суцільне свято». Але Тарас не вірив її словам і продовжував мріяти про майбутнє.

Прожити життя, єдине, що треба зробити, це трошки потягнути за нитку, і година пролетить як секунда. Запам'ятай, якщо потягнеш за нитку, а потім поміняєш своє рішення, вороття назад вже не буде. Витягнута нитка – це прожита тобою частка життя. Отже, користуватися клубком треба обережно і розумно. Ти хочеш взяти цей клубок? Тарас схопив той клубок і сховав його у кишеню. Звичайно, він хотів його мати. Протягом 2 днів хлопець не торкався клубка. На 3-й день він пішов до школи. То був чудовий сонячний день, і йому хотілося бути на дворі, а не сидіти у класі. Він витягнув з кишені сріблястий клубок і трохи потягнув за золоту нитку. Одразу почувся голос учительки. «Уроки на сьогодні закінчено. Усі можете йти додому». Тарас кулею вилетів з класу. Разом з Лізою вони чудово провели день, гуляючи по парку. З того дня Тарас тягнув за золоту нитку кожного разу, коли хотів уникнути якогось проблемного моменту у своєму житті, або, навпаки, скоріше наблизити щось приємне та цікаве. Після кількох років навчання у школі Тарас вирішив, що буде набагато цікавіше мати справжню роботу. Він досить сильно потягнув за нитку і опинився у майстерні Теслі. Тарасу дуже подобалась робота Теслі, тому спочатку він не дуже часто тягнув за золоту нитку. Лише тоді, коли хотів наблизити день отримання платні. На той час вони з Лізою були заручені, і він не міг дочекатися дня, коли вони візьмуть шлюб. Тарас трохи потягнув за нитку, і настав день їхнього з Лізою весілля. Поздоровити молодят прийшли численні друзі й родичі. Тарас помітив, що його мати дуже посивіла, і відчув докори совісті за те, що так часто тягнув за золоту нитку. Час від часу Тарас згадував застереження старої жінки у парку – розумно користуватися клубком. Він вирішив, що певний час взагалі не буде торкатися клубка. Але завжди щось таке траплялось, що змушувало Тараса потроху тягнути за золоту нитку. Пройшов час, і у Тараса з Лізою народилися діти. Бувало, що вони виридували чи хворіли, і тоді Тарас легенько тягнув за нитку, щоб позбавити їх болю. Одного разу Тарас опинився у в'язниці за те, що виступав проти політики уряду. За допомогою клубка йому вдалося скоротити термін ув'язнення, і через мить він повернувся додому. Тепер він же був чоловіком середнього віку, із сивиною на скронях і зморшками на обличчі, а нитка у клубку перетворилася із золотої на срібну. Кількість дітей у сім'ї зростала, отже збільшувалися рахунки, які треба було оплачувати. Коли це стало Тарасові не під силу, він одного вечора добряче потягнув за нитку, і уранці всі діти були вже дорослими, кожен мав роботу та власну сім'ю. Знову Тарас та Ліза залишилися на самоті у своїй хаті. Тарас поглянув на клубок і побачив, що нитка із срібної перетворилася на сіру. Поглянувши на себе у дзеркало, Тарас побачив там зовсім старого сивого чоловіка із вкритими зморшками обличчям. Ліза також стала старою жінкою, і в неї погіршилося здоров'я. У таку мить Тарасові не хотілося далі розмотувати клубок. Він розумів, що наближається кінець. Проте, коли Ліза хворіла, він потроху тягнув за нитку, бо не міг байдуже спостерігати, як вона страждає. Він використовував клубок, коли їм не вистачало грошей, бо вже не знав іншого способу вирішувати свої проблеми. Якось Тарас пішов прогулятися до лісу, щоб обміркувати одне питання. Як зробити так, щоб маленького клубочка, який залишився у нього, вистачило б на якомога довший період? Він сів під деревом і заплющив очі, полинувши у свої думки. Коли він розплющив очі, то побачив перед собою ту ж саму стару жінку, що колись дала йому чарівний клубок. Вона посміхнулася до нього і спитала: «Ну як, ти задоволений своїм життям?» «Не знаю», – відповів Тарас. «Чарівний клубок допоміг мені уникнути болю, суму та страждань. Мої бажання одразу здійснювалися. Але життя промайнуло наче мить. Мені навіть не вистачило часу обміркувати події, що відбулися в моєму житті. А клубок вже майже скінчився. Тепер
тепер я боюся потягнути за нитку, бо це

0: означатиме мою смерть. Ні, я не зовсім впевнений у тому, що чарівний клубок приніс мені щастя. Яка невдячність, обурилась стара жінка. Я зробила тобі такий подарунок, а ти навіть не здатний його оцінити. Я можу здійснити одне твоє бажання. Чого б тобі хотілось понад усе? У відповідь Тарас сказав: відверто кажучи, мені б хотілося прожити життя знову, але без допомоги чарівного клубка. Зрозуміла, що це означатиме сумні і радісні дні, але тоді принаймні моє життя не промайне так швидко і не буде таким безцільним. «Нехай буде по-твоєму», – сказала стара жінка. Тарас віддав їй клубок, прихилився спиною до дерева і заснув. Коли він прокинувся, він знову був хлопчиком. Коло нього стояла мати і говорила: «Скоріше вставай, бо спізнишся до школи». «Мамо, мені наснився страшний сон. Начебто я був зовсім старий, моє життя вже скінчилось, а у мене навіть не залишилось про нього спогадів», – сказав Тарас. Мати посміхнулась до нього: «Синку, ти завжди матимеш спогади, і для цього вже зараз можна дещо зробити. Я бачила на дворі, на тебе чекає Ліза. Скоріше одягайся, і тоді ви разом підете до школи». Через кілька хвилин Тарас вже був на дворі, і вони разом з Лізою пішли до школи. Був чудовий весняний день. Сонце ще ніколи не було таким яскравим і теплим. Посмішка Лізи ніколи не була такою чарівною. І навіть шкільні уроки ніколи не здавалися йому такими цікавими. Тарасові хотілося скоріше потрапити до школи і сісти за свою парту. У Тараса з'явилась нагода прожити життя знову. Але у нас з вами такої нагоди не буде. Отже, спитайте себе, чи мудро я використовую час свого життя? Чи живу тільки заради веселих моментів цього життя? Чи вкладаю я себе та свій час у стосунки з людьми, які важливими для мене, сповна використовуючи добрі і погані часи? Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Жива книга. Олена Мікула. Обмін.
1: Продовження.
0: Ми знали, куди він тягнув цуценя. Він легко міг убити тварину. Він уже це робив і навіть похвалявся цим. Ми розуміли, що означає мотузка на шиї цуценяти. Мама забороняла мені навіть розмовляти з Либою. Але я підвелася, передала м'яча Галі і підійшла до нього. «Куди ти його тягнеш?» – задихаючись від жаху, запитала я.
2: «А тобі що, малявка?»
0: – відповів він і презирливо плюнув мені під ноги. «Віддай мені його, будь ласка!» – попросила я і відчула, що зараз розривуся. Либа тільки лайнувся у відповідь і пішов далі. Я наздогнала його і схопила за рукав. «Зачекай!» Я пошукала в кишенях. У мене було 15 копійок, що мама дала мені на морозиво. «Продай мені його!» Либа грубо відіпхнув мене. «Що? 15 копійок за таке цуценятко?» Він підняв мотузку, і цуценя зависла на ній, дригаючи лапами. «Заживе цуценя 15 копійок? Ну ти даєш!» – презирливо сказав він. Я вигребла з кишень усе, що було. Ліхтарик, 2 підшипники, осколок дуже цінного синього скла і значок з Юрієм Гагаріним. Либа опустив на землю цуценя й сказав: «Мало. У мене вдома є ще кольорові олівці і лялька».
2: «Не потрібна мені твоя лялька».
0: «А що тобі потрібно?» – благально запитала я, крізь сльози дивлячись то на бідне цуценятко, то на його ката. І раптом погляд Либи зупинився на м'ячі. Галя швидко сховала його за спину, але моє серце встигло стиснутись у грудочку і впасти кудись у прірву.
2: «Твій?»
0: Єхидно зіщулившись, запитав Либа.
2: «Так»,
0: ледь чутно відповіла я.
2: «Омовила», сказав Либа і смикнув мотузку, підтягуючи цуценя до моїх ніг.
0: Він підійшов до Галі, що безпомічно простягнула йому м'яча, узяв його своїми брудними руками, підкинув у повітря і щосили вдарив по м'ячу ногою. Мій м'яч видав такий глухий звук, що мені стало боляче. Потім м'яч повільно полетів до стіни, ще один глухий удар, потім Либа знову стукнув його ногою. Я не мала сил на це дивитися, перевела погляд на цуценя. У моїх ніг сиділо мокре, брудне створіння, від якого погано пахло. Це на нього я проміняла свою радість, мій веселий дзвінкий м'яч. Я присіла і спробувала його погладити. Цуценя загарчало і розпласталося від страху по землі. «Не бійся», – сказала я, розв'язуючи вузол на мотузці, що була на його шиї. «Тепер ти в безпеці. Тепер ти мій». Цуценя недовірливо відповзло і лизнуло мене за руку. Я пригорнула його до себе і по-справжньому розплакалась. Либо був десь далеко, і мій м'яч був десь далеко теж. А поруч була жива, перелякана істота, якій потрібна була моя допомога. Цуценя раптом стало найголовнішим у моєму житті. Воно стало дорожчим за м'яча, вагомішим.

що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання. Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Григорій Сковорода. Два коштовні камені – діамант і смарагд. Високої якості смарагд, що жив у славі при королівському дворі, пише своєму приятелеві Діамантію таке. «Люб'язний друже, шкодую, що ти не дбаєш за свою честь і живеш схований у попелі. Твоя вартість мені відома, ти гідний чесного і видного місця, але нині ти схожий на свічник, що світить сокровенним світлом, але схоронений під спудом. Нічого не варте світло, що не дивує і не звеселяє людське око. Всього тобі й бажаю, з пошаною твій друг Смарагд». «Дорогий мій друже, – відповів Діамант, – наше світло живить лише людське марнославство. Хай вони дивляться краще на сяюче небо, ніж на нас. Ми лише кволий його відблиск. А ціна наша й честь завжди лишається в самих нас. Шліфувальники не надають її нам, а відкривають. Від того, що люди похвалять нас, цінність наша не збільшиться, а зневага, забуття і хула від того не зменшаться. Лишаюся з такими ось думками, твій друг Діамантій». Сила. Ціна і честь одне й те ж. Пустоцвіт прибирає блискучого вигляду, прибирає подобу фальшивого діаманта і злодійської монети. Освіченість, милосердя, великодушність, справедливість, постійність і цнотливість – ось ціна нашої честі. Давня приказка говорить: дурень шукає видного місця, а розумного – і в кутку видко.
1: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

0: Світлораді Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: Лютий носоріг.
1: Потрібно було бачити цього гостроносого,
0: хихотіла мавпочка Тото.
1: Він думав, що великий сірий камінь на стежці – це слон.
0: Тото махнула хвостом і смішно поворушила лапками, показуючи, як це сталося.
1: Він опустив голову, потім понісся з усієї сили своїх коротких товстих ніг і бац!
0: Несподівано над усіма з'явилася голова жирафа Твіги.
2: Таке з ним і раніше траплялося, усі носороги такі, не смійтеся з нього, сьогодні він такий нещасний.
1: Він нещасний?
0: Хихикнула Тото.
1: Та цей гостроносий – велика злісна брила, вкрита товстою шкірою.
0: Несподівано з'явився носоріг Фару. Він накульгував. Його шия дивно хрускотіла, а ниючий біль, що починався десь біля самісіньких вух, посилювався, досягаючи рогу з надламаним кінцем.
1: Фару зазнав нокауту,
0: шипнула Тото на вухо Твізі.
2: «Ти права»,
0: – погодився жираф.
2: «Але його гонор постраждав більше за його ріг».
0: Гіпопотам Буху примруженим оком поглянув із водойми на носорога.
3: «Розумієш, Фару, я з жалем дізнався, про твоє нещасний випадок із цим валуном».
0: Носоріг пирхнув так голосно, що біль пронизав йому всю голову. Мангуст Джо-Джо вибіг по схилу величезного мурашника.
4: «Ти справді думав, що це був слон?»
0: Ніздрі носорога роздулися, але він нічого не відповів. Зебра Поккі збиралася щось сказати, але її випередив мангуст.
4: «Як сьогодні твій ріг?»
0: Поккі широко по зебрячому посміхнулася. Два червоні ока одразу ж втупилися в неї, і Фару гнівно проривів.
3: «Як ти смієш показувати мені свої потворні зуби та ще й глузувати з мого рогу?»
0: Твіга нахилився і прошепотів.
2: «Давайте підемо звідси. Коли Фару сердитий, обов'язково комусь дістанеться».
0: Поккі затанцювала на місці, що вивело носорога з себе.
3: «Припинити!»
0: – гаркнув він грізно. Але Поккі здибилася. Гнів опанував носорога, і він, громоподібно загарчавши, рвонув на зебру. Поккі кинулася навтіки. Не відразу, але поступово носоріг почав її наздоганяти. Поки вже чула його гаряче дихання і майже відчувала хвостом загрозливий ріг. Вони швидко наближалися до мурашника, на якому розташувався мангуст Джо-Джо. Голова носорога була опущена.
3: «Я її знищу! Я її розчавлю!»
0: гарчав Фару. І він помчав іще швидше. Несподівано зебра майнула вбік. Бах!
1: «Він врізався ще раз!»
0: Із жахом вигукнула антилопа Дік-Дік. Жираф Твіга кивнув.
2: «Такі навіть на гіркому досвіді не вчаться».
0: Зірки, які носоріг бачив за день до цього, були більші, ніж сьогодні. Але цього разу біль був просто нестерпним. Рот, вуха і ніс носорога заліпив бруд. Страшно заревівши, Фару висмикнув ріг із твердої червоної землі мурашника. Крізь пилюку, що здійнялася, донісся спокійний голос гіпопотама Буху.
3: «Твій гнів знову підвів тебе. Чи не так?»
0: Носоріг тупнув ногою і заскриготів зубами. Мангуст Джо-Джо з цікавістю вдивлявся в нього.
4: «Невже тобі подобається так нівочити свій ніс?»
0: Зебра розсміялася.
3: «Я розшматую твою смугасту шкіру на дрібні смужки!»
0: загримів Фару, але Поккі вже припустила навтьоки.
1: «Він дуже лютий!»
0: сказала Дік-Дік.
5: Але найбільше він шкодить цим самому собі.
4: Чи то не Фару пробив таке велике тупло у Баобабі?
0: Запитав Джо-Джо. Твіга кивнув головою.
2: Так, знову він поклався на свою носорожу мудрість. Фару переслідував павіана Гуна. У нім стільки марного гніву.
0: Тут увагу звірів привернула хмара куряви, що здіймалася над полем. Серед цієї куряви вони побачили носорога, що наздоганяв зебру.
3: Я провчу її! Ось і спуск! Тут я вже її наздожену!
0: Перед очима Фару промайнули чотири копита і смугасті ноги. Носоріг зробив відчайдушний ривок, чорно-білий хвіст був у нього майже в пащі.
3: Зараз я її схоплю. Цього разу вже точно.
0: Промайнуло йому в голові. Уся його енергія перетекла в могутні м'язи. Та-ба! Промчавши повз мурашних, зебра знову різко метнулася вбік. Носоріг же мчав занадто швидко, щоб зупинитися. Його занесло в зарості колючих кактусів. Фару спіткнувся, перекинувся і, скотившись схилом пагорба донизу, приземлився на гіпопотамові. Буху, шкутильгаючи, вийшов із води і почав оглядати величезне, болюче забиття на своєму стегні. Багнюка повільно виливалася з вух носорога, і він розчув сумний голос.
3: Це досить брутальний і невічливий спосіб приземлення. Чи не так, Фару?
0: Носоріг, хитаючись, вибрався з водойми і, повернувшись спиною до гіпопотама, потягнувся геть по високій траві. Буху, набравши в легені повітря, обдував забиту спину і думав.
3: У голові Фару більше гніву, ніж здорового глузду. Це той гнів, який нікому нічого не приносить гарного, у тому числі і йому.
0: А що говорить про гнів Божа мудрість?
6: Досить багато. Прочитайте у Біблії ось ці тексти. Яків 1:19. Приповісти 14:17. 16:32, 22:24, Еклесіаста 7:9. Варто звернути на них увагу.
0: Корисна порада. Не дай гніву опанувати тебе.

ось і закінчилася наша передача. Передачу створено Місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко, звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.
1: Образливе слово. Одного разу син розсердився і згаряче сказав матері образливе, грубе слово. Заплакала мати, схаменувся син, жаль стало йому матері. Ночей не спить, мучить його совість, адже він образив матір. Йшли роки, син-школяр став дорослою людиною. Настав час їхати йому в далекий край. Поклонився син матері низько до землі і говорить: «Простіть мені, мамо, за образливе слово». «Прощаю», – сказала мати і зітхнула. «Забудьте, мамо, що я сказав вам образливе слово». Задумалась мати, геть посмутніла. На її очах з'явилися сльози. І каже вона синові: «Хочу забути сину, а не можу. Рана від колючки загоїться і сліду не залишиться. А рана від слова заживає, проте слід глибокий зостається».

Скляний чоловічок. У одного хлопчика був маленький приятель – скляний чоловічок. Був зовсім прозорий і вмів угадувати, що думає і переживає його приятель-хлопчик. Не вивчив уроки і думає йти гуляти. Скляний чоловічок уже зовсім не прозорий, а ледь-ледь помутнів і каже хлопчикові: «Не треба так думати, друже, спочатку зроби діло, а потім гуляй». Соромно стає хлопчикові, і він одразу ж береться до діла, вивчить уроки, а тоді йде гуляти. Чоловічок мовчить, але стає прозорий. Якось у хлопчика занедужав товариш, з яким він сидів за однією партою. Минув день, другий, а хлопчик не згадує про товариша. Дивиться, а скляний чоловічок став темний, як хмара. «Що ж я зробив, чи подумав поганого?» – з тривогою питає хлопчик. «Та нічого не зробив поганого, нічого не подумав поганого, але ти забув про свого товариша». Соромно стало хлопчикові, і він пішов провідати хворого, приніс йому квіти і велике-велике яблуко, яке дала йому мама. Так скляний чоловічок учив хлопчика жити. Це була його сумка.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Нема більшого гонору для інтелігентного чоловіка, як берегти свою і національну честь та без нагороди вірно працювати для добра свого народу, щоб забезпечити йому кращу долю.
2: Таким було життєве кредо видатного українського та австро-угорського фізика і електротехніка, винахідника, публіциста та перекладача Біблії українською мовою Івана Полюя.
1: Іван Павлович Полюй знав 15 мов, був професором і ректором, державним радником з електротехніки Чехії і Моравії, дійсним членом наукового товариства імені Шевченка, почесним членом Віденського електротехнічного товариства, а також всесвітньо відомим відкривачем ікс-випромінювання.
2: Народився 2 лютого 1845 року в містечку Гримайлів, нині Гусятинський район, Тернопільська область, Україна, а тоді Галицький округ, Королівство Галичини та Володимирії, Австрійська імперія.
1: Майбутній винахідник зростав у набожній греко-католицькій родині заможного й освіченого господаря Павла Полюя, який 4 роки був бургомістром Гримайлова.
2: По закінченні початкової школи у рідному місті Іван Полюй вступив до Тернопільської класичної гімназії, де став співзасновником та активним діячем таємного товариства української молоді «Громада».
1: Такі товариства на той час набули значного поширення в Галичині, перейнявши естафету від громад, які постали в багатьох містах Надніпрянської України.
2: Тернопільський клас збирався тричі на тиждень після обіду на тематичне засідання. В середу – історія, в суботу – література, в неділю – декламація і читання Слова Божого. Великий вплив на гімназійну молодь мала поезія Тараса Шевченка.
1: Після закінчення гімназії Полюй був уже сформованою особистістю, який твердо визначився з метою свого життя і розумів, що має зробити для її досягнення. Промовистий факт. Будучи ще студентом, він переклав українською мовою підручник з геометрії для українських гімназій, хоч таких на той час ще навіть не існувало.
2: Цього ж року Іван Полюй вступив до греко-католицької духовної семінарії у Відні, де поєднував навчання з перекладами духовної літератури українською мовою. Разом з іншими українськими студентами-громадівцями Полюй заснував у Відні легальне студентське товариство «Січ», діяльність якого згодом високо оцінив Іван Франко.
1: В останній рік навчання в духовній семінарії Полюй відвідував лекції з математики, фізики та астрономії. Ці науки настільки його захопили, що він вирішив не висвячуватися на священника, а стати студентом філософського факультету.
2: Цим він дуже засмутив своїх батьків, які з тих пір відмовилися підтримувати сина фінансово. Щоб заробити на шматок хліба, молодому фізику довелося підробляти, даючи уроки математики. Однак, незважаючи на свої заняття фізикою, Іван Полюй до кінця життя залишався переконаним християнином, завжди повторюючи, що має статися, станеться обов'язково і буде якнайкращим, тому що така воля Господня.
1: По 3 роках навчання Полюй працює науковцем у фізичній лабораторії професора фон Лянга. Дружив з Ніколою Теслою, з яким познайомився під час стажування у професора Кунта в Страсбурзькому університеті.
2: Вони разом виготовляли газорозрядні трубки для фізичних експериментів і вже в молоді роки впритул наблизилися до розгадки природи ікс-випромінювання. Згодом Полюй захистив дисертацію «Залежність внутрішнього тертя газів від температури» і здобув ступінь доктора філософії Страсбурзького університету.
1: На цей же період припадає початок активної роботи Полюя в новій галузі – електротехніці. Винаходи Полюя викликали велике зацікавлення, після чого він отримує запрошення від відомого підприємця Вернля переїхати до міста Шайтра, що у Австрії.
2: Саме там Полюй працював як консультант і директор фабрики освітлювальних ламп власної конструкції. Не забарилося визнання його заслуг і на урядовому рівні. На запрошення Міністерства освіти Австро-Угорщини Полюй з осені цього ж року зайняв посаду професора експериментальної і технічної фізики Німецької вищої технічної школи в Празі.
1: Там він читав не лише лекції з фізики, а й з електротехніки. Згодом став ректором, а пізніше – деканом машинобудівного факультету.
2: 1884 року Полюй одружився з Катериною Йосифою Марією Стозійською, студенткою Віденського університету. Шлюб молодята узяли в греко-католицькій церкві Святої Варвари у Відні.
1: В сім'ї виросло 6 дітей – 3 доньки і 3 сини. Наталка стала піаністкою і дружиною відомого українського композитора Василя Барвінського. Ольга і Марія стали вчительками, Олександр і Юрій здобули інженерний фах, і Павло став лікарем.
2: Оскільки в Празі не було українських шкіл, то Полюй на літні місяці наймав для своїх дітей учителів української мови, давав відповідні оголошення до львівської газети «Діло».
1: Павло і Юрій після смерті батька вчились у Львові в українській гімназії. Найстарший син Олександр у 17 років пішов добровольцем у лави січового стрілецтва і брав участь у бойових діях української Галицької армії.
2: Особливим для Полюя був початок 1896 року, коли він провів фундаментальні дослідження природи та властивостей щойно відкритих ікс-променів. Результати своїх дослідів з лампою власної конструкції вчений опублікував в статті «Сяюча матерія і четвертий стан речовини». Крім того, в декількох європейських часописах були опубліковані знімки, одержані Полюєм під час експериментів з лампою. Знімок миші, руки дочки вченого, під якою чітко було видно сховану шпильку.
1: 11 січня празька газета «Богемія» публікує матеріал під назвою «Відкриття Вільгельмом Конрадом Рентгеном нових властивостей так званого катодного випромінювання». В подальшому про цей день неодноразово згадував син Івана Полюя.
2: Батько прочитав звістку про відкриття рентгена, лежачи ще в ліжку. Зірвавшись і обхопивши голову руками, він раз одразу вигукував: «Моя лампа! Моя лампа!»
1: Незабаром, отримавши примірник статті рентгена, Полюй із здивуванням побачив, що його давнішній знайомий рентген жодним словом не згадав про нього. Він написав рентгену лист з питанням, чи не використовував він в своїх дослідженнях над ікс-променями його лампу. Але це питання з підтекстом лишилося без відповіді.
2: Через декілька днів після цього Іван Павлович Полюй зробив доповідь про випромінювання в Празькій політехніці. Потім він видав свою другу працю про ікс-випромінювання під назвою «Про виникнення рентгенівського випромінювання, його фотографічний ефект», в якій глибоко проаналізував природу і механізм виникнення цього явища.
1: В своїй публікації Полюй довів, що нове випромінювання утворюється в тих місцях твердих тіл, куди потрапляє катодне випромінювання. Цим він підтверджував вірність висновків рентгена. Для удосконалення конструкції апаратів, що генерують ікс-випромінювання, стаття мала величезне значення.
2: Альберт Ейнштейн, дізнавшись про історію з ікс-променями, сказав: «Не можу вас нічим утішити, що відбулося, не змінити. Хай залишається при вас сатисфакція, що і ви вклали свою частинку в епохальне відкриття. Хіба цього мало? А якщо на тверезу голову, то все має логіку. Хто стоїть за вами, русинами? Яка культура? Які акції? Прикро вам це слухати, але куди подінешся від своєї долі? А за рентгеном – вся Європа».
1: Як не було це важко, але Полюй визнав першість за рентгеном і не став заперечувати навіть тоді, коли рентгену вручили Нобелівську премію. Рентген же, за свідченням вчених того часу, всіляко ухилявся від пояснення природи свого відкриття і навіть не виступив з передбаченою протоколом промовою на церемонії вручення Нобелівської премії, що взагалі було нонсенсом.
2: У 90-х роках 19-го сторіччя Полюй відіграв вирішальну роль як керівник проєктування і будівництва багатьох електростанцій на змінному струмі в Чехії. Якість проєктів і їх реалізація була дуже високими, із дотриманням екологічних вимог навіть нашого сучасного рівня. Тому, зокрема, мешканці Праги досі використовують електроенергію, яку їм дає Полюєва електростанція.
1: Паралельно з науковими дослідженнями Іван Павлович Полюй продовжував займатися культурною діяльністю. Разом з Пантелеймоном Кулішем і Іваном Нечуй-Левицьким Іван Полюй зробив перший переклад українською нового і старого заповіту, виданих у 1903 році Британським біблійним товариством. Іван Полюй казав так:
2: «Молитва тільки тоді годиться Господові, коли із серця походить, і тільки тоді багата плодами. Хто, питаюсь, розумний, маючи на цілі зрушити людське серце, говоритиме до збору бесідою чужою, незрозумілою?»
1: На той час Пантелеймон Куліш почав переклад Біблії з церковно-слов'янської, але пізніше зрозумів, що святе письмо обов'язково треба перекладати з давніх мов. Тож Куліш взявся за давню єврейську мову, вивчив її і заново почав працювати над перекладом.
2: Так трапилося, що перебуваючи у Відні, Куліш познайомився з Іваном Полюєм, який не тільки мав вищу релігійну освіту, а й досконало володів 15 мовами, як новими, так і старими. Тож не дивно, що Куліш запропонував, а Полюй прийняв пропозицію працювати над українською біблією разом. Пізніше Іван Полюй написав у спогадах:
1: «Поділили ми роботу між собою так, що я перекладав із грецької, дбаючи більше про докладність, ніж про красу слова. Потім ми порівнювали цей переклад з церковнослов'янським, російським, польським, сербським, німецьким, латинським, англійським і французьким. Впевнивши себе таким чином у вірності нашого перекладу, я наважився покинути на якийсь час мої університетські науки і всі заробітки та увесь час віддати для спільної праці – українському перекладові Біблії».
2: Творча співпраця двох шляхетних людей тривала понад 20 років. Пізніше до роботи над перекладом у Біблії долучився ще письменник Нечуй Левицький. За свідченням близьких, вони не шкодували ані сил, ані часу, щоб завершити велику справу і дати Боже Слово українському народові рідною мовою, всупереч усім заборонам і утискам української мови.
1: Зрештою, переклад було закінчено. Стараннями Полюя британське біблійне товариство підписало контракт, в якому говориться, що товариство навічно купляє переклади Біблії Куліша і дозволяє їх друкувати.
2: Цікаво, що ще перед початком роботи над перекладом Біблії Іван Полюй видав український молитослов і під час російсько-японської війни передав українським полоненим воїнам 1000 примірників. Коли про це дізнався імператор Японії, то передав Полюю в знак поваги подарунок – великий килим, каже Василь Шендеровський.
1: Також вчений звернувся до російського генерала з проханням передати 2000 примірників українським воїнам, які служили в російській армії. Але відповіді він так і не отримав.
2: У цій епохальній біблійній історії хотілося б звернути увагу на дві обставини, які яскраво характеризують як Куліша, так і Полюя. Нагадаємо, що Пантелеймон Куліш був православним, а Іван Полюй – греко-католиком. В ті часи, на превеликий жаль, часто також, як і у наші, стосунки між схизматиками та уніатами залишалися войовничо ворожими, і про якісь теплі стосунки мова не йшла.
1: Але ось вони, освічені люди, дружньо, з повагою один до одного протягом багатьох років перекладають Біблію.
2: І навіть не тільки це. Так сталося, що Куліш помер майже жебраком. Все його майно згоріло, а всі гроші були витрачені на переклади. Через це його дружина Олександра, відома як Ганна Баравінок, в один момент лишилася без будь-яких коштів на існування.
1: Іван Полюй взяв на себе всі витрати, пов'язані з цією ситуацією, і аж до самої смерті підтримував сім'ю свого друга.
2: У 1902 році він заснував і очолив кафедру електротехніки. З нагоди столітнього ювілею німецької політехніки в Празі Полюя відзначили орденом Залізної корони за його наукову та викладацьку діяльність. Він отримав також хрест ордена Франца Йосифа і високий титул радника двору.
1: У 1916 році Полюй одержав пропозицію зайняти посаду міністра освіти австрійської монархії, однак відмовився за станом здоров'я. Цього ж року він вийшов на пенсію.
2: Помер у Празі, нині Чехія, а тоді Королівство Богемія Австро-Угорщина, де й похований.
1: Полюй успішно працював у нових і актуальних на свій час напрямках фізики, став відомим як віртуозний експериментатор і проникливий теоретик.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Івано-Франківськ. Перш ніж вирушити в гори, ми побуваємо в місті Івано-Франківськ. Колись місто називалося Станіслав, а зараз воно носить ім'я українського письменника Івана Франка. Місто понад 350 років. Побудували його як фортецю для захисту від набігів кримських татар. Місто починалося з ринкової площі і ратуші. Вони збереглися і до сьогодні. Щоправда, дещо в іншому вигляді. У Івано-Франківську така цікава архітектура, що місто іноді називають Малим Львовом. В Івано-Франківській і Закарпатських областях Карпатські гори найвищі. Вони розташовані не лише в Україні. Карпати є і на території інших країн Європи – Чехії, Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії, Сербії, Австрії. У нашій країні їх називають українськими Карпатами. В Івано-Франківській і сусідній Закарпатській областях живуть гуцули – карпатські горці. Саме тому цю місцевість називають Гуцульщиною. З давніх часів гуцули пасли худобу, займалися бджільництвом, добували деревину. У гуцулів були розвинені художні промисли, різьблення і випалювання по дереву, аплікації з соломки, виготовлення шкіряних речей, гончарство, ткацтво. Щоб ближче познайомитися з гуцульською культурою, вирушимо в селище Верховина Івано-Франківської області. Там є музей гуцульського побуту і музичних інструментів. У музеї можна побачити трембіту. Це народний духовий музичний інструмент. Дерев'яна труба завдовжки до 4 метрів, обгорнута березовою корою. За допомогою трембіти передавали сигнали на далекій відстані. Вона звучала, коли наставав час виганяти овець на високогірні пасовища, на Різдво і ще декілька разів на рік. Колись звуками трембіти передавали сигнал тривоги.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чого виготовляють жувальну гумку?
1: Ученим відомо, що наші предки теж жували жувальну гумку. Але в крамницях вона не продавалася, та й крамниць тоді ще не було. Звідки ж люди її брали? Річ у тім, що давні греки жували смолу дерева, мастики, яке росте у Туреччині та Греції. Вони так і називали свою жувальну гумку – мастика. Ця природна жувальна гумка допомагала чистити зуби і освіжала подих. На південноамериканському континенті індіанці жували сік хвойних дерев. Понад 1000 років тому в Центральній Америці індіанці майя жували чікл, який насправді був застиглим соком дерева саподіли. Якщо на корі саподіли зробили надріз, з нього витікає камець – густа клейка рідина. Ось із цього чікла і роблять сучасну жувальну гумку. Для надання продукту певного смаку в жувальну гумку додають різні ароматизатори. Більше половини ваги жуйки становить цукор або цукорозамінники. До речі, першу жувальну гумку почали продавати в крамницях доволі давно, ще в 1848 році в Америці.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.